vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is

Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.
5: Ek het jou gesê.
4: Huh?

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Jou stasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Yo, Stassi.
1: Blend is my old and blend. Dit wat ek hoort in myself, kon ek nergens vind.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Alasso. Vir Belio gaan.

0: Askies my dier. Hoe sê jy nou? Ek stoom.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
2: Yeah, I'm already down here. All right, ready? Come on, man.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Yo, stasie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ADHD.
1: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens hier uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Ja, en dis 'n baie nat en 'n koelerige Weskaap woensdagoggend. Ja, die windjie is daarom stil, die windjie waai daarom nie, want die wind is mos nou maar daai deurslaggewende faktor wat die koue te bring. Maar ja, dit was lekker. Maar voordat ons verder gaan met vanoggend se program, baie dankie môre vir almal wat saam kuier daar reeds op die TikTok blad. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.

En die tijd is zo'n 5 minuten na 6 en dus lekker jezelf. Ja, daai ou haantjie van ons. Ja, môre julle. Môre is woensdag. Lekker woensdag vanoggend. En ja, ek weet nie waar jy in die wêreld is nie. Baie dankie vir almal wat daar saam met ons kuier alreeds op die TikTok plat. Ek sien dit is Salesman Jan van der Rebe. Kan jy dit oorvertel? Nikki Hans Ba Tamal, Esme, Stefan, Philip, môre. Chris, owner. Ja, daar is om 'n hele klomp, Chris, môre, 'n hele klomp wat saam met ons kuier, Ace, Frederik, opa, ja, lekker, baie dankie, maar ja, nou moet ons so 'n bietjie die bloed daar in die are kry, of meer spesifiek, die suurstofbelaaide bloed, ne? Ja, daar is 'n verskil, om net bloed, ongelukkig is ons maar allemaal, of ek is skuldig daar, maar die daar is dan net die bloed wat dier hart op, daar is dan nog geen suurstof nie. Ja, maar ons wil dan so'n bietjie die suurstof daar dier krijg. Met die mense hardloop, ja, met die mense, ek sien volgende al wel, het een bietjie koelerig is, daar jonge heer, so pad af gehardloop, ja, baie braaf, ja, met een kortbroekie en een teerhemp aan. Dis koud, maar dis nie koud nie. Het, as jy nou verstaan wat ek bedoel, die wind waai daarom is, so daai extra koue faktor is dan nog nie daar volgend nie. Maar ja, ek dink nou nie, ek gaan saam met hom hart volgend nie. Ons doen dit graag met 'n bietjie musiek. Ja. So as jy nou musiekies hoor, en jy kan dalk opbeweeg, weet, uit die bed uit, regop, en jou voetjies afswaai na die vloer toe, dan kan jy dalk saam met hierdie musiek so bietjie kombuis toe gaan. En dalk so 'n bietjie boeretroos, 'n bietjie koffie gaan maak. Ja, yeah, whatever you want to do, you can do it on the beat of the music. Duran Duran, Hungry Like a Wolf.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Ja, baie dankie. Môre. Môre Neil, lekker dat jy saam met ons kuier. Neil, ja, hoe ver is jy van Angola af? Ja, ons kan dalk so 'n bietjie daar gaan koop. Ja, Neil sê dat in Angola is die petrol lekker goedkoop. Genade. Ja, as jy nou naby genoeg aan die grens bly, kan jy mos dalk nou maar so een keer 'n week net gou daar oor glip en jou motor vol petrol maak. Ja, dis 'n bargain daar. Ja, nee, hoekom nie? Ja, dit is absoluut. Ja, ek sien die koerante praat van, of die nuusberigte praat so van, hy druk so daar na die $110 per vat. Ek sien die sluiting vanoggend was so 108, as ek reg onthou. Philip, 2011 het ons $129 betaal. Genade. Ek hoop nie, ek hoop regtig waar nie, ek gaan weer so doen nie, want dan gaan ons definitief, maar ons motors moet ontslaaf van raak, maar vir ons een perd, of een koei, of een donkie, of een esel, of een kameel, of een ding moet kry. Ja, ek kan vaar die Arabiere, is nou allemaal terug na die kamele toe. Kom ons gaan kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Jou stasie weer.
2: Nou, die Suid-Afrikaanse weerdienste, hulle sê uiters koue, nat en winderige toestande word in die suidelike Namakwa distrik in die Noord-Kaap, as ook die Kaapse Wynland, die sentrale Karoo en die Klein Karoo en die Wes-Kaap verwag. So ja, koue is op pad. The moment I thought summer was back, here comes the winter again. Whap! Ja. Sorry vir jou. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 grade Celsius minimum en 29 grade Celsius is jou maximum temperatuur. Pretoria, ek is op pad na julle toe. Ja, ek kan die koue hanteer nie. Johannesburg, 11 tot by 27, Vereniging 11 tot by 29 of 28 liewer. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm, baie warm die Laagveld. Mbombela, 14 tot by 29. Emalahleni, 11 tot by 27, Ermelo, 10 tot by 25, Standerton, 9 tot by 27 grade Celsius. Skukuza, 18 grade Celsius is jou minimum en 'n verstommende 35 grade Celsius is die maximum. Genade, ja, lekker. Sorry Pretoria, ek gaan Skukuza toe. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane, 14 tot by 31. Palaborwa, 17 tot by 34. Ja, daar is ook 'n optie vir my. Tsanin, 15 tot by 33. Mosina, 18 tot by 36. Nee, verseker. Lepelare, 17 tot by 34. Mokopane, 16 tot by 32. En ek maar na woestyn toe trek. Noordwest, sonnig, windrig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag. Potchefstroom, 10 grade Celsius minimum en 29 jou maximum. Mahikeng, 11 tot by 30, Rustenburg, 11 tot by 30 ook, en dan Vryburg, 8 tot by 28 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, en dan so bietjie windrig gaan daar in die noordooste. Bloemfontein, môre Bloemies, 6 tot by 23, Bethlehem, 7 tot by 24, Kroonstad, 8 tot by 27, Ficksburg, 6 tot by 23 grade Celsius, en dan Sasselburg, 10 tot by 28 grade Celsius. Ja, lekker, daar so by julle in die Vrystaat. En dan die Noordkaap, sonnig en warm in die noorde, anders is bewolk tot gedeelte bewolk en koel tot koud, met enkele reën neersla in die suidelike dele. Upington, 10 tot by 23, Kimberley, 9 tot by 24, Alexander Bay, 12 tot by 18, Sutherland, 7 tot by 8 grade Celsius. en dan hier by ons in die Weskaap. Bewolk en koel tot koud, baie koud in die centrale bergachtige gebiede met enkele reënneerslae wat meer verspreid in die suidweste en die suidelike kusgebied sal voorkom. Nou ja, Kaapstad 13 grade Celsius minimum en 17 grade Celsius is die maximum. Ja, nie 'n groot verskil nie. Vredendal 14 tot by 18 grade Celsius, George 11 tot by 14, Woester 11 tot by 14 ook en dan Beaufort West 9 tot by 12. Ja, 'n klein verskilletjie vir ons in die Weskaap. En dan die Ooskaap lyk my ook so, klein verskille tussen die minimum en die maximum. Bewolk en koud in die weste met wyd verspreide reën neerval en dan gedeeltelik bewolk en koel in die ooste, bewolk met verspreide reënval suid van die plateaurand. Kobberka 13 tot by 16 grade Celsius, Robertsabuqua 8 tot by 15, Kugompo Stad 14 tot by 19, Port St. John's 15 tot by 23 en Mthatha 11 tot by 23 grade Celsius. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar baie warm in die noordooste. Bewolk later die dag met enkele reën neerslaan. Durban 18 grade Celsius minimum en 27 die maximum. Richards Bay 17 tot by 30, Pietermaritzburg 12 tot by 29 en dan Umlabiti 9 tot 'n maximum van 30 grade Celsius. Ja, daar is eintlik 'n groot verskil, ne? 9 tot by 30. Maar ja, as ek nou maar so kyk na oorhoofse prentjie van Suid-Afrika, is dit hier so in die Weskaap, Noordkaap, tot daar by die Aarse kant toe, redelik koelerig en reënerig, en dan ook hier langs die suidkus op, so lekker water wat daar iewers val. Ja, nee, dis goed, die water moet maar val, en ons daai water nodig. Ja, want ons damme sien ek is iets soos 5%, ne? Kumulatief. Ja, ek weet nie, soeits. Maar in elk geval, kom ons gaan aan.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: En zo 18 meter na 6. Maar dan kun je samen keer.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen samen keer. Bespreek jouw plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
0: Ja, dat is ook om mee te draaien, hè? Ja, Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap ook volgend van die program.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Jimmy Sousa, baie dankie. En weer eens baie dankie van ons om keur. Môre julle, môre. En nou is het tijd vir ons meelgooi episode. En baie dankie ook vir ons auditeur, Neil, wat vroeg daai groot skerm op die foon. Nou, Philip, ja. Philip, jy het gezegd op sy foon, nou ja. Opgemaak het en al daar die somme van ons te doen. Dit is seizoen 4, episode 49. Ja, baie dankie, Neil, ek waardeer dit. Ja, dit is nou ons meelgooi episode daai, wat nou gaan plaasvind. En ja, ons gaan lekker muziek speel, jy gaan lekker dans. En het is een tijd, kom jy maar vir papa, vir mama, die kat, die kraai, die kartel, die ketel, die koekroller, die kombers. Enig iets wat jy wil, Alessandra, morgen kan jy nader sleep, want jy gaan nou gedaand word. So ja, jy kan nou maar daar bietjie meel daar gooi op die vloer. Niet te veel nie, nee, niet te veel nie. Mama die vloer gewas gister, so ja, asseblief toch. Niet te veel meel gooi daar nie. Waar jy ook al is, in die gang af of op die stoep, ja. Philip, jy is met die stoep sitter. Jy sit met daar op die stoep so vroeg in die ochend. So dan kyk naar die nieuwe dag wat begin. So, ja, ek weet nie wie na by jou is nie. Jy moet maar die kinders gryp en dan dans jy som met die kinders. Ja, nou maar toe, kom ons gaan dans en jy kan lekker.

0: En daar was nou lekker, lekker, lekker dans. Ja, nee, Sandra sê, of Sandra, jy vra hier so, word daar gedans? Hier so, ja, hier word gedans volgend, ja, elke ochend word daar gedans. Baie dankie vir my wat saam keir. Finch is ook daar, baie dankie, morgen, lekker jy saam te keir. Weet jy van waar jylle allemaal in die wereld is, en ek weet daar van Gautengse wereld is van ons mense, en ek weet jy van waar die ander sê, laat my weet, Sandra, Finch, waar is jylle? Marlijn, waar is jylle vandaan? Wat een deel van die wereld is jylle? Ja, laat my weet, ek sal graag wel weet waar jylle vandaan is. Ja, kom ons gaan aan met nog muziek, en Neil, jy het gevra vir hierdie ene, gee die hond wind? Ja, ons gaan hom baie wind gee.
1: Dis mos hoe mis die dag begin, opstaantyd ontbyt.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: En dit is so 6:32. Ja, is 'n jonge dame op die TikTok-blad wat saam met ons gesels. Sy is van Standerton. Sy gaan nou weet van wie ek praat. Ja, sjoe, so lank al nou voel ek oud. Ach nee, Sandra, jy is nog 'n spring chicken. Jy hoef glad nie oud te voel.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Ja, ons gaan gou so 'n bietjie kyk daar na wat aangaan in ons verkeer. Okay Neil, 'n lekker dag vir jou verder. Veilig wees op die pad asseblief. Ja, en vir al julle wat in die Weskaap bly, die paaie is nat of in die suidelike deel van die Afrika kontinent. Ja, die paaie is baie nat. Asseblief vergroot die afstand tussen julle en die motor voor jou en ja, kom jy net veilig, maar kom ons gaan loer gou vinnig daar wat sê die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
2: Ja, wat sê die verkeer? Brum, brum, brum, brum, brum. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaard by Rigel. Laan, die linkerkantse baan is daar gesluit. En ja, so, pad is baie, baie bezig daar by julle, maar die motors is daarom uit die pad uit, so dit behoort nie een probleem te wees nie. En weer eens, moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie. Hou jy dit maar voorbij. Want jy sal jouself net bloot as jy daar stop. En jy hou maar net die verkeer op. So please, please, keep on moving. Move it, move it, move it. Okay, KwaZulu-Natal, die N3 in 'n suidelike richting, die suidelike richtingbaan, is oorgeskuif na die noordelike richtingbaan toe. En dit is daar tussen Hammersdal en die M13. En dit is hoe hulle die oorspronklike suidelike baan kan herlei, verander. En dit is 'n 2-jaar project, so vir 2 jaar gaan hulle daar bezig wees. En andersens, hulle is ook bezig op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane daar so, ook tussen Kwamashu en Omdloti, en dit is ook op die N2 ook beperkte rijbane, so hulle is bitter bezig in KwaZulu-Natal. Met die paaie ook, en ja, jy moet extra versigtig wees, asseblief, en jy moet maar bietjie harder concentreer, en dan die N7 Suid, by die N1 inwaart, baie swaar verkeer daar, dis daar by die Wingfield intersectie, en dan die R300, waar jy aansluit by die N1 richting Kaapstad, en kan jy glo, dit is nou al so liggie buiten, dat die mens nou al kan sien, verder as jou hand. Vikingweg, daar was een motorvoertuig ongeluk, Vikingweg in Jakes Gerwel, weg daar in suidelike richting in Epping, daar is soos wel een besering, so die nodige manne en vrouwe is aan diens, hulle is daar om te help, so asjeblief, jy hoef nou nie so toe te rij en te gaan kyk nie, en dan motorvoertuig ongeluk ook op Sable en Ratanga weg, daar in Century City, ook een motorvoertuig ongeluk, Prince George Drive en Hyde weg, en Fairways, daar is soos 3 voertuie wat daar mekaar gegroet het, so asjeblief. En dan Bainpaal is oop, daar is net bietjie sandigheid en klippiekies daar op die pad, so asjeblief, rij maar net voorzichtig, en ek sien Chapman's Peak is wel gesluit, so jy kan nou nie vanochtend een scenic draai vat om die hoek nie, want Chapman's Peak is wel gesluit, uit die aard van die saak, dit reen, dis nat, klippe, rots en goeders wat daar afval, en ja, as die sonnetjie nou is weer skyn, lekker droog is, en die pad is oop, dan kan die mens nou maar weer daar langs ruim. Die N2 of die N1 liever verder, en onder Kraaifontein, daar is so'n bietjie verkeer wat daar optel, en dan as jy verder gaan by Tygerberg, jy wil af, ook so'n bietjie stadig weg in die verkeer, as ek nou maar so vinnig kyk, dit gaan so plus minus tot daar by Century City wees, die R27 begin ook stadig maar seker bezig geraak, as normaal, En dan de N2 vanaf Somerset West af, kom ons Loergogge daar zo. Ja, glad hier te sleg nie, hier die strand, daar rond, ja, lyk goed. En dan as ons weer terugbeweeg daar na Kapstadse wêreld toe, op die N2 by die Ardeon verby, by die Anderbaan verby van Kaapstad Internationale Lughawe. Net daarna gaan jy so 'n bietjie stadigwegende verkeer kry en dit gaan jou so plus minus daar stadige vloei wees tot by die Winsepalotti Hospitaal. En dan die M5 hier van Crawford is ook stadig maar seker besig om verkeer op te tel. Die M3 lyk daarom aansienlik beter gister op hierdie stadium. Hy is so van Wynberg Park se kant af, ja, daar is so 'n bietjie verkeer wat optel en hy gaan tot daar waar hy aansluit by die M33 gaan hy so 'n bietjie stadig bewegende verkeer wees. So ja, so far so good, soos hulle sê.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou ja, ons het net gepraat van die olieprys en ja, die olieprys wat ja, wat ek weet nie, ek hoop maar net. Philip, jy het gesê 129 was dit op 'n call. Ja, Philip is al weggeluis op die pad. Ja, bye Philip, lekker dag vir jou verder. Ja, $129. Ja, ek weet nie, ek hoop rarig waar nie dit gaan weer daar uitkom nie. Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap vanoggend.
5: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
4: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Ja, lip lekker. Nee, ek moet op om dit te doen. Jaco, goeiemôre. Al die pad daar uit die VSA uit môre. Jaco, lekker jy saam met ons kuier. Judith is ook daar. Môre Judith, lekker jy ook saam met ons kuier. En Klaas is ook daar, Sandra kuier nog. En die ander mense is seker al op die pad. Ja, so asblief toch, rein net versigtig. Ons gaan... ons moet jou veilig by jou kantoor kry. Kom ons gaan aan met 'n stukkie musiek en daarna dan kuier ons verder.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Kaching, Mick Adam met Grace Kelly.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Time check at the moment, 6:54. Good morning, Dr. Sharad Singh joined us as well. Thank you very much and welcome. Welcome to this morning's show. All right, let's continue. Remember, at 7 o'clock, I nearly said 8 o'clock, because there's light already. Daylight is there, and the roads are getting busier and busier and busier. At 7 o'clock, we're going to have a look at the news, and after that, we'll have a look at the weather and so forth. But let's continue with some more music. Imagine Dragon, Bad Liar.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste polisiekommissaris en dat die uitspraak is voorbehou in die naamskendingssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Goeiemôre, dis Woensdag die 16de September en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanie Masemola na 'n ondersoek deur die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motsebe. Motsebe het bevind dat daar nie redelike vooruitsig is vir 'n suksesvolle vervolging nie, nadat hy verslag van die saak geëvalueerspaneel die ondersoek en die onafhanklike regsmening oorweeg het. Masemola is aanvanklik deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAK aangekla vir beweerde oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit het verband gehou by die multimiljoen randse tender wat toegeken is aan die omstrede sakeman Woosie Moosie Katmutlala se maatskappy Medicare 24 om gesondheidsdienste aan die polisiedienste te verskaf. En dan uitspraak is voorbehou in die naamskendingssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula teen een lid van die party se nasionale uitvoerende raad Nkosazana Dlamini Zuma in die Hooggeregshof in Johannesburg. Dlamini Zuma het tydens een potgooi beweer dat Mbalula betaal het om sy posisie as sekretaris-generaal te verseker tydens die ANC se 55ste nasionale konferensie in 2022. Mbalula se regspan voer aan dat die aantuiging vals en lasterlik was. Dlamini Zuma se regsverteenwoordiger Musi Sikakane het aangevoer dat die beweringe van stemkopery gemaak is in 'n beëerde verklaring van die ANC lid Mandla Sebeya, waarin hy sê dat hy gesien het hoe Mbalula geld uitdeel en dat hy persoonlik daarby baat gevind het. Kusatu het 'n regsmening ingewin dat dit moontlik maak vir sy eerste adjunkt president Mike Shigange om te staan vir die presidentskap by die vakverbond se 15de kongres in Midrand. 'N geskil oor Shigange se status het die kongres die afgelope 2 dae ontwrig, dit nadat sy vakbond Nahahu hom Vrydag geskors het, hoewel hy 'n gunsteling is om die presidentskap van Kusatu oor te neem. Sekere geaffilieerde vakbonde, insluitend die Mynwerkersvakbond en UM, het geweier om hulle kandidaatslyste in te handig voordat hulle nie sekerheid gehad het oor Shigange se status nie. Kusatu se hoofsekretaris Solly Petu sê die regsmening het ook 'n duidelikheid gegee dat die vakbond Sakawu sal toelaat om saam met die ander afgevaardigdes te stem. Die polisie het bevestig dat die liggaam van hun 7de vrou in die Ekurhuleni Metro by Clayville in Tembisa gevind is. Die vrou, wat vermoedelik in haar laat 20's was, was in 'n rivier in Clayville lang die Tembisa winkelsentrum. Volgens die polisie het sy net haar onderklere aangehad. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, sê die voorvalle sal deur die gespesialiseerde span ondersoek word. Die Weskaapse polisiekommissaris Sikakele Dayenti sê vier wapens is steeds die voorkeurwapen wat gebruik word vir geweldsmisdaad in die provinsie. Dayenti het die media toegespreek oor die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van 2026-2027 boekjaar. Die provinsie het van april tot juni van die jaar 6,7% afname in die moordkoers aangemeld. Daar is in die tydperk 1071 moordsake aangemeld teenoor die 140.000 of 1140 liewer in dieselfde tydperk verlede jaar. Dayanti sê 62% van die moorde is in die Kaapse metro gepleeg. Hy sê hul fokus is steeds daarop om onwettige vuurwapens en ammunisie uit gemeenskappe te verwyder deur getekende operasies. Daar is van april tot juni in die provinsie beslag gelê op 610 onwettige vuurwapens. Die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap het sy registrateur Njabulo Zuma afgedank na ernstige beweringe van grove wandaad of wangedrag liewer. Die besluit is geneem na een spesiale raadsvergadering eergister. Sy afdanking hou verband met die onderematige aanstelling van twee uitvoerende direkteure. In forensiese verslag het bevind dat daar nie aan die universiteitse status voldoendes neem. Die raad sal binnenkort een waarnemende registrateur aanstel. En dan bietjie nuus daar uit Nederland. Treinverkeer in groot dele van Nederland het tot stilstand gekom weens vermoedelike georganiseerde sabotasiedade. Volgens die verklaring van die Nederlandse spoorwegoperateur ProRail is pype op verskeie plekke aan treinspore vastgemaak en geen verdagte of motief is nog geïdentifiseer nie, maar reisigers is gewaarsku om gister ernstige vertragings te kan verwag. ProRail se woordvoerder Jokker van der Kruisen sê die prioriteit is nou om die materiaal so vinnig moontlik van die treinspore te verwyder en dit as bewyse te beveilig totdat treindienste so gauw moontlik weer hervat kan word. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adriaan Mop as direkteur van openbare vervolging in die Weskaap aangestel. Mop was sedert 2009 die adjunk direkteur. Die presidentiële woordvoerder Vincent Makwene sê Mop se aanstelling is op 10 September in werking getree na die president met sleutelministers oorleg gepleeg het. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg en in KwaZulu-Natal het 'n dringende aansoek van die provinsiese LUR vir maatskaplike ontwikkeling Bali Shinga van die hand gewys. Shinga het die hof gevra om te keer dat die Nasionale Freedom Party haar verwyder as enigste lid in die provinsiale wetgewer. Die NFP het Shinga herroep en haar daarna uit die party geskors nadat sy in December geweier het om opdrag van die party uit te voer. Sy het is aangesê om saam met die MK-partij en die EFF een motie van wantrouwe teen die IFP-premier Thami Ntuli te ondersteun. Die NFP-se leier Ivan Barnes sê die partij sal later van dese week een mediaconferentie hou. Tientalle asielsoekers en vluchtelinge wat die afgelope 4 maande buiten die kantore van die Departement van Binnenlandse Sake in Durban gekamp het, is onderweg na die Lindela repatriasiekamp in Kreeusdorp. Die 278 mense het in 5 busse vertrek. Daar is ooreengekom dat hulle by Lindela kan bly terwyl samesprekings voortgesit word om die moontlikheid van hulle na hulle land weer te hervestig. Mrs. 80 het besluit om in Durban agter te bly en sê hulle hoop die regering kan hulle help om veilig na hulle gemeenskappe terug te keer. En dan verskeie dele in Durban is deur 'n frats haalstorm gister getref wat met sterk wind gepaard gegaan het. Die owerhede het verskeie paaie in Etiquette was wel geraak. Motoriste is gevra om onderdak parkering te soek en net te bestuur as dit absoluut noodsaaklik is. Die KwaZulu-Natal Departement van Vervoer en Menslike Nedersetting sê hy is besig met 'n opname om skade wat deur die storm aangerig is. En dan so bietjie cricketnuus, die Protea se vrouespan se kaptein Laura Wolfhard het haar hoogste individuele telling in hun internasionale T20 wedstryd aangeteken toe sy 126 lopies van 62 afleweringe gemoker het en in die span se wedstryd teen Zimbabwe daar in Bulawayo. Wolfhard het 16-4 en 4-6 geslaan. Die Proteas vroue het die dood gewen en 200 lopies aangeteken. Zimbabwe is vir 120 lopies wel uitgehaal. Suid-Afrika loop nou 3-0 voor in die reeks van 5 T20 kragmeters. En dan kyk ons ook net weer na ons hooftrekke. Die Nasionale Vervolgingsgesag het gelas dat die aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale minister of polisiekommissaris liewer en uitspraak is voorberou in die naamskenningssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. En op daardie noot kom ons gaan kyk gou-gou daar na ons finansiële indikators en dis wat ons voor al genoem het van die, kyk ja ons fokus is veral daar op die Brent olieprys. Maar kom ons begin gou daar met die dollar. Die rand R16.23 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro, R11.57 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.88 vandag. Die Chinese geld in het, die yuan, R2.42 en die Russiese roebel nog steeds die goedkoopste, 19 cente vir 1 roebel. Die goud staan op $4,322.02 en dan Brent die olie staan op $107.99. Ja, so amper daar by die 108. En dan die bitcoin verhandel teen $74,847.94. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. En bly ingeskakel, ons gaan nou kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: En die tyd is so 11 minute na 7. Baie dankie ook vir al ons assisteerders en ook Jimmy Sousa vir die boodskap volgend. Jy kan so 'n bietjie meer inligting van hulle kry. Gaan gerus na ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan, as jy dalk so 'n bietjie kontakbesonderhede soek of iets van die aard, gaan kyk gerus. Ja, hulle inligting is wel daar beskikbaar. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
3: En die tyd is so 14 minute na 7, kom ons gaan kyk wat aangaan in ons weersake.
4: Jou stasie weer.
3: Nou, die Afrikaanse weerdienste, hulle sê uiters koue en winderige toestande word in die suidelike Namakwa distrik en die Noord of in die Noord-Kaap, as ook die Kaapse Wynland en die sentrale Karoo en ook die Klein Karoo in die Wes-Kaap verwag. Nou Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 tot 'n maksimum van 29. Johannesburg, 11 tot by 27. Vereniging, 11 tot by 28. En dan in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die Laagveld, Mbombela, 14 tot 29. Emalahleni, 11 tot by 27. Ermelo, 10 tot by 25. Standerton, 9 tot by 27. En dan Skukuza, 18 tot 'n maksimum van 35 grade Celsius. En dan Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane, 14 tot by 31. Palaborwa, 17 tot by 34. Sanine, 15 tot by 33. En dan Musina, 18 tot by 36 grade Celsius. Lepalale, 17 tot by 34. Mokopane, 16 tot 'n maksimum van 32. Ja, hoë temperature wat julle ook daar in Limpopo het. Geniet het. Noordwest, sonnig, windig en warm, gedeeltelik bewolk later die dag, poststroom, 10 grade Celsius jou minimum en een maximum van 29. Mahikeng, 11 tot by 30, Rustenburg, 11 tot by 30, dan ook en aan Vryburg, 8 tot by 28 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, windrig in die noordooste, Bloemfontein, 6 tot by 23, Bethlehem, 7 tot by 24, Kroonstad 8 tot by 27 en dan Ficksburg 6 tot by 23, Sasselburg 10 tot by 28 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, sonnig en warm in die noorde, andersins bewolk tot gedeelte bewolk en koel tot koud, met enkele reën neerslae in die suidelike dele. Upington 10 tot by 23, Kimberley 9 tot by 24, Alexanderbaai 12 tot by 18 en dan Sutherland 7 tot by 8 grade Celsius. En dan hier so by ons in die Weskaap, bewolk en koel tot koud. Baie koud in sentrale bergachtige gebiede met enkele reën neerslae, maar meer verspreid in die suidweste en die suidelike kusgebied. Kaapstad 13 tot 'n maksimum van 17, Vredendal 14 tot by 18, George 11 tot by 14 en dan Woester 11 tot by 14 ook, Beaufort West 9 tot by 12. En dan die Ooskaap bewolk en koud in die weste met wyd verspreide reënval. Gedeeltelik bewolk en koel in die ooste, bewolk met verspreide reënval suid van die plateaurand. Kuberka 13 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 16 grade Celsius. En dan Robertsbook by 8 tot by 15, Kugompostad 14 tot by 19, Port St. John's 15 tot by 23 en dan Mthatha 11 tot by 23 grade Celsius. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm, baie warm in die noordooste, bewolk later die dag met enkele reën neerslae. Durban 18 tot by 27 grade Celsius en dan Richards Bay 17 tot by 30, Pietermaritzburg 12 tot by 29 en dan Umnabiti 9 tot 'n maksimum van 30. En dis dan die einde van ons weerberig.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: En gevindige advertentie flitsgou daar by ons by die winkels gaan indraai. Madeleine, goeiemôre, sy kuier ook by ons. En jy kan enige inligting wat jy soek dalk van ons adverteerders gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net.
5: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal, Gate to Builders

0: En die tyd is so 7:22. En ons daar geluister na die Hewels fantastiese beloofde land. Kom ons kyk vinnig na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaarts en dis natuurlijk daar in Gauteng by Maresburg. Ietsie wat daar gebeur het, praat van die Painted Island wat gesluit is. Ek kan nie regtig sien op die foto wat is saamgestuur. Die pad is baie besig, dit weet ek verseker. Maar ek kan nie so lekker sien wat daar, wat hulle daarmee bedoel nie. Dit lyk soos 'n getekende print wat langs die pad is of bo op is. Ek weet nie, kan nie so lekker agterkom nie, maar ja, dit is op die N1 Noordwaarts by Maresburg. En dan ook stilstaande voertuig op die N4 Ooswaarts, net na Rousseaustraat. En dan ook, wat het ek nou nog daar gesien, baie swaar verkeer op die N1 in die suidelike richting, tussen Brakfontein en Olifantsfontein weg. En dan in KwaZulu-Natal, behalwe natuurlijk baie padwerke wat uit die oomblik nog daar in die gang is. Die N3 in die suidelike richting, die baan, is na die noordelike richting toe oorgeskuif, en dis tussen Hammersdal en M13, die oorbrug daarso, en dit is om die suidelike baan, die nuwe suidelike baan te bou, en dit gaan nog so vir 2 jaar lang, gaan daai padwerke daar besig wees. En dan hier by ons in die Weskaap, die R300 waar aansluit by die N1 richting Kaapstad, die N2 na die Jacques Gerwel ook baie besig, en dan ook die N7 noord by Bosmansdam, ook baie swaar verkeer alreeds ook op daar die ene. En dan verder die N1 van Tygerberg Heuwel af, ook redelike swaar verkeer sien ek. Ja, het lyk maar asof dit rarig waar maandag verkeer is, maar die paai is nat en ek aanvaard dit is dit, so asjeblief wees het versigtig, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, kom jy maar net veilig by jou bestemming aan. So ek sê, ja, die paai is redelijk natterig, so ja, wees maar net versigtig. En dan die R27, en dit is van Blaubergstrandse kant af, daar by Woodbridge Island, by Militants Golfclub, daar is ons redelike swaar verkeer ook voortekerweg ook baie besig. Die N2 vanaf die M7 na die Winsipalotti Hospitaal, daai deel van die pad is redelik stadig bewegend, blyk amper net asof hulle stil staan. En dan die M5 van Access Park af, hier van Crawford se kant af tot waar hy aansluit by die N2. En dan die M3. Die M3 weer eens is baie besig. Is hier so van die Alphen wandelpad af recht deur by die Universiteit van Kaapstad verby, tot amper daar by die hospitaal draai. Daar so is bitter besig. So ja, ek weet nie wat so lekker aangaan daar nie, kan nie sien of hy enige ongeluk is nie, maar dit is nou maar net baie besige verkeer. En dan ook, ek sien hier soos water, dit is oorstroming by Simonstadse hoofweg, en dit is daar by Pisces, die inkomende verkeer na Simonstad is gerlei na Palace Hill, as gevolg van daai oorstroming. Ja, ek weet nie, het lyk seker maar pypbars of iets, ek kan nie sien, hulle sê nie vir ons bietjie meer inligting nie, maar wees net bewus daarvan. So dit is daar by Simonstad se hoofstraat, en dit is by Pisces, en ja, ek weet, is nou al verkeer wat ek nou het op hierdie stadium.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir jou borskap ook vanoggend.
2: Jimmy Sosa says steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
0: Hi, dankie ook vir die borskap vanoggend en jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net en die enige ander inligting van ons adverteerders.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: En die tijd is er 7:33. Baie dankie ook vir Jimmy Sosef, vir hulle borskamp vanoggend. En ja, dit is definitief die tyd en hoe jy moet opstaan.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Jimmy Sosef, die beter kiese vir 'n braai.
0: En ek het lanklaas, dink ek, gister die 3 in 'n ry gespeel nie, maar ja, kom ons doen 'n bietjie die 3 in 'n ry. En ek hoop, ek ja, glo en ek hoop dat jy hou van my kiese, 3 in 'n ry.
2: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Wat se die boekhouer word met trots geborg deur Manrow Fin Accounting.
1: Dag, dit is Marina hier en vandag begin ons met 'n reeks praatjies oor belasting en rekeningkunde vir mense wat 'n besigheid bedryf. Ek wil begin met 'n vraag wat dalk vir baie besigheidseienaars bekend klink. My besigheid het geld in die bank, so hoekom sê my finansiële state ek maak nie soveel wins nie? Of dalk andersom, my besigheid het nie veel geld in die bank nie, so hoekom wys my finansiële state ek maak soveel wins? Om hierdie vraag te verstaan, moet ons eers onderskei tussen die volgende belangrike begrippe wat dikwels met mekaar verwar word, naamlik omset, bruto wins, netto wins en kontantvloei. Kom ons begin met omset. Omset is basies die inkomste wat jou besigheid genereer uit die verkoop van goedere of dienste. Maar omset beteken nie dat al daardie geld jou wins is nie. Kom ons sê byvoorbeeld jou besigheid doen verkope van R100.000. Daardie R100.000 is nie wins nie, want jy het nog uitgawes wat betaal moet word. Gestel jy 'n bakkery besigheid, jy moet bestanddele aankoop om die broodbestelling te maak. Hierdie direkte koste wat dan van jou R100.000 afgetrek word, bepaal jou bruto wins of in Engels jou gross profit of GP. Daarna word ander operationele uitgawes soos salarisse, huur, elektrisiteit ensovoorts afgetrek om jou netto wins te bereken. Netto wins is wat oorbly nadat die besigheid se ander operationele uitgawes ook afgetrek is. Dit kan ook wees dat van die uitgawes wat gewys word net boekinskrywings is en nie dadelik of direk te doen het met geld wat vloei nie. 'N Goeie voorbeeld hiervan is waardevermindering op bates soos voertuie. Nou, ons almal weet dat as jy vandag 'n splinternuwe voertuig koop, dat die oomblik wat jy met die voertuig by die motorhandelaar uitry, val die voertuig in waarde. En soos wat die tyd aangaan en jy meer en meer kilometers ry met die voertuig, verloor hy meer en meer waarde, totdat jy hom eendag sal moet vervang. Waardevermindering is die boekinskrywing wat die vermindering in waarde van die voertuig oor sy nuttige leeftyd in die finansiële state weerspieël. Vir belastingdoeleindes is daar egter spesifieke reëls wat bepaal of en hoe waardevermindering of wear and tear of ander kapitaaltoelaag geëis kan word. Nou kom ons by die volgende begrip, kontantvloei. Jy kan byvoorbeeld 'n faktuur van R100.000 aan 'n kliënt uitreik, maar as die kliënt eers oor 60 dae betaal, het jy dalk reeds die inkomste in jou rekenkundige rekords, maar jy het nog nie daardie R100.000 in jou bankrekening nie. Dit kan dus wys dat jou besigheid 'n omset en hopelik na uitgawes 'n wins wys, maar jou bankrekening vertel nie dieselfde storie nie. En die omgekeerde kan ook gebeur. Jy kan ook geld in jou bankrekening hê omdat jy byvoorbeeld 'n lening ontvang het of omdat jy geld in die besigheid ingebring het. Dit beteken nie noodwendig dat jou besigheid wins gemaak het nie. So baie eenvoudig gestel. Omset is nie wins nie en wins is nie dieselfde as kontant in die bank nie. Dit is waarom dit belangrik is dat 'n besigheidseienaar nie net na sy bank sal doen kyk en dink dit gaan goed met my besigheid nie. Goeie rekenkundige rekords en finansiële state kan jou 'n baie beter beeld gee van hoe jou besigheid werklik presteer. En in ons volgende praatjies gaan ons kyk na iets wat hiermee saamhang, naamlik waarom dit so belangrik is om jou besigheid se geld en jou persoonlike geld apart te hou. Onthou, 'n besigheid gaan nie net oor hoeveel geld in die bank is nie. Jy moet verstaan waar die geld vandaan kom, waarheen dit gaan en of jou besigheid werklik winsgewend is. In samevatting, omset is die inkomste wat jou besigheid uit die verkoop van goedere of dienste genereer. Bruto wins is nadat jy direkte koste van verkope afgetrek het. Nie, en onthou, nie alle besighede het noodwendig direkte koste van verkope nie. Byvoorbeeld, 'n diensleweringe besigheid soos 'n konsultasiebesigheid mag dalk nie 'n koste van verkope en bruto wins op sy finansiële state toon nie, maar eerder hoofsaaklik operasionele uitgawes soos telefoon, vervoer, salarisse ensovoorts. Netto wins is dit wat oorbly nadat alle operationele en ander uitgawes ook afgetrek is, ongeag of die uitgawes gepaard gegaan het met die werklike vloei van geld of net 'n boekinskrywing was. Die netto wins is 'n belangrike vertrekpunt wanneer die belasbare inkomste vir inkomstebelastingdoeleindes bepaal word. Maar die netto wins en die belasbare inkomste is ook nie noodwendig dieselfde bedrag nie. Jy sou dalk ook al van die term bottom line gehoor het. Dit is die netto wins nadat alle uitgawes afgetrek is. Kontantvloei vertel weer sy eie storie en wys hoe geld in en uit jou besigheid beweeg. 'n Gesonde kontantvloei wat behoorlik bestuur word, is van kritiese belang vir die standhoudende en vir 'n standhoudende en groeiende besigheid. Daar sê, mag jy 'n week hê van stygende omset, goeie winste en positiewe kontantvloei. Tot volgende week, tot sien.
2: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just

0: jou stasie weer.
1: Right, ons loer gou vinnig vir jou, lyk die weer sake reg oor die land. Ons begin net gou vinnig, as ek so loer na die padkaart, of na die padkaart, die weerkaart hierso, lyk het vir my sommer redelijk koue weer wat verwag word oor die suidelike dele van die land, bietjie meer matig so in die noorde, maar redelijk nat toestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê, dit is uiters koue, nat en winderige toestande, wat vooral in die suidelike Namakwa district in die Noord-Kaap, as ook in die Kaapse Wynland en die sentrale Karoo en die klein Karoo in die Kaap verwag word. So ja, julle kan definitief een bietjie koue en nat weer verwag. Kijk, ons het definitief nodig hier in die Kaap, want ons het regtig waar nog nie ons goeie reën gehad wat ons nodig het nie. So kom ons hoop dat daai reën nog kom, dat ons hoop nie daai, hoe se sê, water watershedding moet hê nie, as ek het so moet stel. Nou ja, Gauteng sê, is het gedeeltelik bewolk en warm vandag. Pretoria, julle kan 29 verwag, Johannesburg 27, Vereniging 28. En in Mpumalanga is het gedeeltelik bewolk en warm, baie warm wel in die Laagveld. Nelspruit, julle verwag 29, 27 by Maslenies, Ermelo 25, Standerton 27 en Skukuza, lekker warm, 35 vir julle. In die Limpopo, julle is het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane 31, 34 vir Palaborwa, Tsenin 33, daar wat by julle gaan uitstaan, Messina 4 warm, 36, 34 vir Lepalali en 32 vir Mokopane. Ek meen, julle kan maar gaan braai daar in die Limpopo, lekker warm weer by julle. In die Noordwes is het sonnig, winderig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, Potchefstroom 29, 30 wat daar vir Mahikeng verwag word, 30 vir Rustenburg en Vryburg 28. Dan in die Vrystaat, daar lyk het vir my, is het sonnig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, winderig wel in die Noordooste. Bloemfontein 23, 24 vir Bethlehem, Kroonstad 27, 23 vir Ficksburg en Sasselburg by julle 'n volle 28. In die Noordkaap is het sonnig en warm in die noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën en neerslae in die suidelike dele. Appington 23, 24 vir Kimberley wat voorspel word, Alexander Baai 18 en 'n volle 8 grade maar vandag vir Sutherland, so lekker koud daar so waar hulle vir die sterre kyk. In die Wes-Kaap is het bewolk en koel tot koud, baie koud in die sentrale bergachtige gebiede met enkele reën en neerslae wat meer verspreid in die suidweste en die suidelike kusgebied sal voorkom. Kaapstad 17 vir een maximum, Vredendaal 18, George 14, 14 vir Woester en Beaufort Wes 'n volle 12 grade. Dan in die Ooskaap is het bewolk en koud in die weste met wyd verspreide reënval, gedeeltelik bewolk en koel in die ooste, bewolk met verspreide reënval suid van die plateaurand. Port Elizabeth is 16 wat op julle wag, Roberts het Boekwe Dorp is 15, die Kaugompo stad is 19, Port St. John's 23 en Metata 23. En dan in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm, baie warm in die noordooste, bewolk wel later in die dag met enkele reën neersla. Durban wat 27 sal haal, 30 vir Richards Bay. Pieter Maritzburg, julle gaan in 29 haal en Umnabeti, lyk vir my, ek dink dis nog Ladysmith se nuwe naam, daar hou julle 'n volle 30 grade so. Dit is dit vir julle weer.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Nou ja, toe, soos vroeger genoem, as jy nou is ingeskakel het, hartelik goeiemorgen, jy luister na my, Pieter, so bykie van 'n preview van die 1 Oktober, ek weer terug in die stoel hierso, en ons is live hierso by Builders Hazendal, kom maak het draai, kom sê hallo, ons is hier uit die waantjie uit, en dit sal lekker wees om van jou te hoor, is welkom vir my ook jou WhatsApp te stuur, dan 066-594-4248, sê hallo daar, sal altyd lekker wees om van jou te hoor, en dan wil ek vir iets eenvoudigs vraag. Hier is een baie interessante enekie, jy kan vir my jou goeder stuur op WhatsApp, 066-594-424, is natuurlijk die nommer, en ek wil weet, wat is die vreemdste ding wat jy al by jou werksplek gesien het? Wat is die weirdste ding wat jy al by jou werksplek gesien het? Van die goed, jy dink, wat op aarde gaan hier aan? Nou ja, toe, ons is live hier so by Builders, amper soekie verkeerde tak, Builders Hazendal, kom maak het draai, kom sê hallo, is altyd lekker om van jou te hoor, ek en Royce wat hier so'n bykie saam met die manne keier, hier is een nieuwe wimpie wat in die gang is, jy kan lekker hier so een burgerkie of een brekkie of een koffie kom kry, dat ben nou al bederf met een heerlijke koffie, maar ja, kom ons betaal hier hier so, en dan gaan ons verseker net vir jou die beste muziek bring, die beste in die weste, soos hulle sê, so kom ons vat hom vas.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
4: Hierdie is jou stasie.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: van die 70s. Tachtigs en die 90s.
1: Jou stasie.net. Lyk so dors vir my.

Lekker loop daar net hier so vir jou op jou stasie. Dit is Jay en Jani, my met dors. Nou ja, kyk, as jy die tyd van jou oggend dors is, moet jy eerder 'n koffietjie vat, moet net nie iets anders vat nie. En dan gaan jy lekker, maar hier so by Wimpie kan jy dan my lekker koffietjie, so grab and go Wimpie hier by Builders Hasendal, waar ons natuurlik live is. Kom kuier saam, kom sê hallo, dis lekker om van jou te hoor. Hier nou net 'n man, 'n papier hier in my hand gedruk sê, kyk gou-gou hierna. Nou, hulle adverteer jy 1 kilowatt solar house kit. Dis 'n hele solar solution vir 'n klein, een van die RDP housing developments. So as jy elektriesien is wat vir die mense een bykie een projekkie het, is dit een goeie enekie om te kry. Wat jy basis by kry is een Isner ES Pro 1 kilowatt hybrid inverter. Dan het hy ook een Life PO4 lithium battery, 100 amp hour batterij. Hy geef vir jou ook 585 watt bifacial solar panel, PV mounting structuur en hardeware, die DC protector of protection is die MC4 DC isolator, die fuse, any surge protection, solar cables en connectors en hulle is 'n hele balans van 'n goeie systeem. Is regtig waar 'n nice enetjie vir as jy een van daai klein RDP huisies het wat net genoeg krag nodig het, jy wil die ligte graag aanhou, jy wil dan ten minste die radio kan luister. En hierdie gaan vandag vir 'n absolute special, dis nou net vir supply only, hulle sit dit natuurlijk nou nie vir jou in nie, jy gaan dit self moet insit, en dit gaan vandag vir R16,800, en dan die official supplier is Electro Pride, en hulle is die ouens wat dit so beskikbaar en so goedkoop maak vir die ouens, wat dit graag wil gebruik. So as jy besig is met een van die RDP housing projekte, en jy wil graag vir die mense 'n bietjie krag ook gee, vooral nou maar die krag so duur is, jy weet, dit is verskriklik duur, om vir die mense om koopkrag te koop, so, en dan, dan is daar geen uitleg verder vir hulle as dit nie, so hoekom kry jy nie dit nie, R16,800 vir a full 1 kilowatt house solar kit, wat jy dan kan daar uiteen sit. Dan het hulle ook een house in a box, is dit ook 'n elektriese kit, dis nou spesifiek gebou vir die B&G housing developments, en wat jy kry is, as jy natuurlik die hele paar koop, kry jy groot balk, afslag op balk orders, en saam met dit kry jy ready to install DB board, dit geef vir jou light fittings en lampe, dit geef vir jou, dit sny natuurlik jou installatietyd ook, en dit het baie goeie kwaliteit produkte wat hulle saam met dit gee. So ja, dis 'n pre-wired distribution board wat al die goeders vir jou klaar gee, wat klaar gelabel is, die hele shooting match. Hulle gee tot vir jou die bedrag van die bedrading ensovoorts. So regtig waar 'n goeie kit as jy vir jouself 'n bietjie tyd spaar, as jy elektriesien is daar buite en jy is besig met een van die B&G housing developments, kom kry vir jou so house in a box electrical kit. Jy kan die rural house kit kry vir 2575, dis 2000

0: R875 of 'n gewone standard house kit, dit kos jou R2875. Nou kyk, ons weet wat kos dit om daai goed alles in te sit. So regtig waar, die moeite werd. En kom maak 'n draai, kom sien waaroor dit gaan en geniet jou tyd hierso by Builders. Hulle het nog ander specials ook. Ek gaan later dit ook met jou deel en vir jou laat weet wat het hulle en wat se aanbiedings is nog hierso. So kom maak 'n draai, Hasendal hierso by Hasendal, ek dink Hasendal Gables as ek reg onthou. Maar hierso by Builders Hasendal is waar ons vandag kuier en jy kan 'n heerlike tydjie saam met ons hê hierso vandag. En dan kom kryf maar vir jou koffietjie. Hoekom dan nou nie? Net toe. Hier is vir jou 'n bietjie appel volgend ook met sy F250. Onthou ek het vir jou gevra wat is die weirdste ding wat jy al ooit by die werksplek gesien het? Stuur vir my jou WhatsApp deur na 0665944248. Wat is die weirdste ding wat jy al ooit by die werksplek gesien het? Net toe, lekker man, 2 ure is 'n saamkuier en is net een lekker groot kuier van elke oggend opskop van 9 tot 11. Hierso op jou stasie, natuurlik jou gunsteling radiostasie, die stasie waar jy saak maak.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: What's up, y'all? I'm Beyonce.
1: Hey, everybody. This is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.
3: Dan sê, lekker loop het hier so op jou stasie, die party het al begin, is natuurlijk jou stasie, so ochend op skop, elke maandag tot vrijdag van 9 tot 11, keer ek van 1 oktober eindelijk eers saam met jou, maar vandag krijg jy so'n bietjie van een preview van waarmee ons bezig is en wat ons aan die gang krijg. Hier gaan het lekker raak, net beter en beter, ons is live by Builders, hier so in Hazendal, so kom maak het draai, kom sê hallo, andersens as jy ingeskakel is op www.joustasie.net, stuur gerust vir ons een WhatsApp na 066 594-424. Ek het jou gevra, wat is die weirdste ding wat jy nog ooit in die werksplek gesien het? Ek het al so paar boodskappe gekryk en dan al lekker gelag. Ek gaan nou met hulle met jou deel, maar van nou kom ons kyk gevinnig vir die laatste keer volgend. Wat gaan aan met die verkeer?
2: Jou stasie verkeer.
3: Wat jouself in Gauteng bevind, padwerk op die N1 sydwaarts, net na Albertina Sisulu weg, die linkerskouer wat versper is, so kyk as op die uit daarvoor. Stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts, daar by die afrit na die R59 sydwaarts, dis so daar by die Redding intersectie, so kyk uit daarvoor. Nog een stilstaande voertuig by N12 ooswaarts, dit sê hulle is op die R59 sydwaarts, dit is die selfde voertuig wat hulle lyk my net seker maak, allemaal weer van hulle moes om maar seker twee keer opzit. Dan het hulle ook gesê, die vroere stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts, dis nou net na Komarestraat, is nou verwijder, so dis baie goeie nies, en verder is daar nog een bykie drukverkeer op die N1 syd tussen Brakfontein intersectie en Olifantsfontein, of dit was vroere drukverkeer, ek sien dit is nou opgeklaar, so lyk my die dinge loop vlot daai kant. Dan in KwaZulu-Natal niks groots om oor huis te skryf nie, net baie druk verkeer op die N3 sydwaarts daarvan Sedara intersectie na Hilton. So ja, kyk maar uit daarvoor en dan ook vroeger stilstaande voertuig lyk het vir my daar by die N3 noordwaarts net voor die M13 Key Ridge afrit die linkerbaan wat bykie versper word daar, so kyk uit vir daai. Hier so in Kaapstadse wereld, as ek so kyk gauw vinnig na die paaie aan hierdie kant van ons valley, die N7 noordwaarts by Bosmansdamweg is nou mooi opgeklaar, niks meer druk verkeer daar nie, so dit lyk my dit loop goed nou weer daai kant en dan verder is dit niks anders wat hulle vir my laat weet het nie, ek kyk gauw vinnig op al ons ander kanale, want ek weet, daar is gewoonlik baie keer een paar ander goedjies ook wat lyk my deurkom, soos wat die tye aangaan, dat ek gevinnig vir jou. Dan praat hulle van by Brightonweg oor die N1, motorfiets ongeluk daar so, kyk uit vir daai, en dan sê hulle drukverkeer nog op die Verewe snelweg daar so ingaande, op die, as jy inry by die middestad, so kyk uit vir daai. En dan ook een bykie van een fender benderkie daar, na by Cape Town Market, by Gunners Circle in Epping, kyk uit vir daai enekie, en dan hulle ook laat weet, lyk het vir my van voetganger, of is een motorfietsryer wat ook vaak raak gery is vroeger, daar so by Oldfell Road en Baden Powell weg, Makassar, maar ek dink daai enekie is ook na al toe in die tyd opgeklaar, maar dit is dit vir jou verkeer, as hy enig iets anders is, asblief stuur vir my jou WhatsApp na 066-594-4248.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, ek het jou vroeger gevra, laat weet vir my, wat is die weirdste ding wat jy al by die werk gesien het? Ek gaan nog so paar treffers speel, dan gaan ek met jou deel wie wat vir my gestuur het. Ek het al so paar interessante stories. So ja, stuur vir my jou WhatsApp deur na 066-594-424. Wat is die weirdste ding wat jy al by die werk tegekom het of gesien het? Jy kan ons my stuur na 066-594-424. Dan kan ek het deel met allemaal. As jy wil, ek moet nie jou naam bysê nie, jy is welkom net vir my te laat weet, hou dit anonymous, dan sal ek het so doen, en stuur vir my jou WhatsApp, ek geef weer vir jou nummer, 066-594-424, stuur vir my jou WhatsApp deur, wat is die weirdste ding, wat jy al ooit by die werk tegengekom het, of wat jy al gesien het, stuur vir my die WhatsApps nou. Ons is live hier so by Builders in Hazendal, kom makke draai, hulle het lekker speciale aanbiedings hier so, en ek ga net nog genoeg bykie met jou deel, wat hulle nog beskikbaar het hier so, so kom makke draai geris, en kom sê hallo.
4: Our listeners love our station so much, that they listen even while sleeping.
5: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
6: It makes me feel energized.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Namensbrief, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Lekkerloop, daar in die naam van RNK, so Karoo op jou stasie, waar jy natuurlijk saak maak, www.joustasie.net, wie samwel gesels, 066-594-4248 is ons WhatsApp nommer, ek hier vir my jou WhatsApp boodskap stuur. Ek het vroeger vir jou gevra, wat is die weirdste ding wat jy al by die werk gesien het? Ek het al julle paar interessantes gekry, so Jadine wat vir my volgend stuur, ek werk in een kantoor en het gedink dit gaan snaaks soos om een dag googly oog op my collega's lesenaar te sit. Allemaal het lekker gelag daaroor en 'n paar weke het verby gegaan, toe kry ek skielik googly oog op al my goeders. Dit het toe later een speeletje geword op oor wie kan die googly oog op die mensese lesenaars en op hulle goeders op die meest kreatiefste of snaakste manier kon rangskik. Dit was redelik snaaks wees en dit het later toe by die ander departemente ook vier aangesteek en as jy toe weer kry, is daar net googly oor die hele kantoor vol. Ek kan nogal dink, dit moet nou nogal vrek snaaks wees, jy kom aan en hier kyk jou meisje met soke snaakse oogies aan. En as jy nou nie weet wat is googly oor nie, dit is daai goed wat hulle mos op die speelgoed plak en dan is die swart kolliekie mos nou binnen en nou los en hy kyk mos maar aan gerichting wat hy wil. Maar kyk, ek dink dit is nou nogal sy oulike manier om mense te vermaak by die kantoor. Ja, ek dink een ouwe se baas gaan het net nie baie snaaks vind, is al later van tyd googly oor die hele kantoor vol hee later nie. Maar ja, ek dink dit kan nogals iets interessants raak. Dan het ek vir Grace, Grace het ook vir my laat weet het, hy sê, terwyl ek by supermarkt gewerk het, het ek deur die suiwel afdeling geloop en een medewerker by die eiers gesien. Toe ek nader kom, kon ek hom sien met oop karton en dit het gelyk asof hy elke eier omdraai nadat die hele pak gedoen het, het ek hom gevra wat hy doen. Hy het my toe geantwoord, die bestuurder het my gevra om die eiers te roteer. So hy verkeerd duidelik verstaan, gedink hy moet elke eier omdraai. Nee, maar goed so. Dit kan nou een bykie weird raak daar so. So ja man, en dan het ek hierdie ene keer gaan afsluit met hom. Ek dink dit moes nogal skokkend, maar ook weird gewees het. Die Alex wat vir my laat weet, ek noem maar seker maar Alex, damekies, hy sê, in een crash of dagsorgcentrum het een van die ma's haar baba afgelaai en toe sy hom vir een van die personeellede oorhandig, het sy die personeellid op die gezicht gesoen en gesê, lief vir jou, en werk toe gegaan. Ek het een paar uur later gebel en gesê, die persoon het toe een paar uur later teruggemaak sê, jammer, ek het nou net besef wat ek volgend aangevang het, ek was nog so'n bietjie half van die slaap en ek gedink ek is bezig om met my man te groet op die oomblik, so ja, ek kan dink jylle het seker lekker gelag oor die eniekie. Imagine, jy kom daar en heel onskuldig kom die damiekie daar aangee, lekker dagie, ja, lief vir jou, swinkie op die bang en dan gaat jy, dit sal baie weird wees, man, in elk geval. Ja, ek het vir jou gevra, wat is die weirdste goed wat jy natuurlijk gesien het by jou werksplek. Ons kyk hier so by Hasendalse Builders, Builders Hasendal, kom kyk gerust saam, is lekker om saam met jy te wees, hy het een paar goeie specials ook aan vandag. As jy iemand is wat bykie earth cable, flat twin en earth cable nodig het, hulle het 30 meter kabel tans op special vir R649, dit was R705, so jy spaar om so R56 daar so. Dan het hulle ook een CBI Earth Leakage Without No Overload beskikbaar, jy spaar daar R100, was R1100, jy kry hem nou vir R999, so definitief een goeie eniekie. Cable ties, jy kan nooit te veel cable ties nie, hulle die 7.8 by 388 mm cable ties ook op special vir een pak, dit is gewoonlik R260, so jy spaar hem daar R61 om dit te kry vir R199. En dan as jy een socket, een double socket nodig het, jy weet mos, mens het nooit genoeg plugs in jou huis nie, of in jou kamer nie, of ook al, so vervang hy enkel een met een dubbel een, en dan het jy dan twee plugs by, hulle het hulle op special op die oomblik van R119, jy spaar R20 daar so, was gewoonlik R139, so daar het jy daai enetjie. En natuurlijk een bykie PVC type, jy kan nooit te veel PVC type heen, jy geloof vir my, is gewoonlik R45.53, jy spaar oor die R20, jy krym vandag vir R25, en dan as jy daai drade wil bykie wegsteek, hulle verskillende PVC conduit meet, 4 meter conduit piping, 20 mm conduit pipe vir R18, dan het hulle 3 meter enekie vir R39 vir die trunking, en dan het hulle ook die breer 40 mm trunking, is 40 mm by 100, 3 meter lengte vir R229, jy spaar daar ook R30, so ja, kom maak het draai so, hulle het regtig goeie aanbiedings hier so, En kom kyk, wat het jy dalk nodig? Jy gaan dalk verbaas wees. Jy gaan dalk 'n goeie special kry. Miskien sien jy nog iets weird ook hierso, maar in 'n geval. Jy's op jou stasie en dit is lekker hierso by Builders Hasendal. Kom maak 'n draai, kom sê hallo. Dit sal altyd lekker wees om van jou te hoor.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141781700
0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi,

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
2: Always turn you on. It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit. Let's start the party.
7: Dan sê ja, dis natuurlik 1-2 ure se een lekker kuier hier so op oggend opskop trots geborg. Deur Mikor Tygervallei, lekker om hulle as 'n borg te hê vir die program en hulle maak dit maklik en moontlik vir my om saam met jou te kuier. Ja, julle kry so 'n bietjie van 'n voorskou vir 1 Oktober, dan is ek agter die mikrofoon permanent weer en dan kuier ek saam met julle elke oggend 9 tot 11 op oggend opskop en dan vat ons dit vas. Ons is hier so live by Builders Hasendal, kom maak 'n draai, hulle het vreeslike lekker aanbiedinge en goeie specials aan die gang en as jy vir my wil kom, hallo sê jy meer as welkom, andersins kom en stuur vir my, as jy op www.joustasie.net luister, kan jy 'n lekker WhatsAppie stuur daar na 066-594-4248, dan kan jy vir my laat weet waar jy is in die wêreld, saam wie jy kuier en van waar jy luister, is altyd lekker om van jou te hoor. Maar nou ja toe, dis daai tyd van die oggend, ons doen ons oggend opskop 4 in rye, ons speel vir jou 4 lekker stukkie boeremusiek, hierdie tyd van die oggend om my voet 'n bietjie los te maak, hoekom dan nou nie?
1: Jou oggend opskop 4 in rye.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot het te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Nou, dan was ons vier in een rij natuurlijk vanochtend hier zo op, ochend op skop. En ja man, het het lekker gaan met die bykie boerenmuziek hier zo voor jou, zo op woensdagochtend. Ons het afgeskop daar met die Baardskeders Bos Orkest met die Verkyker Citeus. Daarna was het Boere Makitsie's Klipwerf Keerspel, Bokkie en die Baanbrekers met Omfaan. En ons het so pas afgesluit, daar so met Danny Gray en die Kampvuur Boerenorkest se Kool Stoof Vastrap. Lekker man, lekker hier so op jou stasie. Ek sien daar 'n paar mense 'n paar walsies gegooi. En nou, hol die vroukie so vinnig uit, sy seker maar wallet vergeet, sy is seker nou terug wees. In elk geval, ja, as jy nou nog nie weet nie, ons is hier so by Builders Hasendal. Ons kuier lekker heerlik hier so saam. Hulle het 'n house in a box electrical kit op special op die oomblik. Hulle het die rural house kit en die standard house kit. Nou die rural house kit, die het 'n pre-wired distribution board, hy het lighting, ligfittings en lampies ingesluit. Daar's switches, daar is plugpunte, daar's bedrading, connectors, conduit, allerlei accessories en dis perfek vir 'n rural housing layout. Dan of 'n gewone house, standard house kit is dit hulle ook. Dit is ook dieselfde, hy het ook 'n pre-wired distribution board, hy het 'n lig lighting included, dis net die fittings en die lampe. Hy het skakelaars, plugpunte, bedrading, connectors, daai conduit en die accessories wat saam met dit kom om hy goed mooi netjies in die mure te sit en dis juist ontwerp vir 'n gewone B&G housing unit, perfek vir daarvoor. So ja, as jy besig is met so 'n projekkie, kom gerus hierso na Bullstel, hulle gee nogals vir jou, ek sien afslag op bulk orders, so maak seker dat jy so gou as moontlik joune kry. So die rural housing kit is 2575 BTW ingesluit en jou standard housing kit is 2875 ook BTW ingesluit, so maak seker dat jy dit uitkry. En so gepraat van daai housing, hoe so sê die B&G of die RDP housing developments, hulle het selfs hier 'n baie oulike 1 kilowatt solar house kit spesifiek nou ontwerp vir daai tipe behuising. Dit bestaan uit 'n Esner ES Pro 1 kilowatt 105 volt 45 amp MPPT hybrid inverter, 'n Life PO4 lithium battery, 12.8 volt lithium battery, hardloop 100 amp hours teen 1.28 kilowatt. Dan het hy ook 585 watt bifacial solar panel. Hy het 'n PV mounting struktuur en hardeware wat jy gaan nodig hê om daai panel op die dak te kan sit dat hy kan lekker opwekking doen. Dan het hy ook 'n DC protect, die MC4 DC isolator fuse en surge protection ingesluit. Solar cables en connectors sowel as 'n complete balance of system wat jy dan kan kry vir R16,800. En wie wat's lekker van daai, jy sit hom in en daai persoon wat daai klein RDP huisie het of sy B&G huisie het, hoef nooit weer bekommerd te wees om krag te betaal nie. Hierdie krag is verskriklik duur, so goeie beleggingkie daarso. So as jy dit nodig het en jy's een van daai manne wat dit moet installeer, kom haal hom hierso by Builders Warehouse en sover ek ook weet het hulle 'n hele klompie units beskikbaar hier, so dis lekker reliable. Dit maak die kostes minder en dit gee beter leefstyl vir die persoon wat in daai huisie bly. So ja, kom, kry jou 'n solar 1 kilowatt solar house kit vir R16,800 hier by Builders in Hasendal. Kom kuier saam met ons hierso, maar kom ons trek weg met nog 'n lekker enetjie hierso, sommer my voet aan die gang te kry met Touch of Class All Around the World.

0: Sarah wat ons huis in haar hande kon dra. Maas rug toe vou, vriendin haar skater lag, haar tand gleef groot haar.
1: En wat is 'n groot groep gesuide mans op pad? Die jagters in die busie het 'n blink idee met 'n plan vir ons land en die ANC. Laat in die middag voor die son gaan sak, staan 'n 6-voet bok in die middel van die pad.

0: Trek enigie daar so van Bok van Blerk hier so op tref en trap op jou stasie. Baie dankie vir die oulike WhatsApp daarvan. Meneer Nagel al die pad uit Ariensvlei, het is lekker om van jou altyd te hoor. Ja, nog julle kry vandag so 'n bietjie van 'n preview, maar officially 1 Oktober weet oor permanent terug agter die mikrofoon op oggend opskop. Natuurlik hier op jou stasie, die stasie vir die nasie, die stasie waar jy saak maak. Ons kuier hier so by Builders Hasendal vandag en hulle het lekker spesiale aanbiedinge hier so as jy nodig het om iets te kom kry. Enigiets, ek meen van elektries na bou, toerusting na tools, miskien is jy geskroef by die huis en jy kort een skroef, dan kry jy vir jou weer skroef en dan skroef jy hom in, dan is jou geskroefbesigheid uitgesort. So ja, kom maar, maak een draai so by Hasendal, is a builder's warehouse en dan kan jy so enigiets kry wat jy dalk mag nodig hê. Miskien is jy lus om iemand te ja, kom half jou hamer, amper sê ek die woord. Maar ja, kom half jou hamer en dan slaat jy meerdere spyker in die muur en as jy moet, ja, dan is die saak mos reg. Hulle het interessante specialkies hier soos Electro, Aerolux, amper sê ek Electrolux, hy sê, dis iets anders. Aerolux Extractor Fan, die 10 duim fan, hulle was gewoonlik vir R570, tans afgemerk na R499, dus jy kan daar een lekker R71 spaar, en dan kan jy vir mama een roomhuis gaan koop, en dan is daar ook een CBI Earth Leakage sonder die overload, hy is gewoonlik R1100, jy kry hem nou vir R999, spaar nog so R100 daar, en dat hulle Astute Smart Controller, jy kan kry in grys of swart, gewoonlik R619, jy kry hem vandag vir R599, jy spaar hem so R20 daar, en as jy kan regtig waar nooit te veel cable ties heen nie. Die 7.8 cable ties by 388 mm vir 'n pak van hulle is gewoonlik R260, jy kry hem vandag vir R199, of jy kan die 4.8 by 300 swart cable ties kry, hulle was gewoonlik R115 'n pak, jy kry hem vandag vir R79 'n pak, so net op daai al klaar spaar jy nog R36, ek is om al by Wimpie invaar en vir mama koppie koffiekie koop, daar is sy. So ja, lekker, kom doen bykie die DIY taakies so aankope hierso by Builders en dan gaan jy vir jou goeikies kan lekker uit so daar by die huis. Man, hoekom dan nou nie? So ja, kom ons gaan verder aan met die muziekies as so in die laaste half uur vanochtend opskop. Dan is het al tyd vir my om jou te groet, maar kom ons betaal gauw die hier en daarna is al bykie skimmer. Wat sê, sê dit harder, so jy gaan het moet harder sê, vir alles muziek hard is.
1: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tijgervallei en ons splinternieuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tijgervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nieuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tijgervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tijgervallei. Drive your ambition.
2: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
3: Hierdie is jou stasie.

Nicht einig, ich kann ja lernen in die Summe. Das sei lekker lopen die op jou stasie. Ons is live by Builders in Hazendal. Kom maak 'n draai. Hulle het fantastiese aanbiedings hier. As jy wonder wat aangaan hier, dis die Trade Expo by Builders vandag hierso. Dis die Builders en ECA SA Trade Expo wat aan die gang is hierso van vanoggend 9:00 dwars deur tot 2:00 vanmiddag toe hierso by Builders Hazendal. So kom maak 'n draai. Hulle het nuwe produkte wat hulle launch met demos. Hierso is baie goeie tegniese advies as jy enigiets wil weet. Hulle het ook byvoorbeeld dienste soos VIS, tool hire, key cutting, glass cutting ensovoorts wat jy ook van kan vra. Hulle het afslag op sekere produkte en dan is daar one day deals vandag spesifiek vir vandag. So jy gaan moet 'n draai kom maak en dan het hulle nog pryse wat hulle ook weggee vandag wat geborg is deur ECA. Alles deel van hierdie Trade Day vandag, Trade Expo dag vandag, dis nou wanneer builders hulle partnerships intrek soos wat hulle het tans met ECASA en hulle het regtig waar absolute great is, veral vir jou kontrakteurs, elektriese kontrakteurs, electricians, apprentices en enigiemand wat in daai industrie is wat 'n professioneel is wat enigiets wil weet van al hulle nuwe produkte. Definitief 'n goeie plek om vir jou om te wees. Kom maak 'n draai so by Builders Hazendal en dan gaan jy natuurlik vir ons ook sien hierso waar ons lekker saam met jou kuier. Great specials ook aan die gang hierso. Alles natuurlik gemik op ons elektriese toerusting vandag. Hulle daai house in a box baie baie goeie opsie vir die ouens wat RDP housing doen. Dit is so lekker boksie met net die nodigste goeders in met klaar bedrading, alles in wat jy kan insit. Dis letterlik net installeer en klaar. Dan hoef jy nie eens nog te sukkel met allerhande goeders nie. So dit maak jou lewe baie makliker. Veral jy is 'n elektriesien wat nou goeders moet insit. Kom maak 'n draai hierso. Ons kyk ook hierso tot en met 2:00 vanmiddag toe. Ek weet Gary Fleming is so 12:00 hierso ook live van af Builders. So kom maak 'n draai. Jy kan vir hom ook kom hallo sê. Roy is flout ook hier rond. Hy gaan ook vir jou jy kan vir hom ook kom hallo sê hierso by die jou stasie buiteuitsendingswandjie. En as jy die buiteuitsendingswandjie wil

0: lekker loop het hier op jou stasie. Ek sien hier op kom 'n man wat ek ken nog hier so aangestap. Ja, nee, ons kyk live hier op www.joustasie.net. Ons moet hier wat kom hallo sê hier so. Daar is hy, die man is aan die gang. Hy het ook kom kyk wat se lekker one day specials hier so aan die gang is met hulle Trade Expo dag vandag hier so by Builders Hasendal. En ja, as jy hier aankom, kom maak 'n draai. Daar is ons 'n splinter nuwe hoompie grab and go ook aan die gang hier so wat nou ook offisieel oop is. So jy kan daar vir jou lekker ietsie krimp te eet. Terwyl jy so wag of miskien vir ietsie kry langs die pad of jy dalk moet gou iets gryp en gaan, dan is die Wimpy Grab and Go hier so by Builders Hasendal die ideale plek om vir jou koffietjie gryp en dan gryp jy sommer daar so vir jou 'n lekker burgertjie of 'n ding ook sommer saam met dit. Ek weet hulle het ook spesiale aanbiedings vandag, so maak seker dat jy daar vir ietsie kry. Van my kant af, ek moet jou nou groet en ek hoop jy het 'n heerlike absolute great dag verder. En van my kant af wat ek wel vir jou wil sê vandag is onthou net een ding. Jy weet nooit wat iemand vandag deurgaan nie. Wees vandag daai een persoon wat iemand anders se dag 'n bietjie beter maak. Van my kant af, soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome, maar die belangrikste, wees dit jouself. Ons praat weer. Cheers.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Gunter wat jou op hierdie woensdagoggend vroeg groet in Landbou Radio met 'n lekker vol en 'n interessante landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend ouder gewoonte met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor vitamine B1 tekort. Dan gesels ek in ons maandelikse LWO werkgewersorganisasie praatjie met James Pretorius oor die konsep van substantiewe billikheid in die werksplek. Elmarie Prinsloo, hoofuitvoerende beampte van Bloemskou, vertel vir ons van hulle planne vir Bloemskou 2027. Ek gesels met Joy van Deventer. Sy is gekroon as die Agri Noordwes Jongboer van die Jaar. En dan sluit ons af met Anja Venter, streekskoördineerder by Aardappels Suid-Afrika, met die Augustus 2026 markverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Eers aan die woord vanoggend hier in Landbou Radio is Leon die skaapherder met sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor vitamine B1 tekort.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk uit 'n redelike natterige Bloemfontein. Ons het daar 'n baie goeie reën geontvang. Vandag gaan ek praat oor 'n siekte. Hy val nie op almal se lippe altyd nie. Ons hoor nie baie van hom nie. Ek het hom al laat in my lewe geontdek regtig wat dit was. Lank altyd verkeerde diagnoses gemaak. Die ding se naam is polio en encephalomyelitis of terwyl ons noem hom nou kan hom nou sommer maar net noem tiamin tekort of vitamine B1 tekort. Nou, hierdie siekte kan by enig van die diere voorkom. Kom maklik by lammers voor, wanneer lammers ontwikkel. Hulle kry aanvanklik hulle vitamine B1 uit die melk uit. Dan wanneer die rumen begin ontwikkel, die groter lammers en groot diere, hulle kry vitamine B1 alleenlik van die rumen flora af. Dit kom net van daar af. So as die rumen versteurd is, kom ons sê dier het asidose, dan gaan hy dier nie B1 kry nie, want dan is die rumen flora versteur. Nou dieselfde met die lammers, wanneer die melk pensie kleiner word en die rumen groter word in die lammers, daai oorgang na rumen flora wat die B1 moet voorsien in plaas van die melk, daar kry ons dit baie keer. So vir al die by die lammers 4 na 5 maande van speen ouderdom af, na 5 maande toe kry ek dit baie. En ek het nou die laaste tyd klomp aanmeldings gekry van mense wat dit kry, wat dit gesien het. En dan sien ons dit te laat. Wanneer sien ons hierdie siekte? Wanneer daar al baie opsigtelike simptome is, want ons kan dit nie op 'n ander manier agterkom nie. Nou kom ons sien ons dit eers hier teen 'n later tyd. Nou ons moet besef, vitamine B1 speel 'n rol in ieder en elke sel in die liggaam. Dit is baie belangrik in die hele glikogenese proses en jy moet nou onthou, die brein kry sy energie van die glikose af. So die vitamine B1 se proses in die selle om glikose en glikogenese te bewerkstellig, dis waarvoor B1 daar is. So dis van uiterste belang. Jy kan nie sonder B1 nie, dit kan nie gebeur nie. Jy gaan nie 'n langdurige siekte kry nie, die dier gaan baie vinnig begin presenteer met simptome. En hoe presenteer hy met simptome? Nommer 1, ek gaan eers vir julle hierdie onderste ene wys. Kyk hierdie dier se pupil. Kan julle sien hoe's daai pupil verwyd? Nou as ons so pupil sien wat verwyd is, dan dink 'n mens dadelik toksiese toestand. Ons kry dit wanneer ons diere oordoseer. Ons kry dit in sekere van die gifplante se toksiese toestand wanneer ons staan. En ons kry dit met tiamintekort, PEM of vitamine B1 tekort. Dan kry ons dat daai pupil so verwyd is. Jy kan hom kyk. En so dier, boerin-boerinne, gaan vir jou lyk of hy blind is. Jy gaan so kan maak, dan reageer die dier nie. En partykeer is hulle blind ook. En partykeer kan ons nie meer daai blindheid omskakel nie. Dis een die eerste simptome. Dier is ingekoördineerd. Hy loop, hy moet so versigtig trap, hy kan nie sy balans hou nie. Baie keer neig hulle om te loop, maar hulle val die hele tyd na een kant toe. Hulle kry net nie reg op geloop nie. Hulle loop en val as 'n dronk mens. Baie inkoördinasie. Dan kry ons dat hulle gaan druk hulle koppe teen mure vas. Tipies hartwater simptome wat ons sien, wat ook breinskade is, tipiese hartwater simptome wat ons sien, inkoördinasie, die dier lyk of hy onskynlik blind is, die dier loop druk sy kop teen 'n oppervlakte vas. So ons kry al daai neurologiese uitval simptome. En dan kry mense baie pertinent te simptoom. En dit is, ons noem het stargazing. Kyk nou daai dier, is nou op pistotoon, is hy kop trek agtertoe tot teen die ruggraat en dan kyk hy dier op. Partykeer is die nekke nou styf en kom jy op, en dan trek die koppie so op en jy kan sien die oogies kyk so na boontoe. Typies wat die mens kry van dit. En daai is nou 'n baie tipiese teken. Daar is ander siektes wat dit ook kan veroorsaak. Klisteriose kan ons dit ook kry. En ons kry op pistotoonus met hartwater kan jy kry, en dan lê die dier nou op die sy met hierdie bewegings van hom. So, dit is 'n baie belangrike siekte. Hy kan die dier doodmaak. Wat gaan jy nou doen? Dat jy kan hierdie siekte omkeer, baie suksesvol, deur parenterale vir die dier vitamine B1 te spuit. Nou boere en boerinne, ek weet julle sien hom nou weer daar verkeerd om. Hierdie is vitamine B1. Hy het 'n hoë konsentrasie. Hy het 'n konsentrasie van 100 mg per milliliter wat sy konsentrasie is. Nou as ek vir julle sê spuit dadelik vitamine B1, jy kan niks fout maak nie. As jy vitamine B1 spuit, jy kan nie oordoseer met hom nie. Hy gaan geen skade maak nie. Hy gaan geen neeweffekte doen nie. So ons kan nie skade doen om dit te spuit nie. Ons kan skade doen om hierdie siekte te verwaarloos. Ons kan skade doen om te lank te wag, want dan is haar breinskade. En dit is so, ek het nou die naweek 'n geval gehad waar daar wel dit te laat was. So, vat hierdie kry, hou hierdie in jou medisynekas aan. As jy sukkel om dit te kry, bestel dit by die skaapherder. Ons het 'n notelboksie met vitamines en mineraal aanvullings, want jy gaan hierdie goed een of ander tyd nodig kry. Saam met vitamine B12, saam met magnesium sulfaat, saam met ysterdekstraat. So, hou hierdie aan, want hierdie is nie dieselfde as vitamine B-kompleks nie. Vitamine B-kompleks het maar 20 mg per milliliter. As jy hier 'n dier moet spuit, hulle moet 'n minimum dosis hê, minimum van 10 mg per kilogram. So as jy 'n ooi nou gaan spuit, 'n 50 kg ooi, dan gaan jy 5 ml van hierdie spuit. Jy gaan moet 25 ml van hierdie spuit. 25 ml vir 'n dier binne spiers inspuit of binne aard, kan dit nie doen nie. Dit gaan nie geregverdig wees nie. En hier gee jy dan nou 'n klomp ander vitamines by wat mag probleme hê as jy dit oordoseer. So dis baie belangrik. Gee hierdie vitamine in en jou dier, tyd is van belang. Jy moet dit so vinnig as moontlik doen. En jou dier rustig hou en jou dier kalm hou en jy kan die dosis herhaal en jy kan dit weer 'n keer herhaal en jy kan spuit totdat daai dier regkom. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Ek nooi julle uit, vra as dit gaan, vra oor die goed, verskil van my as julle wil. Julle is baie welkom. Dan gaan ek daar in Parys by die Ile de France se nasionale veilinge praatjie het. Die van julle wat wil kom bladskit en hallo sê, julle is baie welkom. 'N Mooi week vir julle, tot volgende week.
2: Ek gesels vandag met James Pretorius, hy is regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie en vandag kyk ons na 'n onderwerp wat baie relevant is vir werkgewers in die landbousektor, naamlik hoe om substantiewe billikheid te bewys tydens 'n dissiplinêre verhoor. James, goeiedag.
1: Goeiedag Johan en luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om hierdie week met julle te kan gesels.
2: James, daar's 'n algemene persepsie by werkgewers dat indien 'n werknemer iets ernstigs verkeerd doen, die werkgewer hom of haar sommer dadelik kan afdank. Is dit werklik so eenvoudig?
1: Nee Johan, ongelukkig nie. Selfs wanneer 'n werknemer ernstige wangedrag pleeg, moet die werkgewer steeds 'n billike proses volg. 'N werknemer moet 'n redelike geleentheid kry om op die aantuigings te reageer, gewoonlik tydens 'n formele dissiplinêre verhoor.
2: So die dissiplinêre proses gaan eintlik oor twee verskillende forme van billikheid.
1: Dis korrek. Ons praat eerstens van prosedurele billikheid. Met ander woorde, het die werkgewer 'n billike proses gevolg. Die werknemer moet byvoorbeeld kennis van die verhoor kry, genoeg tyd hê om voor te berei, verteenwoordiging kan kry en die geleentheid hê om getuienis aan te bied en getuies te roep. Maar daar's 'n tweede baie belangrike aspek, substantiewe billikheid. Dit gaan oor die vraag of daar werklik 'n billike en geldige rede vir die ontslag was.
2: En dit is juis waar die werkgewers soms dan vasbrand.
1: Ja, 'n werkgewer kan 'n prosedureel korrekte dissiplinêre proses volg, maar steeds probleme ondervind indien hy of sy nie kan bewys dat ontslag substantief billik was nie.
2: James, kom ons maak dit prakties. Wat moet 'n werkgewer bewys voordat hy iemand vir wangedrag kan ontslaan?
1: Die eerste vraag is, was daar 'n werkplekreël, beleid, kontraktuele bepaling of wettige opdrag wat oortree is? Die werkgewer moet op oorwig van waarskynlikheid bewys dat die werknemer wel die reël oortree het. Dit beteken die werkgewer moet met betroubare en geloofwaardige getuienis kan aantoon wat gebeur het.
2: Kan 'n werkgewer ook dissiplinêre optrede neem vir iets wat 'n werknemer buite die werksplek doen?
1: Dit kan in sekere omstandighede gebeur, maar werkgewers moet versigtig wees. Daar moet gewoonlik 'n sterk en redelike verband wees tussen die werknemer se gedrag en die werkgewer se besigheidsbelange. Die feit dat iets buite die werkplek gebeur het, beteken nie outomaties dat die werkgewer daarop kan reageer asof dit 'n werksplekoortreding was nie.
2: Kom ons beweeg na die reël self. Is enige reël wat 'n werkgewer opstel voldoende?
1: Nee, 'n werkgewer is natuurlik geregtig om standaarde en reëls vir die werkplek vas te stel, maar die reëls moet wettig, redelik en regverdigbaar wees, met inagneming van die aard en behoeftes van besigheid. As die reël self onredelik of onwettig is, kan 'n werkgewer nie bloot daarop staat maak om 'n billike ontslag te probeer regverdig nie.
2: Nog 'n belangrike vraag, moet die werknemer of bewus gewees het van die reël?
1: Ja, die werkgewer moet kan aantoon dat die werknemer van die reël geweet het of daar redelikerwys van hom of haar verwag kon word om daarvan te weet. Dit is hoekom behoorlike dokumentasie so belangrik is. Getekende beleid, opleidingsrekords, vorige waarskuwings of ander getuienis kan help om te bewys dat die werknemer bewus was van die vereiste. Daar is natuurlik sekere ernstige forme van wangedrag soos diefstal of aanranding, waarvan 'n mens redelikerwys kan verwag dat werknemers sal verstaan dat dit nie dat dit onaanvaarbaar is. Selfs al staan elke moontlike scenario nie woordeliks in 'n beleid nie.
2: Een van die beginsels waarvan ons gereeld hoor, is konsekwente toepassing van dissipline. Hoekom is dit so belangrik?
1: Dit is baie belangrik dat werkgewers werknemers in soortgelyke omstandighede oor die algemeen gelyk moet behandel. As twee werknemers byvoorbeeld dieselfde of soortgelyke wangedrag onder soortgelyke omstandighede pleeg, behoort hulle normaalweg soortgelyke sanksies te ontvang. As 'n werkgewer egter tussen die twee werknemers onderskei, moet daar 'n billike en regverdigbare rede vir daardie onderskeid wees.
2: So 'n werkgewer kan nie een werknemer ontslaan vir 'n oortreding en 'n ander werknemer net 'n waarskuwing gee sonder om dit te kan verduidelik nie.
1: Presies. Dit kan die werkgewer se saak aansienlik verswak. Daarom moet werkgewers rekord hou van vorige dissiplinêre gevalle en seker maak dat hulle dissiplinêre kode konsekwent toegepas word.
2: James, kom ons kom by die groot vraag. As die werkgewer kan bewys dat die werknemer die reël oortree het, beteken dit outomaties dat ontslag gepas is?
1: Nee, Johan en luisteraars. En dit is 'n baie belangrike punt. Om wangedrag te bewys is nie noodwendig genoeg om ontslag te regverdig nie. Die werkgewer moet ook kan aantoon waarom ontslag, gegeewe al die omstandighede, 'n gepaste en billike sanksie was.
2: Watter faktore moet 'n werkgewer dan oorweeg?
1: Daar is verskeie. Die erns van die wangedrag is natuurlik belangrik, maar die werkgewer moet ook kyk na die werknemer se vorige dissiplinêre rekord, enige vorige waarskuwings of berading, die werknemer se vlak van berou, die werklike of potensiële skade aan die besigheid en veral die impak van die wangedrag op die vertrouensverhouding tussen die werkgewer en werknemer. Die kernvraag is uiteindelik, is ontslag 'n billike en gepaste sanksie in hierdie spesifieke omstandighede?
2: Wat gebeur as die saak uiteindelik by die arbitrasie beland?
1: Dit is waar goeie voorbereiding 'n groot verskil kan maak. Werkgewers moet nie wag totdat 'n dispuut ontstaan voordat hulle begin om al dokumentasie en getuienis bymekaar te sit nie. Hulle moet kan bewys op duidelike bewyse, geloofwaardige getuies en 'n logiese verduideliking van waarom die ontslag onder die omstandighede billik was. Dit is ook verstandig vir werkgewers om toepaslike regshulp te verkry wanneer hulle hul saak voorberei en tydens arbitrasie verrig het.
2: Met ander woorde, goeie rekordhouding begin lank voor die arbitrasie.
1: Absoluut. Trouwens, dit begin wanneer die werknemer aangestel word. Werkgewers moet seker maak dat dienskontrakte, dissiplinêre kodes, werkplekbeleide en prosedures behoorlik opgestel is en aan toepaslike arbeidswetgewing voldoen. En dit moet nie net op papier bestaan nie. Dit moet behoorlik aan werknemers gekommunikeer en konsekwent toegepas word.
2: Jy noem dienskontrakte. Hoekom is dit spesifiek belangrik vanuit 'n risikoperspektief?
1: 'n Verouderde of onvoldoende dienskontrak kan later onnodige komplikasies veroorsaak wanneer 'n arbeidsdispuut ontstaan. Werkgewers behoort dus nie dienskontrakte bloot as 'n administratiewe vereiste te sien. Dit behoort eerder as 'n hulpmiddel om besigheids- en arbeidsrisiko te bestuur beskou te word. 'n Goeie opgedateerde kontrak, saam met toepaslike beleide en dissiplinêre prosedures, kan 'n werkgewer baie tyd, geld en sekerheid bespaar.
2: James, as jy dus vir 'n werkgewer wat tans luister, 3 praktiese wenke moes gee om sy of haar risiko te beperk, wat sou dit wees?
1: Eerstens, maak seker jou reëls en beleide is wettig, redelik, duidelik en op datum. Tweedens, dokumenteer en pas jou dissiplinêre reëls konsekwent toe. Jy moet later kan bewys wat die reël was, dat die werknemer daarvan geweet het, wat gebeur het en hoe soortgelyke gevalle voorheen hanteer is. Derdens, moenie aanvaar dat ernstige wangedrag outomaties ontslag beteken nie. Oorweeg altyd of ontslag in die spesifieke omstandighede 'n gepaste en billike sanksie is.
2: James, as ons dit alles in een sin moet opsom, wat beteken dit vir werkgewers om substantiewe billikheid te bewys?
1: Dit beteken dat 'n werkgewer nie bloot moet bewys dat 'n werknemer iets verkeerd gedoen het nie. Die werkgewer moet kan bewys dat 'n geldige en redelike werkplekreël oortree is, dat die werknemer daarvan geweet het en of daarvan moes weet, dat die reël konsekwent toegepas is en dat die gekose sanksie insluit het ontslag billik en redelik gepas was.
2: Baie dankie vir die tyd en die inligting wat jy aan ons verskaf het vandag, James, en aan ons luisteraars. Kan ons luisteraars julle kontak vir enige hulp in hierdie verband?
1: Ja, beslis. Ons as die LWO kan werkgewers bystaan in hierdie verband. Luisteraars kan ons gerus kontak vir verdere inligting. Ons kan gekontak word op ons 24/7 bystandlyn. Die nommer daar is 0861-101-828 of luisteraars kan gerus 'n e-pos stuur aan info@lwo.co.za of gerus ons webtuiste besoek by www.lwo.co.za.
2: En dit was dan James Pretorius, 'n regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie.
4: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
5: It's not pork, it's Porkalicious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels vanoggend met Elmarie Prinsloo, hoof

0: baie opgewonde. Die datum vir volgende jaar se skou 22 April tot die 1 Mei. En as ek kyk in watter spoed hierdie jaar weggeval het en waar ons trek al, dan is dit om die draai soos wat jy terecht sê. Ons sien uit regtig na 'n lekker opwindende skou. Ons tema volgende jaar is sport. So enige tipe sport kan ons uitstallers gebruik om net uit te beeld en ja, ek dink daar's so baie temas wat mens kan gebruik of jy nou die bokke support of die proteas of Bafana of jy wil 'n spesifieke sport doen. So ja, ek dink ons sien uit om te sien wat almal gaan doen met ons tema volgende jaar. Maar daar's ook twee vakansiedae tydens die skou natuurlik, Dinsdag die 27ste April wat Vryheidsdag is en dan Saterdag die 1ste Mei Werkersdag. So ja, ons is dit is 'n lekker tyd van die jaar. Mense boek tye uit. Ons het natuurlik van ons groot kampioenskappe wat ook gaan plaasvind volgende jaar. So ons sien uit en ja, ons is volstoom aan die gang. Ons uitstallersbesprekings is reeds die 1ste Augustus oopgemaak, so dit stroom in. So ja, dit gaan regtig baie goed en ons is baie op gewonde.
1: Nou maar die Back and Close hier het ons hierdie jaar oorals gebreek, hy het sy klauwe ingeslaan en die skoue is beïnvloed, maar dit het niemand laat terugstaan nie. Ek was by Bloemskou hierdie jaar, ek was by van hierdie plattelandse skou hier in die Weskaap en die ouens het so gekom met nuwe planne om te sê, maar ons gaan skou en ons gaan dinge doen, jy weet, en skielik het daar 'n nuwe wêreld oopgegaan. Hoe lyk dit volgende jaar met die vee by Bloemskou?
0: Ja, ek dink na die groot teleurstelling dat ons vanjaar geen beeste en klein vee kon akkommodeer en kampioenskappe kon hê by die skou as gevolg van Back and Close seer nie, is dit regtig so ongelooflik om te sien dat die mense hierdie platform die by mekaar kom, die netwerkgeleentheid ongelooflik gemis en ons landbouafdeling is propvol bespreek vir volgende jaar. So ons is baie baie opgewonde. Ons het baie nasionale kampioenskappe wat gaan plaasvind. En ja, ons is regtig opgewonde. Ek dink vanjaar moes ons saam staan, ons moes planne maak soos wat jy tereg sê. En ek is so dankbaar vir soveel mense wat deurgedruk het met hierdie. Dit het maar invloed op mense bywoning, dit het 'n invloed op van die uitstallers se verkope gehad. Dis natuurlik 'n groot element van Bloemskou. Maar ja, ek kan dit nou reeds sien, veilings wat weer oopgemaak het en hoe die mense regtig net die geleenthede nou aangryp. Ek dink as iets moes weggevat word van jou, of het is nie meer daar nie, dan besef mens werklik die waarde daarvan. So ons is baie dankbaar en soos ek sê, ons landbouafdeling reeds propvol bespreek vir volgende jaar se skou. So ons sien regtig baie uit om almal weer terug te verwelkom, al ons landbouteelers en ons genootskappe weer by volgende jaar se Bloemskou.
1: Damrie, ons praat reeds vroegtydig, ek en jy. As daar belangstellendes is wat uitstal rente soek, ek sien julle noem hier van tegnologie, buitelug, huisware, 'n groot verskeidenheid produkte en dan natuurlik 'n gewilde enetjie daar by jou is hierdie gift shop wat Bloemskou aanbied.
0: Ja, Johan, soos wat ek al gesê het, ons aansoeke is reeds oop. Ek dink die maklikste manier is jy belangstel is op ons webtuiste bloemskou.co.za. Daar's 'n aansoekvorm wat jy sommer daar voltooi. Ons kry dit dadelik. Daar volg 'n keuringsproses en sodra ons jou kan akkommodeer, bevestig ons. Maar ja, die gift shop is 'n wonderlike inisiatief wat ons so 2 jaar terug begin het en dit is regtig vir entrepreneurs daar buite wat nie die hele 10 dae by die skou kan wees nie. En nog steeds hierdie ongelooflike produkte het wat hulle kan verkoop. So hulle stuur hulle produkte, ons verkoop dit namens jou, so jy hoef nie hier te wees nie. So ja, dat belangstellings, die gift shop se aansoeke begin die 1 November, maak dit oop. Maar ja, ons sê reeds vir mense daar buite, is dit iets waaraan jy belangstel of jy het een of ander verkope wat jy doen, dalk net oor naweke of jy's beperk as gevolg van jou werk of wat ook al die rede mag wees of kostes, dan het ons so 'n opsie by Bloemskou. So ek dink regtig wat ons staan vir 'n platform vir die landboubedryf waar hulle self kan bemark, maar ook 'n platform vir die kommersiële en die besigheidswêreld waar hulle kan verkope kom doen, hulle self bemark en ek dink dit is ook wat die gift shop bied en ons uitstalruimtes.
1: Dan wil jy so laaste groet woord van jou kant af en Bloemskou se kant af na al die luisteraars.
0: Ja, Johan, ek dink ons is in September maand, dis 'n wonderlike lente maand. As die winter is agter die rug, ons sien uit en ek wil regtig almal daar buite uitnooi. Kom ons kyk met 'n positiewe ingesteldheid na die laaste paar maande van hierdie

0: en ons gryp ons geleenthede aan en ja, kom ons sit die bloemskou datum reeds op ons kalender vir volgende jaar, 22 April tot 1 Mei en ons sien regtig uit om almal te verwelkom, nie net ons landbou gemeenskap nie, ook ons publiek, ons sien regtig baie daarna uit en ek hoop regtig ons almal gaan 'n wonderlike en 'n geseënde laaste paar maande van 2026 hê en maar ek glo ons gaan nog 'n hele paar keer weer gesels om ons mense daar buite in te lig oor waarna kan hulle uitsien volgende jaar.
1: Jan Marie Prinsloo, hoofuitvoerende beampte van Bloemskou, wat so lekker gesels vandag. Ons sien sommer uit na die skou.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's porkalicious.
1: Dis my voorreg om vandag te gesels met Agri Noordwes se jong boer van die jaar, Joy van Deventer. Goeiedag.
4: Hallo almal.
1: Joy, voor ons gesels oor die toekenning wat jy ontvang het, die Agri Noordwes jong boer van die jaar toekenning, vertel ons 'n bietjie meer van jouself.
4: Ek is Joy en ek is 'n ma van 3 oulike seentjies. Ek is baie passievol oor wat ek doen. Liefde vir blomme het eintlik jare terug al begin van kleintyd af. Ek het toe opleiding in blommerangskikking gaan doen in Nederland. Daarna het ek op die blomme in die blomme winkel beland op die plaas saam met my ma. En so het ek my pad gevolg na die plaas toe, eers in die pakstoor gewerk. En toe die plaas, een van die plase bestuur en waar ek nou is, waar ek my eie blomme plaas volledig bestuur.
1: Joy, jy het deelgeneem aan die Agri Noordwes Jongboer van die Jaar kompetisie. Vertel so 'n bietjie daarvan. Hoe dit gewerk en hoe het jy dit ervaar?
4: Ek was eers maar 'n bietjie skepties oor die kompetisie, omdat ek is maar iemand wat meer op die agtergrond is. Wil definitief 'n verskil maak. En iemand het my raak gesien en my genomineer en so het ons in die kompetisie beland en ek is baie trots en so groot eer om die toekenning te ontvang. En ek voel ook nou, dis 'n groot verantwoordelikheid om vir Noordwes te verteenwoordig in die nasionale kompetisie. En ek hoop dat my storie ander jong mense sal inspireer om hulle, dat hulle aangaan en hulle drome volg.
1: Wat is alles op daardie plaas waar jy nou so besig is met jou blomme en waar jy deelgeneem het aan hierdie kompetisie?
4: So ek boer met kressante, dis net kressante. Dit is 3,5 hektaar wat ek onder tonnels groei, wat volledig temperatuur gereguleer is. En dit is maar 'n intensiewe boerdery. Ek het so 25 verskillende variëteite, kleure, vorms wat ek hier so groei. En ek doen so oor die 5 miljoen stele per jaar wat dan nou reg oor die land versprei word van Woolworths na groothandelaars in Durban in die Kaap en dan Johannesburg se blommemark lewer ons daagliks. En dit is wat ek hier doen.
1: Was jy van kleins af maar 'n plaasmeisie of het hierdie ding eers later in jou lewe begin posvat?
4: Nee, ek het groot geword in die blomme, maar met ouers wat in 'n soortgelyke wêreld was. En dit is maar in ons bloed, is in ons are.
1: Jy het hierdie kompetisie gewen en ek glo jy het 'n klomp manne uitgestof wat ook deelgeneem het. Watter boodskap sal jy vir ander jong boere wil gee vandag?
4: Ek sal sê, jy moet, die landboubedryf is nie altyd maklik nie, maar ek sal sê, wees positief en jaag jou drome en gaan groot, moenie bang wees vir uitdagings nie, bly net positief en vat dit wat op jou pad kom.
1: Watter deel van die land is jy?
4: Ons is op Bokfontein, dit is tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Nog al die jare, of is dit ook 'n nuwe adres?
4: Nee, al die jare, maar in dieselfde omgewing.
1: So jy ken die omgewing, jy ken die blomme, en toe het jy nou 'n tree aangegee, en jy word gekroon as die Agri Noordwes se jongboer van die jaar. Wat lê voor?
4: Ja, ek dink dit is groot uitbreidings en ja, ek dink 'n mens moet net aangaan en nooit ophou nie. Daar's 'n groot aanvraag vir ons produk, 'n goeie kwaliteit blomme en daai aanvraag sal glo ek altyd daar wees. So ek dink 'n mens moet definitief nie stop nie, net aangaan.
1: Ek hoop jy sê baie geluk en sterkte en doen so voort.
4: Baie dankie, ek waardeer dit.
1: Die dame wat so lekker gesels, Joy van Deventer, sy is gekroon as die Agri Noordwes se jongboer van die jaar.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
1: En ons sluit ons Landbou Radio af vanoggend met Anje Venter, streekskoördineerder by Aardappels SA, en sy gee vir ons die Augustus 26 markverslag.
5: Dit is Anje Venter, streekskoördineerder by Aardappels Suid-Afrika, en hier volg die markverslag vir die tydperk van Augustus 2026. Aan die einde van Augustus het die gemiddelde weeklikse aardappelprys oor alle klasse en groottes op R65.34 per 10 kg sak gestaan, wat 'n 4% stygging week tot week weerspieël. Gedurende die eerste 36 weke van 2026 het varsproduktemarkverkope die 5-jaar gemiddeld met ongeveer 2.1 miljoen 10 kg sakke oorskry. Die gemiddelde prys vir die eerste 36 weke was R4.41 per 10 kg sak laer as die 5-jaar gemiddeld, met die huidige week 36 prys wat R2.10 per 10 kg sak laer is as die 5-jaar gemiddeld. In Augustus het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke oor die nasionale varsproduktemarkte 710.000 10 kg sakke bereik. Dit verteenwoordig 'n afname van 367.000 sakke in vergelyking met Augustus 2025 en 52.000 sakke minder in vergelyking met Julie 2026. Totale verkope vir Augustus 2026 het 8.4 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 1 miljoen 10 kg sakke minder is as in Julie 2026. Wanneer Augustus 2026 met Augustus 2025 vergelyk word, is 'n 26.64% afname in verkope waargeneem. Die klasverdeling vir Augustus het geringe veranderinge getoon in vergelyking met Julie. Klas 1 het 67.9% van alle verkope uitgemaak, met 'n afname van 3.1% vanaf Julie se 71%. Klas 2 verkope het met 5.1% afgeneem, terwyl klas 3 met 2.5% afgeneem het en klas 4 verkope met 0.3% afgeneem het. Wat die grootte verdeling betref, het groot, groot medium en medium aardappels die mark oorheers en 82.5% van alle klas 1 verkope uitgemaak. Klein medium, klein en baba aardappels het die oorblywende 17.5% uitgemaak. Verkope van groot aardappels het met 0.1% toegeneem, terwyl verkope van groot medium aardappels met 1.5% afgeneem het in vergelyking met Julie 2026. Op streeksvlak het die Limpopo streek die verkope gelei en 45% van die totale aantal 10 kg sakke wat verkoop is verteenwoordig, gevolg deur die Wes-Vrystaat met 28%. Die Sandveld, Noord-Kaap en Oos-Vrystaat het elk 7% tot die totale verkope bygedra. Gedurende hierdie tydperk het Limpopo 3.1 miljoen 10 kg sakke gelewer wat sy posisie as markleier bevestig. Dit is gevolg deur die Wes-Vrystaat met 2 miljoen 10 kg sakke en die Sandveld met 591.000 10 kg sakke. Die Oos-Vrystaat het 507.000 10 kg sakke gelewer, terwyl die Noord-Kaap 502.000 10 kg sakke gelewer het. Dit sluit die aardappelmarkverslag vir Augustus 2026 af. Vir verdere insiggewende inligting gaan besoek gerus ons webtuiste, asook ons Facebook, Twitter en LinkedIn profiel. Gaan laai ook die Potatoes SA toep af op Play Store of op App Store om daaglikse leweringe deur verskillende streke, asook daaglikse verkope en pryse op die varsprodukte markte te monitor.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
8: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
9: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
7: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Die dominee praat lank en die son sit laag. Die vreeslike pyne kruip rond in my maag. Eers word ek warm en dan word ek koud. Nog nooit in my lewe was ek al so benoud.
1: Dit is nou genoeg, pa. Ek weet die gedig is baie snaaks, maar hierdie situasie is glad nie iets om oor te lag nie.
2: Doe nou, meisiekind. Dis AG Visser, dis 'n klassieke werk.
1: Die gedig is nie my probleem nie, Tannie Ella. Dis die situasie, die...
2: Klank. Klank of stank in die bus. Noem het maar by die naam, Mila.
1: En die feit dat niemand hier dit ernstig opneem nie, dit is wat my pla.
0: Wel, jachter lyk my neem dit baie ernstig op.
1: Ek kan nie glo ek sê dit nie, maar hy is reg. Dis 'n ramp. Ons staan al 'n halfuur hier buite hierdie volstasie, want Janu is naar en Hunter weier om terug te klim in die bus totdat die skuldige na vore kom.
2: Dit laat dit klink asof ons te doen het met 'n misdaad. Geen sonde nie. Klank of stank?
0: Oh, the lady doth protest too much.
2: Ach, asseblief, Kobus. Moenie jy met jou deftige Shakespeare taal my onder die bus probeer gooi nie. Was jy ekkie?
1: Wat? As dit Tannie se dupa was wat dit veroorsaak het, vir wie het Tannie dit allemaal ingejaag, Janu en...
0: Jachter. Haha, miskien was het Jachter.
1: Sit hy nog steeds daar buiten?
2: Gesondheid. Ja, hy kampeer nog steeds in die parkeerterrein. Compleet met 'n sonbril en 'n kampstoel. Nogal 'n aardige prentjie.
0: Ja, dit maak sin. Hy skop 'n baai op, dwing ons om af te trek, want die situasie is volgens hom 'n veiligheidsrisiko. En dan gaan sit hy een kant buitestoks hier alleen, waar niemand hom kan hoor of ruik nie. Tot die hele gedoente oorwaai. En niemand hom ooit sal kan vasttrek of verdink nie.
2: Ruiter van die winkie. Dit klink beter as die skuldige.
0: As ek die ruiter was, sou ek daardie skuif met elegantie gemaak het. Ek leef lang genoeg in die wêreld van intrige om my instinkte te ken.
2: Daar ruik ek het weer.
0: Daar drijf het my ook al. Nee, maar nogal een sterk klankje daar, nee.
2: Misschien was het die boinkiesaus wat jy aan mekaar geslaan het, Kobus.
0: Wacht so, wie. Jachter en Janu is nie in die bus nie. Dit beteken...
2: Aha, dis een van ons.
1: Nie noodwendig nie. Weet julle, hierdie situasie het nou heeltemal hand uitgeruk.
2: Of... wind uitgeruk.
1: Nee, Kobus. Ons is besig om teen mekaar te draai en dit is onnodig. Ek maak gou nog 'n venster oop. So ja, die stank sal nou oorwaai en uitwaai. Dok, is dit nie eers een van ons nie? Dok het dit iets te doen met die engine of die nuwe spark plug.
0: Mila de Koker, is jy die ruiter van die winkie? Nog die hele tyd hier, reg onder ons neuse.
1: Nee, dit was nie ek nie.
2: Wat is hier, onder die kombers?
0: Een kat.
2: Hele werpsel kleintjies in die bus. Goed.
0: Mila, is dit jy met... Wat op aarde het jou beseel?
2: Het is geen makhuiskat nie. Sy is een rondloperkat.
1: Gisteraand toe ek en Hunter en Janu saam terugloop is, toe het ek al gesien. Sy het onder een bos ingekruip. Ek het vir Janu hulle gesê ek het een bykie privaatheid nodig.
0: So, dis ook om jy so lang weg was. Jy het gejok.
1: Vir een goeie doel, ba. Toe ek die kat en al kleintjies sien, het ek geweet. As Janu of Hunter my nie uit het uit gaan praat nie, dan gaan pa vir my neus sê. Papa my nooit toegelaat het om troeteldiere te hê.
0: My kind, dit was
1: ek het elke week, as ons gaan inkopies doen, het vir pa probeer oortuig om vir my 'n katjie by die troeteldierwinkel te koop. Maar nee, pa het net week na week gesê, miskien volgende week. Hoekom, pa?
0: Want jy is allergies vir katte.
2: En om te dink, ek het gedink, Mila se oë so rooi en sy nies van die walms wat in die lug hang.
0: Ek is jammer, Mila Muis. Ek moes eerlik gewees het met jou daaroor, maar ek het gehoop dit is een van daardie allergieë wat sal oorwaai.
2: As ek so na daai oogies kyk, het ek beslis nie oorgewaai nie.
1: Maar ek het klaar vir hulle name gegee.
0: Ons gaan vir hulle 'n ander huis moet kry.
1: Nee, pa, hoe gaan ons weet of hulle sal oorleef?
2: Meisiekind, daai mamma kat het, nes jy, 'n oorlewingsinstink. Sy het nie iemand nodig om haar te beskerm teen die buitewereld nie. Sy is 100% in staat om die wereld aan te pak. Nou maar toe, ek gaan laat weet vir Hunter en Jana, hierdie saak is opgelos. Ons het die skuldige opgespoor en dit was nie ek nie.
0: Hoe voel jy?
1: Pa, wat doen pa hier achter? Wie bestuur?
0: Hier achter het by my oorgeneem. Die lugverzorging is 'n bietjie sterker daarvoor. Ek dink hy was desperaat om van die reuk te ontsnap.
1: Voel so sleg. Hierdie toer is nie so makkelijk soos wat ek gedink het nie. Ruk terug het het gevoel of ek vir enigiets kan sien. Ek wou net leef en net waag.
0: Toe ontvoer jy 'n klomp katte.
1: Dit is nie 'n ontvoering nie, ba. Hulle was haweloos.
0: Ek is redelik seker daardie argument is nie geldig wanneer dit by mense in die hof kom nie.
1: Ek weet, maar ek wou hulle net help.
0: Ek is jammer. Ek het nie vir jou 'n kat gekoop toe jy 'n kind was nie. Ek wil jou net beskerm teen die teleurstelling van die waarheid.
1: Ba kon net vir my gesê dat ek allergies is. Ek het lang gedink, pa is wreed.
0: Soms moet jy as 'n ouer na die vark in die verhaal wees vir jou kind se onthaalwe.
1: Pa, dit is 'n kat allergie. Dit is nie asof ek sê...
0: ek dink dit is tyd om vir hierdie klompe 'n nuwe tuiste te vind. Ella, sê vir Hunter ons moet aftrek.

0: kom. Daai bos daar lyk of dit 'n goeie tuiste vir jou katfamilietjie sal wees.
1: Is tannie seker hulle gaan okay wees?
0: Milaitjie, ek beloof jou, hierdie mamma kat sal seker maak sy en haar kleintjies is piekfyn. Kom, volg my. Daar sy, hier onder hierdie groot bos, 'n lekker veilige beskutte plek vir hulle om te woon. Daar sy, hier, jy kan hulle kartonbokshuis onder die takke inskuif.
1: Goed.
0: Ek moet sê, Jano is knap met sy hande.
1: Sies toch, voel hy al beter.
0: Ek vermoed hy mag dalk ook allergies vir katte wees, maar hy hou vol, daar is niks fout met hom nie. Vloe net karsiek. Of liever bus siek.
1: Of daar die doepa het gals in sy ingewande veroorzaak, Tannie.
0: Ja, toe, ek dink wat dit was nou al genoeg beskuldigings vir een dag.
1: Oh.
0: Ek het een van my handdoeke hier binne gesit, sodat die ou kleintjies daar 'n sagte plek het om te lê.
2: Mila.
1: Ja, pa.
2: Die ander het gesê met hierdie vat as 'n ekstra kombers vir die katte.
1: Sy ontwerpverskenk.
2: Ja. Die enigste een waar hy gisterand so emosioneel was. Hy wil dit self vir jou gee, maar ek het vir hom gesê you shall not pass. En nie terwyl ek waghul oor hierdie katte nie.
1: Baan jy hierdie ding jatemal te ernstig op? Of, pa soek net al lang genoeg 'n rede om daai lyn te gebruik.
2: Miskien so 'n bietjie van al twee. In ieder geval, hierdie ontwerpershemp is nou 'n ontwerperskombers vir jou katte.
1: Hulle is nie my katte nie, pa. Hulle is vrye wesens wat kan leef en beweeg soos hulle goed dink. Hulle het niemand se...
0: Ek dink jy raak nou heeltemal te diep ingetrek by hierdie rondloper kat storie.
1: Ja.
0: Kom groet, Nutten. Dan kan ons daai bus weer op pad kry.
1: Tannie is reg. Dis tyd om te laat gaan.
2: Neem julle tyd om te groet. Ek gaan so lank terug bus toe.
1: Tot ziens julle. My eerste kykies.
0: Versigtig met die ou kleintjies. Hierdie goedjies kan seker nie meer as so 5 dae oud wees nie. Ek dink hierdie mamma het nou genoeg gehad van ons. Toe, sit daai ontwerpershemp in die boks dat ons kan loop. Hy hanter knaap gee baie meer om as wat hy voorgee. Partykeer word mens toch aangenaam verras. Dink jy die mamma begin naalswys?
1: Ja, tot ziens, Sperta. Jy sal altyd my eerste troeteldier wees.
0: Gezondheid.
1: Tot ziens, klein Kayan en Abel. Klein Stini en Soekie en Batsubal. Mag jylle wonderlike lewens hê. Die vetste rotte vang en miskien eendag kruis ons paaie weer.
0: Kom, voorhander besluit om nog klere uit te trek om te skenk.
1: Ek denk nie uit veel aanmoediging daarvoor nodig nie. En as Tannie nou so vinnig loop.
0: Jong, my nek raad is tanskielik oorend. Wie weet wat vries aan die rande gedaan is ontwaak hier in die bosse. Te dig en afgesonderd. Laat ons in daai bus kom.
1: As daai gedaantes maar net weet wat gedaantes is allemaal in daai kobaltblou bus, is dit nie ons nie, maar eerder hulle wat vreesbevange moet wees.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Jou taal, jou musiek,
5: jou stasie.

Hey, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.
2: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: 52 past the hour and hello to everybody that's joining us here at Builders Haasendal. And also our new Wimpy that's inside as well. And always nice to have people contacting you on the WhatsApp line and giving you some additional information. And, what I should have actually thought about was that last one that we just listened to, Duran Duran, A View to a Kill. That was actually the theme song for one of the James Bond movies, A View to a Kill. So that's actually probably one of the best known of Duran Duran. Another very well known band, group and lead singer is Queen. And after this song, I'm going to tell you a little bit about Freddie Mercury.

chicken sauce, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en worstomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Gate to Builders

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Coming to you live from Builders Haasendal once again. Great to be back here. En yes, hier daar's klomp mense wat hier in en uit die winkel kom. So ja, moenie te laat hier aankom nie. Lots and lots of specials. And yeah, we're going to play you the 80s music right through until 2 o'clock. And then Royus, the man himself, die man van jou stasie. Maar jy saak maak hier wat het lekker is in Haasendal, hier in die Brackenfell Kuilsevier area. It's great to be out this side of the world. It's great to be able to share some 80s music with you as well. Here's another one that, well, if you grew up in the era, you'll remember it. If you grew up after the era, I'm sure you would have heard of it. Anyway, it's Rick Springfield, Jesse's Girl.
2: Hierdie is jou stasie.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou terug in die Kaap hier in die Joustasie Atelier. Ons is verskriklik lekker gekuier vanmôre daar by Brackenfell by Hazendal Boulders met 'n expo dag en ook natuurlik die Wimpie Crab & Co wat officieel opgemaak het daar. So dit was sommer 'n baie lekker kuier. Dankie aan Pieter, was nou lekker geweest om vanmôre vir jou weer slag op die radio te hoor, en daarna Gary wat 'n lekker show gehad het tot en met 2:00. En ja, nou sê kuier jy saam met my Royce tot so 3:45 se kant, en ek gaan vir jou vermaak en vergas my net die beste musiek. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons vriende daar in Ariumsvlei, en ek gaan vir julle net maar so 'n bietjie meer vertel van hulle. Ons bring vir die verkeer, ons maak een draai in the most expensive something in the world. Ons gaan maak een draai by Boeremusiek Wereld. Ons kyk later weer na die verkeer. Ons doen die nuus om 3:00 en bietjie liekie hier by 3:20 se kant. So een lekker vol program. Hartelike goeiemôre aan ek sien Hardcore Loft, Mariette, Rihanna, Pieterse, wat saam met ons kuier hier so. Baie, baie welkom. Ek hoop jy gaan het geniet saam met ons. Is lekker om jou aan boord te hê.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi Tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Wat sluk wat aangaan op die paaie, gou tingeling, daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Albertina se Sulupad. Linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, gewoonlik chaos op hierdie afdeling. Stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor die M13 Kierich is nou opgeklaar, vry vloeiende verkeer daar. Dan is stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor die M13 is nou opgeklaar, het twee keer daai geskryf. Maar anyway, stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts na Omslanga is ook opgeklaar. En dan stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts by Queen Nandi Drive. Linkerbaan is versper, wees toch maar versigtig. Dan is stilstaande vragmotor, lyk my al die vragmotors breek in KwaZulu-Natal, op die N3 noordwaarts na Hammersdale, daai middelbaan is gesluit, verwag vertragings en wees asseblief versigtig, moenie daar aan vasry nie, asseblief tog. Kaapstad verkeer, 7 meter terug, stilstaande voertuig op die R300 noord, oprit na die N1 uitwaarts, Stellenberg, baansluiting daar, ek is nou net daar deur, dis absoluut chaos, so wees toch maar versigtig, die N1 staan ook stil, daar is 'n ongeluk daarna by Cape Gate op die N1, so wees toch maar versittig. Dit is jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Jou stasie.

0: Klankendaal van G&T, die band met Man op die Maan. Nou right, ons kyk nou gesoek 'n bietjie na die meeste en die duurste items in die wêreld. Nou vandag het ek gekies 'n posbus. Nou, wat is die duurste posbus in die wêreld? En dit is nogal baie, baie interessant. So, ek gaan vir jou 'n paar gee wat nogal in rand is. Jy kry die Whitehall pasgemaakte ekstra groot posbus, wat... jy invoer natuurlijk, dit is so'n klein wit posbusie met goud op, en hy gaan vir jou R41,503 kos. Dan krijg jy die huisnommer en posbus DO3, wat vir jou R11,200 gaan kos. Enetjie wat jy kan kry vir 'n bietjie goedkoper, die Buckingham 4100 muur gemonteerde groot staal, gaan vir jou R1050 kos. En dan is hier een wille enetjie, die groothandel pakkie afleweringsboks buite briefbus, gaan vir jou R128,937 kos. Can't you believe it, mense? Architektoniese posbusse, 10 is Sentinel, gaan vir jou so R58,626 kos. En dan kry jy nog baie hierso, wat hierso is enetjie bijvoorbeeld, een posbus met gegroefde voetstuk en sonkraglamp, kan jy nou meer, vir R69,113. Nou, die meest expensiefste posbus in die wêreld, baie, baie oulik, die duurste posbus wat ooit op beveiling verkoop is, is die Claxton posbus. Ek gaan vir jou nou sê vir hoeveel dit gegaan het, maar om vir jou 'n bietjie informatie te gee, hoekom hierdie posbus so baie gekos het. Die Claxton posbus, hierdie gewone staal posbus, het buite in huis in Claxton, Georgia, VSA gestaan, totdat dit in 1984 deur 1.3 kilogram metrohiet getref en erg beskadig is. Nou, omdat dit die enigste bekende posbus ter wêreld is, wat direk deur 'n ruimterots getref is, het dit 'n gewaardeerde stuk Americana vir versamelings geword. Nou, hier het hulle fotootjie van die posbus. Ja, dit lyk of die posbus hier 'n beroerte gehad het. So, om vir jou 'n idee te gee, daai posbus hier het op 'n veiling gegaan, het ek net hier so in die, by die Bonhams veiling behaal, bedrag van $82,750. Dit is ongeveer 1.5 miljoen teen historiese koste. So, jou duurste posbus hier is deur 'n meteor getref, daar in 1984 in Claxton, en staan ook bekend as die Claxton Mailbox, en Icon of the Material Right Americana. So daar het jy dit vir prachtige 1.5 miljoen. So jy het die geweer het die? Nou weet jy dit.
1: Now you know.

0: Nou ja, Toos, jy is 'n bietjie wil bespaar op diesel. Ja, die brandstof maak absoluut ons keel, druk ons keele toe. En het gaan rof daar buitenkant. So, hartelijke goeiemiddag aan Daniel en Annikie wat saam met ons keier. Baie, baie welkom hier by julle. Ek hoop julle gaan ons lekker saam met ons keier. Nou, as jy so'n bietjie wil bespaar daar by Q4 Garage in Labelweg, Stikland. En dit is die enigste Q4 Garage waar het gedoen word. Gaan hulle vir jou elke Sondag op diesel alleenlik 50 cent afslag gee. Nou, as jy nog nooit daarin gegooi het nie, dan gee dit vir jou alle rede om daarin toe te gaan, met die simpel rede omdat hulle die lekkerste Ouke Express takeaway etes het daar. Daar's die heerlikste kosse daar beskikbaar en koffie. Hulle koffies is uit die boeke uit. So gemaak het draai daar, veral op 'n Sondag, hulle gee vir jou 50 cent afslag. So elke Sondag sal jou diesel R30.54 wees, die goedkoopste wat jy kan kry. So kyk uit vir dit. Right, kom ons betaal die rekeninge.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Right, so 'n stukkie bless breeches, ruiter van die windjie. Ja, bly maar net 'n ikoon en sy naam sal vir ewig lewe na buitekant wees. Ek sien daar was 'n artikel nou gewees in een van die koerante gewees oor Bless Breeches se graf wat nie gekyk is na nie en agteruit gegaan het. In die meantime was dit Bless Breeches se graf wat actually number one was en die hele plek is agteruit gegaan. So toets net Breeches sy dogter natuurlik sommer lekker boei gemaak. Daarso in die koerante het dit reggestel. So dit wys jou maar net jy moet heeltyd op jou tone wees. Die mense soek altyd sensasie en ek kan nie verstaan hoekom hulle nie onder die agterente geskop word as hulle elke keer skyn nonsens plaas in die koerante nie. Nou right, hierdie naweek kuier ons natuurlik daar in ons pragtige Swartland in Mamasbury vir die Oesland Bazaar die 19 September hierdie Saterdag. Dit word daar by die stadsaal en kerkterrein gehou. Daar is 'n verskriklike groot program. Om net vir jou idee te gee, 7:30 die kleerloop registrasie, 8:00 die 5 km kleerloop begin, dan sit die teetuin Oesland ontbyt, bazaar afskop is 9:00, potjie kos kompetisie, koek en tee, plaaslike pad, vermaak, die trompoppies gaan daar wees, potjie kos, proetyd, aankondiging van die wendspanne, Oesland bazaar, mandjie dans is die aand aan, en daar is plante, blomme, naaldwerk, vleis en wors, vrugte en groente, boeke en kie, wit olifante en nog vele meer, daar is een teetuin, soutgebak, klein koekies, ach jy neem het, alles wat jy by bazaar kry, hierdie is net een wat op stereo is, wat noem jy dit nou, steroids is, so kom redig waar vir die kinders, is daar baie vermaak, bumper rides, laser tag, gezichtver, ballonhuis, inkleerstasie, poppenballoon, springkastele, sandaard, tombola en vele meer, so daar is net verskriklik baie goed wat aangaan hierdie naweek, daar by die Oesland Bazaar in Mamasbury, wat by die kerkterrein en die stad sal gehou word, kom kuier vir ons, ons is van vroegoggend af, sewe is ons al reeds opgestel, en dan doen ons daar vanaf die muziek, en ons die, doen die saamkuier, en ons sal seker ietsie op live Facebook doen, so kyk uit vir dit. Right, kom ons gaan saam met DJ Boerbeat dorp toe, en daarna jou boermuziektreffers. Ons gaan!

0: tijd van je dromerij op jouw stas.
1: Hier die tyd vir die dag 20 voor 3 se kant bring ek vir jou jou 3 in 'n ry. Dis natuurlik 3 lekker boere musiek nommertjies wat jou dag gaan oplig en opkikker. Dit is af te al daarom Woensdag, dit is braaidag, dit is slaaidag, potjie en lawaaidag en ons verseker dat jy daarom vanaand hopelik 'n vleisie op die kole sit en daarom seker ietsie koud vat ook anders te gaan 'n man daarmee hierdie klein Saterdag mis. So, right, vandag geen uitsondering nie. Dagbreek boerewors, ag boerewors hoor vir my boereorkes met Bosveld vastrap. Die roosterkoek se tees en Reesies baan se tees. Ek is baie lief vir se tees. Jong, dis sommer 'n lekker dans dingetjie. So hier is hy vir jou.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Dat sy jou boeremusiek treffers, lekker drie in een rij gewees, het bly maar net lekker muziek gewees, so ja, jy het het, Sokkietyd elke saterdag aand, het is 8 en 12, jy het nie meer nodig om Mr. DJ te speel nie, jy pop hom in daar, so sit jou speaker aan, en stream jou stasie, lekker non-stop muziek, met net sokkie top treffers, van 8 uur tot 12 uur, elke saterdag aan, so kyk uit dit van. 51 met oor 2 in die middag, ons gaan kyk dat DJ Maal met die waslap dans, en net daarna bring gauw vir die weer verkeer.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Hey, right, ons moet ons borge bedank. Baie dankie aan Namibian Clearing Agency wat natuurlik jou goedjies is verseker op tyd by jou bestemming gaan kry. En dis natuurlik oor al die grensposte van Suid-Afrika en Namibia, daar by buitepos Zeerus, Appington, Ariamsvlei, Vioolsdrif en Noordoever. So as jy enigiets wil oorgevat daai kant toe, at the Namibian Clearing Agency, we understand you need to get your goods to their destination without delay. Our knowledgeable staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely on time. Safely and on time. To die, Jirrit, dit ons bar vir hierdie program, maandag tot Vrydag, en van 2 tot 4 sê ons baie dankie en Johannes, sy span is altyd lekker om saam met hulle te kyk. So, ons gaan gevindig kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan. Ek hoop die ongeluk daar by nabij Okavango brug is klaar, want die motors het omtrent lang gestaan daar. So kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie.
0: Jou stasie verkeer.
1: Ja, toe gaat Tengeling gestilstaande voertuig op die R21 suidwaartse vleende piering afrit. Can you believe it? Ok, linkerbaan is geraak daar, wees asblief versigtig, die sig is ook nie goed daar nie, so wees toch maar versigtig. Daar is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor Golden Highway, linkerbaan is geraak daar, ek sien is 'n trokkie wat ontklaar geraak het, maar vry vloeiende verkeer, en dan 'n verlore vrag wat plaasgevind het daar op die N1 noordwaarts by die oprit van Albertina Sisulu pad, R24, twee bane is daar gesluit, so kyk my uit daar vooraan, nee, klom goed in die pad, wees maar versigtig. Ek gaan ons na KwaZulu-Natal toe, waar altyd die nachtmerrie is, padwerk op die N3, suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afrit, rechterbaan is gesluit daar, hy versigtig, excuse toch, en dan is stilstaande vragmotor op die N2, suidwaarts by Queen Nandi, is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in die area. En dan ook een ongeluk wat aangemeld is op die N2 noordwaarts na Higginson Highway. Dit is opgeklaar vryvloeiende verkeer daar en verkeersopeenhoping by die N3 noordwaarts vanaf Hammersdale. Verwag vertragings in daai area. Kaapstad verkeer, 13 meter terug en stilstaande voertuig wat daar op, ek net gou hier op ons ander platform ook kom. Hier is een klomp goeikies wat hier opgekom het. Is als aan een voertuig op die N2 uitwaarts by Philip Kosana, Rylan. Linkerbaan is gesluit af, verwag vertragings, het is klaar chaos op daai pad. 15 meter terug, een ongeluk op die N1 uitwaarts by die R300. Alle bane is oop, geen vertragings nie, dankie toch. Ek sien die N1 is daarom nou weer aan die gang. Sals aan een voertuig op die M5 suidwaarts by die N2. Linkerbaan is versperd daar, daar is een groot cement lorry wat ontklaar geraak het. En dan een ongeluk op die N1 uitwaarts by Brakkeveld Boulevard. Ek denk dit is die ene, hy is ook opgeklaar. So vry vloeiende verkeer rondom dit. Verre lyk het vir my, alles is honky-dory en alles is 100%. So wees toch maar voorsichtig, doen jou regte ding en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: As hy 57 minute oor 2 in die middag, Jackie Lou, Eysterperd, Nena na Junies.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At GraySwan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let GraySwan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Daai keer het 11 minute oor 3 in die middag en jy keer saam met my Rooi as jy nou by ons aangesluit het, jy keer op van die pad met die komplimente van 'n Mibian Clearing Agency. Ons span daar aan Arie ons vlei. 11 minute oor, ons gaan vir jou so 20 oor se kan bring ons jou bietjie liedjie. Dis natuurlik die gedeelte waar jy die geleentheid het om te kan raai wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar en ek gaan kyk of ons 'n interessante enetjie kan kry vandag dit sommer baie lekker te maak. Jy kan dit op WhatsApp vir ons stuur, jy kan dit op TikTok vir ons stuur en as jy my privaat nommer het, kan jy sommer daar ook stuur, dit maak nie vir my saakie, solank jy nie die antwoord so vinnig as moontlik stuur. 12 minute oor 1, 12 minute oor 3 in die middag, Roxane wat sê, miskien.
3: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

Daar sê 21 minuut oor 3 in die middag en jy kuier saam met my Roos, jou gasheer. Baie, baie welkom in die klomp nuwe mense wat ook by ons aangesluit het op TikTok. Cecilia wat hier vra, sy wil graag 'n bejaarde vrou op Lammers Baai help. Ja, jy moet maar kyk daar op Facebook en dan sit jy dit uit daar, veral op Lammers Baai se groepe. Ek weet die mense is baie lief dadig daar en hulle help graag, so Cecilia, miskien moet jy net kyk op Facebook vir een van die Lambersbaai groepe en sê dit daar, sê die telefoonnommers en alles daar, so hulle gaan definitief vir jou help. Tyd vir ons bietjie liekie, dis natuurlik waar ek vir jou 'n leidraad speel uit die liekie uit en jy moet vir my so gou as moontlik sê wat is die liekie se naam en wie is die kunstenaar en jy kan Bragging Rights wen en ook die keuse van jou eie liekie wat jy kan luister net na die antwoord. So hier is jou leidraad vir die dag. Bikkie Likkie. Right, ek kan vir jou sê, dit is een country likkie, dit gaan ek vir jou sê, en as jou met, 066-594-4248, vat vir jou in die atelier, en as ons op TikTok, wie is die kunstenaar, en wat is die likkie sy naam? Lea sê, ek noem jou myne.

Og ja, det lærer der også, hvad siger jeg nu jo mener. Mm-hmm. Det er så makkelig, nej? Hvad er i hvert fald, onze stans bezig med Biggie Likkie. Niemand hebben dat zover recht gekregen hier en hier. Waar is jy, Johan Nagel? Kom, jylle is mos die slim mense. Ek gaan dit vir jou weer speel. Ek gaan dit vir jou bietjie meer speel. Ek gaan vir jou sê ook, dit is een country sanger. Hy is redelijk oud. Hy het, hy het saam met Dolly Parton ook gesing. So, hierdie is een baie, baie groot treffer gewees. So, hier is jou bietjie Likkie leidraad. Wie is die kunstenaar? Wat is die Likkie se naam? Ek gaan vir jou so bietjie meer speel.

al die gereedskapies wat daar is op die stoep. Daai stadige vuur wat brand met die saagsels en die goed wat gerook word en die beste rations wat ek in my hele lewe geëet het, is daar by hom. So ek sal maar definitief weer moet gaan kuier. Dit klink vir my na 'n plan. Bernice West, dink aan jou daarna die advertensies en dan sê ek vir jou, wie is die wenner? Ons het iemand wat dit het, right, lekker. En dan gaan ek vir jou ook sê, wie is die wenner en wat was die liedjie se naam?

0: deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
1: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Bikkie Likkie.
4: Right, so 'n paar mense wat dit reg gekry het, Renier onder andere ook, maar ons vinnigste vinger vandag is natuurlik baie geluk aan Johan Nagel. Hy het vir Susie Quattro gevra, she's in love with you, maar ons bietjie liedjie vir vandag is niemand anders as Kenny Rogers met Coward of the County.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Nou ja, dit was ons bietjie liedjie wenners gewees, wenner gewees en ook sy keuse van die liedjie vir die dag. En hy kan natuurlik die breaking rights skryf vir vandag, so dit was nou 'n heerlike saamkeer. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het vandag. Ons het sommer lekker gekuier daar by Hazendal, by Boulders, is 'n expo dag. Dit was heerlik en ook 'n hompie, grab and go, die splinte nuwe ene wat oopgemaak het binne in Boulders by Hazendal Kuilsrivier. Dis die enigste in sy soort en ek dink dit gaan ek nou seker oppop reg oor die wêreld. Dis die heel eerste een in SA waar jy grab and go binne in die Boulders kry. So ek dink amper, hulle gaan seker nou dit, kyk hoe dit gaan, maar voor jy jou kon kry, het elke Boulders een wimpie binnenin. So, ek gaan jou groet, baie dankie vir die heerlijke saamkeer, Hein van Wyk wat recht staan met my net na, en hy gaan jou vat tot 7 uur vanavond toe, dan vanavond in die huis, Doppies, moet het nie missie, daar is een manier hoe stories uitkom, en dit is Doppies een manier, en is altyd lekker om te luister na hom, ek weet, die Arimans Vleiers is lief om saam met hom te keier, en as ek die missie kon keier, die man ook een van die daar in Namibie, so daar gaan ijskoue biere gedrink word, en ek hoop, die 2 Honda motorfietsen vat so bykie die pad. So vir my en Roy is een awesome, rovende woensdag vir jou. Braai ietsie, maak seker iets is op die tafel en kouwe een in die hand en laat die vleis sizzle. Ons gunseling Likie, hou jou cirkel klein, baie belangrik, maak seker dat jy jou ophou met die regte mense, anders trek hulle jou die achterend, en die selle mense wat vanavond vir jou vertel hoe lekker jou kos is, as die mense wat morgen vir ander mense vertel, jy kan nie kos maak. So, wees maar voorsichtig, hou die cirkel klein, van my en Roy, ek groet jou, tot morgen, cheers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jou stasie.

Ons is kakel by jou gunsteling radiostasie, Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. My naam is Hein, kom ons kyk na jou nuus om 4. Vanmiddag in jou nuus, die voormalige SAIK radio en TV aanbieder Owen Ndlovu is dood aangetref. Ndlovu se familie het sy dood in 'n verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Katlehong in die Ekurhuleni gevind, nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind terwyl hy onderweg was om sy vrou by 'n kerk te gaan haal. Die polisie sê 3 mans van wie een gewapen is, het hom voorgekeer. Sy liggaam is vanoggend deur inwoners in Tokoza gevind. Ndlovu was ook bekend as 'n musiekregte aktivis. Die veelpartij vroue kokus van die Gautengse wetgewer het om uitgespreek oor die veiligheid van vroue nadat 8 liggame sedert Julie in Kempton Park Springs en Timbiza gekry is. Die voorzitter van die kokus, Nomathembu Moketi, sê vroue het die reg om veilig te voel. Sy vra vir sterker optrede teen geslagsgeweld en moord op vroue. Die polisie in KwaZulu-Natal het intussen die liggaam van 'n vrou by Koopswil in Pietermaritzburg gevind. Die liggaam is met veelvuldige brandwonde naby 'n stortingsterrein gevind. Die vrou se hande was agter haar rug vasgemaak. Dit is nog nie heeltemal bekend hoe sy vermoor is nie. Die polisie het 'n beroep gedoen op mense wat 'n naastbestaande vermis om hulle te kontak. Die ANC het besluit om appel aan te teken teen die kieshof se beslissing teen hom. Dit volg nadat die kieshof in Bloemfontein die partij se aansoek oor die toelating van meer as 180 kandidate vir die komende munisipale verkiesing van die hand gewys het. Die partij se aansoek het gekom nadat hy nie sy kandidatenlys voor die sperdatum ingedien het nie. Die ANC het aangevoer dat hy tegniese uitdagings met die proses ondervind het. Regter Lebogang Modiba sal na verwagting eersdaags die rede van haar beslissings verskaf. Die president van die NVP, Ivan Baans, sal na verwagting vandag as die partij se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker Nontembeko Boys sê die NVP se enigste setel vakant verklaar na hofbeslissing dat die LER vir maatskaplike ontwikkeling Mbali Shinga moet bedank. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die partij se versoek in die verband toegestaan, terwyl Shinga se aansoek vir 'n verhersiening, die terugproses, teen haar van die hand gewys is. Sy is uitgeskop nadat sy opdrag van die partij verontagsaam het om ten gunste van een motie van wantroue in die premier Thami Ntuli te stem. Boys het voorheen en voorgestel dat die nuwe kandidaat op die NVP se kandidatenlys tydens die wetgewer sy 2-daagse sitting volgende week ingehuldig word. Die Weskaapse departement van water en sanitasie het inwoners gemaan om water spaarsam te gebruik in die lig van die verwagte El Nino verskynsel wat die komende somer besonder warm en droë toestande kan meebring. Die waarskuwing volg op die jongste syfers wat toon dat die vlak van damme in die Weskaap die afgelope week effens gedaal het. Die waarnemende hoof van die departement, natuurlik meneer Mkefu Nisi, sê die gemiddelde damvlak het van 75,3% tot 75% gedaal. Nisi sê inwoners, sakeondernemings en nywerhede moet water verantwoordelik gebruik en toesien dat die provinsiese waterbronne volhoubaar bestuur word. Die skildery van die koning van die gerekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Steyn is op 'n veiling in Kaapstad vir R13 miljoen verkoop. Die skildery Dahlias is aan 'n telefoniese beer verkoop. Persoon se identiteit is nie bekend gemaak nie. 4 telefoniese beers het meegeding om die kunswerk te besit. Dit is vir die eerste keer in 1935 eerder tydens 'n uitstalling in Johannesburg aan 'n privaat persoon verkoop en is 'n gesogte blomskildery van Steyn. In 2019 is sy vrugte en Dahlia's stillewe van Steyn vir meer as R16 miljoen van die hand gesit.

0: Natal, die N3 Suid. Ons het 'n probleem daar by die afrit vanaf Cliffdale, dis die Cliffdale wisselaar. Obstruksie op daardie stukkie pad op die N3 Suid, dit na die afrit vanaf Cliffdale. Die linkerbaan is tans gesluit. Stilstaande voertuig ook op die N2 Suid, afrit vanaf die N3. Baie stilstaande voertuig vandag hier in KZN. Ook padwerke wat 'n probleem is op die N3 in die suidelike richting. Dis net so 5 km na die afrit vanaf Hilton. Padwerke in die noordelike richting, een linkerbaan en die een rechterbaan is tans heeltemal gesluit. Ja, ons moet vinnig net kyk daar na die situasie in Kaapstad vir ons luisteraars op die ander twee groot radiostasies. Nou, die N1 uitgaan in Kaapstad in die oostelike richting, dis die afrit vanaf die N7. Daar was ongeluk daar op die N1 uitgaande by, of net na die afrit vanaf die N7. Reis op die versigtig daar, alle bane is steeds oop, maar het kan voor het een probleem raak. Die N1 uitgaande in die oostelike richting, is die afrit by Sectionstraat. Die afrit by Sectionstraat, padwerke op die N1 uitgaande by daar die afrit, reis net versigtig daar. Dan ook die N2 uitgaande, oostelik afrit by Airport Approach Road, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na die afrit, vanaf Airport Approach Road. As ongeluk gerapporteer op die N1 uitgaande, ongeluk gerapporteer op die N1 uitgaande daar in Kaapstad, dis net na die afrit vanaf die M5, alle bane is steeds oop, maar kan voor en toe tydens spitstyd die probleem raak, as daar die obstruksie verder voortduur. Dis eers al wat die verkeer aan betref, ons gaan later weer kyk na die verkeerssituasie, neem het ook kennis as jy daar in die omgeving van Black River Parkway is, dat daar baie druk verkeer tans op die N1 is, ingaande by die afrit by Black River Parkway. Dis al wat ons verkeer aan betref, ek later kyk ons weer na die verkeer.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: As jy moeg om elke aand te wonder, wat eet ons vanavond? Wel, Pick n Pay Hardies maak aandete sommer baie makkeliker met Sapper Sonte. Dit is van maandag tot vrijdag. Maandag kan jy kies tussen 'n heerlike beest lasagne vir slegs R59.99. Hoender Alfredo vir R49.99 of macaroni en kaas vir net R39.99. Dinsdag is het tyd vir iets lekkers traditioneel, dis soos ijsbein en skyfies vir slegs R99.99. Woensdag kry jy baie speciale burgeraanbieding, 2 bees of hoenderburgers vir net R49.99. Dis mos nou 'n winskoopie, man. Donderdag geniet jy 2 hoendersnitzels met kaassaus en skyfies vir slegs R49.99. En dan Vrydag kom ons die naweek af met fish and chips of ration and chips vir slegs R45. So wanneer jy huis toe ry en jy wonder wat vanaand se plan is, moenie stres nie, Sapper is sorted. Kom haal jou gunsteling aaneente by Pick n Pay Harties.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban,
4: Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: het om natuurlijk die winnaars aan te kondigen van vandaag zijn Woorddraai Muziek Spelletje. Was het vier winnaars. Wow. Allemaal lekker deelgenomen vandaag. Dat is goed. Ik hou daarvan. Ons het vier deelnemers gehad. Niemand het verkeerd geraai nie. Kom eens kijken vinnig. Wie is eerste tot en met vierde? De eerste plek vanmiddag. Wel gedaan daar aan Ronel Pieters van Bloemfontein. Dat is die strandplakjes van die Vrystaat. Zij is vanmiddag in de eerste plek. Baie geluk daar aan jou natuurlijk, Ronel. Die woord waar ons soek is rein of reen tenminste. Reen, dit is die woordje waar ons soek. Onthou nou dat reen die boe in die somer en nie in die Kaap in die somer. Niet in die winter hoofsakelijk, nee. In die tweede plek het ons, kom ons kijk een beetje wie is tweede geweest. Nou ja, ons het twee tweede plekken. Gesamentlik Alta en Esther Botha. Alta Clarence van Hartbeespoort, Esther Botha van Roodepoort. Al twee samen in die tweede plek. Baie geluk julle. En dan in die derde plek vandag. Ons kijk gauw vinnig. Soos, baie mooi kijk, wie is allemaal derde. Die derde plek was Diana Botha, as ek reg, net gauw vinnig seker maak. Diana Botha van Pietersburg is in die derde plek. Wel gedaan, Diana. Johan Smith van KZN is in die vierde plek. Baie geluk aan jou, Johan. En dan saam met Johan, gesamentlik saam met Johan in die vierde plek is Orna van Rensburg van Amerika. So ons het baie meer as vier deelnemers gehad hier. In totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 is het nie, joh. Baie geluk julle. Baie altyd maar een gewilde spelletjie. Die spelletjie wat ons nou al 4 jaar speel. Meer as 4 jaar, kan jy sê, hier op Huiswaard saam met Hein, bly steeds gewild. Tijd vir een handelsbreek, daarna vir jare keerspel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landswyd. Immunedeo Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinteriewe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Lasco Britse wende bakkie competitie kan dit in werkelijkheid word. Vir net R100 krijg jy een kans om die gelukkige wenner te wees van daardie bakkie. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jou uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie in jou hand hou. Lasco Britse wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? UVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Vanmiddag in jou nuus, die hoofverkiesingsbeampte sê Mamabolo sê die stembrief vir 4 November sal 2 kolomme hê vanweer die groot getal politieke partye wat in sommige munisipaliteite aan die verkiesing deelneem. Mamabolo het op 'n nuuskonferensie in Centurion gepraat oor die afhandeling van die kandidatenlys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Sê hulle was genoodsaak om die ontwerp van die stembrief aan te pas. Die president van die IFP, Ivan Barnes, sal na verwagting vandag as die partij se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker Nontembeko Boyce het die NVP se enigste setel vakant verklaar na 'n hofbeslissing dat die LER vir maatskaplike ontwikkeling Mbali Shinga moet bedank. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die partij se versoek in die verband toegestaan. Terwyl Shinga se aansoek vir hersiening tugproses teen haar van die hand gewys is. Sy is uitgeskop nadat sy 'n opdrag van die partij veronagtsaam het om ten gunste van 'n mosie van wantroue in die premier Tami Ntuli te stem. Boyce het voorgestel dat die nuwe kandidaat op die IFP se kandidatenlys tydens die wetgewer se tweedaagse sitting volgende week ingehuldig word. Die voormalige SAIK radio en televisie aanbieder Owen Ndlovu is dood aangetref. Ndlovu se familie het sy dood in 'n verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Katlehong in Ekurhuleni gevind nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind terwyl hy onderweg was om sy vrou by 'n kerk te gaan haal. Die polisie sê 3 mans van wie een gewapen het hom voorgekeer. Sy liggaam is vanoggend deur inwoners in Tokoza gevind. Ndlovu was ook bekend as 'n musiekregte aktivis. Die polisie in KwaZulu-Natal het intussen die liggaam van 'n vrou by Koopswil in Pietermaritzburg gevind. Die liggaam is met veelvuldige brandwonde naby 'n stortingsterrein gevind. Die vrou se hande was agter haar rug vasgemaak. Dit is nog nie bekend hoe sy vermoor is nie. Die polisie het 'n beroep gedoen op mense wat 'n naastbestaande vermis om hulle te kontak. 'N leerling van die Kuyasa High School in Dimbaza in die Oos-Kaap is na bewering deur 'n medeleerling doodgesteek. Die provinsiale onderwysdepartement sê die vermoorde leerling was in graad 8 en die verdagte was in graad 10. Die departement het die moord veroordeel en sê die verdagte is intussen uit die skool geskors. 'N span sielkundiges is na die skool ontplooi vir ondersteuning aan die getraumatiseerde leerlinge en onderwysers. Die Weskaapse departement van water en sanitasie het inwoners gemaan om water spaarsam te gebruik in die lig van die verwagte El Nino verskynsel wat die komende somer besonder warm en droë toestande kan meebring. Die waarskuwing volg op die jongste syfers wat toon dat die vlak van damme in die Weskaap die afgelope week effens gedaal het. Die waarnemende hoof van die departement, Mkevu Mnisi, sê die gemiddelde damvlak het van 75,3% tot 75% gedaal. Mnisi sê inwoners, sakeondernemings en nywerhede moet water verantwoordelik gebruik en toesien dat die provinsiese waterbronne volhoubaar bestuur word. Belarus het ingestem om 25 gevangenes vry te laat in ruil daarvoor dat Amerika sanksies verlig. Die ooreenkoms is deel van 'n lang onderhandelinge waarin die Trump-regering druk op Belarus uitgeoefen het om honderde menseregte en politieke aktiviste, joernaliste en prokureurs vry te laat. Die Amerikaanse gesant het bevestig dat die VSA sanksies op 2 maatskappye sal ophef. Die VSA en Belarus het onderneem om oor uitstaande kwessies gesprek te voer om sodoende die vrylating van meer mense te bewerkstellig. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16,29, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21,92, die rand verhandel teenoor die euro teen R18,79, die prys van goud is tans $4,337 en 36 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is op $107 en 29 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Focus FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Wel, is nou 12 minuten na 5. Ons het geluister na Deep Purple, se Smoke on the Water, aangevra deur die wenner van vandag se woorddraai, Ronel Pieters van Bloemfontein. Hallo, dankie Ronel vir jou deelname. Ek hoop jy het hom geniet. Daar sê nou is dit tyd om te kyk na jou streeks weer vir die 3 onderskeie streke. Bly gerus ingeskakel. As ons gauw vinnig hier na die poort begin kyk, wat die situasie hier is, wat die weer aan betref, vir die volgende paar dae. Nou, tans 29 is warm, daar buitenkant, was vandag 30. Morgen word daar weer een warm dag voorspel, 15, maximum 32. Donderdag, wel dit is morgen, 31, eerder moet ek sê, 16, maximum 31, met reën in die namiddag. Dan vrijdag word reën en donderbuie voorspel, 15, 27 in Hardies. Saterdag, reën en donderbuie, 18, 24, eerder 15, 24, jammer. Sondag, reën en donderbuie, 15, 23. Ons luisteraars van jou stasie, wat woonachtig is in Brackenfell, daar in die Weskaap. Ons kyk welke sake daar. Morgen donderdag, 11:20, die son skyn daar wat voorlee. Vrijdag 11:22, saterdag 11:26, het word lekker warm, het in die naweek daar in Brackenfell. Sondag 13:27. En maandag nog warmer, 14:29 in Brackenfell. Ons luisteraars van Riebeek West, dis die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, sake, hoe lyk sake daar, lyk my gaan ook warm raak, 10 in naweek, morgen donderdag 11:19, vrijdag 11:22, saterdag 13:27, sondag 16:29, en teen maandag is het 31 in Riebeek West. Dis hoe sake lyk wat die weer aan betref, ons gaan een vinnige handelsbreek neem, en daarna is dit tyd vir nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodeo doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodeo, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24ste September, dan het jy dit nou, man. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier harties poort, se Kwela dorp van die jaartitel, soos net harties dit kan doen, met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net een vinnige braai en waai type kuier nie, dis die hele dag se makiti. As stadiekies, massakore, biertente, theetuin, braaivleisvuure, hoope kindervermaak en natuurlijk verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van mense soos Dozie, Arina de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zan Sonnegus. So bring jy kinders, bring vir ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier saam, sing, dans, braai en vier saam met Harties die Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gauw, want daar is net 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van Regio Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: RTCFM.com.

Ons kyk gou vinnig na belangrike nuuszake van die dag. Desi Liebenberg vandag weer terug in die hof en aansoek gedoen om borgtog. Na maande en amper nog 'n uitstel het Desi Liebenberg se jongste borgtog aansoek laat woensdagoggend begin. Desi, eggenote van die omstrede diamant pakkie handelaar Louis Liebenberg, het merkbaar emosioneel voorgekom waar sy alleen in die beskuldigde bank van die Bronkhorst-Pruitse Landershof verskyn het. Haar regspan het aanvanklik aangedui sekere bykomende verklarings en aanhangsels tot haar aansoek is nog nie bekom of beëdig nie. Nou, Desi se prokureur, wat soos die landros en die staatsaanklaer in gevolge hofbevel nie geïdentifiseer mag word nie, het aangedui haar aansoek beslaan reeds meer as 150 bladsye. Die hof het hierop beslis, sou haar span verkies, kan hulle voortgaan met die aansoek of dit onttrek en het weer indien by die hof, wanneer al die dokumente volledig is. Haar span het besluit om voort te gaan met die aansoek. Dit is Desi se derde poging om op borgtog vrygelaat te word, sedert sy saam met Louis en hulle 7 medebeskuldigdes in Oktober 2024 in hegtenis geneem is. Volgens die staat het die groep ingevolge die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad, 'n misdadige onderneming onder meer 'n diamantpakkie skema bedryf, deur 'n patroon van georganiseerde misdaad. Die uitslag van hierdie borgtog aansoek is nog nie bekend nie. Ons sal dit aan jou bekend maak sodra dit nuus word.

Kom ons kyk wat op die paai aangaan hier in Suid-Afrika. En ja, ek ben nou baie mooi kyk, want die verkeer het so'n bietjie aangepas hier op die verslag wat ons so pas ontvang het. Kom ons kyk het gevindig of ons die correcte bladsye kan kry. Gauteng, die N1, dan hier weer snel weg in die suidelike richting. Die afrit vanaf die N4, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na die proefplaas Wisselaar. Dan die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike richting, die afrit vanaf Ellendale, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die Bekloo Wisselaar. Die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike richting, dis die afrit vanaf Olifantsfontein, daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, byna die afrit vanaf Olifantsfontein.

KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Cliffdale, wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Suid, by die afrit vanaf Cliffdale, die linkerbaan is gesluit. Die N2 Noord, afrit vanaf Higgins en Hoofweg, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Higgins en Hoofweg, die linkerbaan is tans gesluit. Ek probeer kyk of daar in Kaapstad iets is om te rapporteer, ons net vinnig dier die verslag beweeg. Die N2 uitgaande in oostelike richting, dis Old Main Road, baie baie druk verkeer daar op die N2 uitgaande by Old Main Road, die linkerbaan is gesluit, en dan die R300 Suid, afrit vanaf die N2 ingaande, baie baie druk verkeer daar op die R300 Suid, net na die afrit vanaf die N2 ingaande. Druk verkeer op die N1 ingaande, die afrit by Laar Kerkstraat, daar die druk verkeer wat probleem kan raak tydens spitstyd. En nou is het al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, ons maak muziek, binnenkort tyd vir jou sport, hier is Ampie met Niemandsland.

0: kyk na 'n bietjie sport nuus nog steeds. Ons kyk vinnig na rugby. Die Springbokke is in Australië waar hulle vir die eenmalige toets teen die Wallabies in Perth voorberei. Die Greatest Rivalry kampioenspan speel op die 27 September teen die Aussies in die Optus Stadion. Boonop dien die wedstryd en die voorbereidingswerk as 'n belangrike verkenningstog, kan ons maar sê. Volgende jaar se Wêreldbekerskouspel word juis in Australië aangebied en die Suid-Afrikaners speel hulle tweede groep wedstryd teen Roemenië in Perth. Volgens Rassie Erasmus is die bokke gereed vir die uitdaging in die Wes-Australiese stad. Nou, hierdie berig kan jy ook gaan verder lees. Dit is beskikbaar op die webwerf van Rulle Media onder die tabel sport. Dis al wat ons sporties aan betref nou, 37 minute na 5. Onthou om 5:45 net nie aan die hand breek, is dit Kits Versoeke. Ons tweede plek deelnemer vandag, kom ons kyk gou vinnig, ons het nog 'n tweede plek deelnemer, dis Esther Botha van Roodepoort het gevra vir Pussycat se Smile, en dan net na die 6 uur nuus kyk ons na die derde plek en vierde plek deelnemers van Woorddraai se keuse van musiek. Bly geskakel op jou gunsteling radio.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou? Hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

Jy is nou skakel op Hartie FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. Kom ons kyk na jou aand nuus en meer as 5000 kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is gediskwalifiseer. Die verkiesingskommissie sê bykans 137.000 kandidate sal meeding om die meer as 10.000 setels in 8 metros, 44 distriksmunisipaliteite en 205 plaaslike munisipaliteite reg oor die land. Die hoofverkiesingsbeampte sê Mamabolo het met die media in Centurion hieroor gepraat. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking Ronald Lamola sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperkings wat sy Amerikaanse eweknie Marco Rubio aangekondig het. Die visumbeperkings is gemik op diegene wat verantwoordelik is vir wat hulle beskryf as rasgebaseerde misdaad en staatsgesteunde diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Lamola sê die beperking stem ooreen met die wanvoorstelling van Suid-Afrika se binnenlandse beleid deur randgroepe wat hulle self voordoen as verteenwoordigers van minderhede en van Afrikaners in die algemeen. Die DA het in reaksie op die aankondiging gesê hy neem kennis van die beperkings. Die party sê hy glo baie van die betrokke beleidspunte waarna die VSA verwys en wat deur die ANC opgestel en goedgekeur is, het Suid-Afrika nie tot voordeel gestrek nie. 'N DA parlementslid wat in die komitee vir internasionale betrekkinge dien, Ryan Smith, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie. 3 mense onder wie 2 Britte is dood in 'n ongeluk waarby verskeie voertuie op die N4 tolpad naby Gondwana in Mpumalanga betrokke was. Die woordvoerder vir die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid en skakeling, Zandile Mavusu, sê die bestuurder van 'n vragmotor het volgens aanduidings nie by die kruising van die Kaapshoëpad en die N4 stilgehou nie en het teen 3 voertuie gebots. Mabuso sê die bestuurder van die vragmotor en een van die motorbestuurders is in die hospitaal opgeneem met ernstige beserings. Die botsing het vertragings in die verkeer veroorsaak. En nou buitenlandse nuus. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het voorstelle aangekondig waarvolgens Kanada 'n geassosieerde lid van die EU kan word. Sy het haar rede vir in die Europese parlement gelever in die teenwoordigheid van Kanadase premier Mark Carney. Carney soek nuwe bondgenote weens die Amerikaanse president Donald Trump se opskerping van die handelsoorlog teen Kanada. Von der Leyen het in 'n omvattende toespraak ook planne vir 'n nuwe Europese veiligheidsraad aangekondig. Bring ons in die einde van jou aand nuus om 6. Ons kyk weer na nuus môreoggend om 7:00 op Harties FM. Maar kom ons kyk gou vinnig na jou handelsnuus en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag vir die dag.

Die rand verhandel teenoor die dollar tans R16.24. Die rand verhandel teenoor die Britse pond teen R21.85. Die randse verhandeling teenoor die euro staan op R18.74. Die prys van goud is tans $4,354.68 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $105.18 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radiostasie. Dit is jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Hartie FM môreoggend om 7:00.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardklop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hier is môre se weervoorsig dan word deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons kyk gou vinnig na Hartbeespoort môre 14 maksimum 30 gaan weer warm raak. Pretoria 15-29, Johannesburg 14-23, Rustenburg 14-29, Brits 14-30. Somer is hier mense. Dan Polokwane 15-30 en Nelspruit Bombela 16-32 môre. Emalahleni 14-28, Bloemfontein 7 maksimum 22. Nog koelerig daar in Bloemfontein. Dan Kimberley in die Noordkaap 11-25, Appington 13-27 en Kaapstad 12-27. Nee, 17, excuse, 12 maksimum 17 in Kaapstad. Nog koelerig. Dan Port Elizabeth 12-17, ook koel daar in Port Elizabeth. Ons Londen 13-18 en dan kyk ons vinnig na Durbanse temperatuur 17 maksimum 23. Dit is jou maksimum en minimum temperature. Nou, net so vinnige vooruitskouing, ons het net vinnig hier vir jou die inligting, vir môre, die weerpatroon verander nogal oor die land, vir al KZN kry môre baie nat weer, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het selfs vir vlak 6 waarskuwing, vir ontwrigtende reën in dele van KwaZulu-Natal uitgereik, so neem net kennis daarvan. En dan vir Hartbeespoort spesifiek, die jongste voorspelling is natuurlijk 14:30, Johannesburg wat bietjie warmer lyk is vandag, want daar is later môre kans vir donderstorms en reën. Die huidige voorspelling gee ongeveer vir ons 14-23. KZN bly die groot uitsondering. Durban se temperatuur is ongeveer 17-23, maar swaar reën word ook daar verwag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst se waarskuwing geld vanaf middernag donderdag. Ja, soos altyd kan ons dan maar hierdie groot dinge sien gebeur. Dis dan die weervoorsig vir môre, as ook jou minimum en maksimum temperature.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou, en as jy reeds het, bring die hele braai harties toe, man. Ons vier Hartbeespoort, se kwele dorp van die jaar titel, soos net harties het kan doen, met die kwele harties makiti. En hierdie is nie net een vinnige braai en waai tepe kajerie, dis een hele dag, so makiti. Daar staan die kies, massakore, biertente, teetuin, braaivleesvieren, hoop kinder vermaak, en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse ginslinge. Ons praat van Dozy, Arena de Wit, Bongani en Kumalu, Dodo Njoka, Franje Du Plessis en ook Zans Sonnekes. So bring die kinders, bring vir ouma en opa, bring jou chommies, man. Bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier. Sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties FM familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: ons kom oor die laaste insetsel van die dag. En vanavond nie kunst na drie spel nie. Ons sal weer morgen aan daarna kyk. Maar dis nou tyd vir Afrikaanse keerspel. Drie liedjes uit die Afrikaanse muziekgeliedere wat ek vir jou gaan speel. Tot om het groet tyd. Ons gaan luister na Liani May, Noodlanding. Pieter Steyn daar met Alles is Beter. Dan gaan ons afsluit met Cherie. Sy prachtige liedje, Jy het my hart gesteel. Dit is vanavond sy Afrikaanse keerspel. Tot en met groetheid hier op jou Gunsteling Radio. Baie dankie vir die saamkeur. Jy is op Huismaart saam met Hein, net hier op jou Gunsteling Radio.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Dis 'n hartlike goeie naand hier uit jou stasie se ateljee. Dis tyd vir braai aan kuiers hier saam met Doppies elke woensdag aand. Dan skuif ek hier agter die mikrofoon in saam met jou en dis dan sommer ook vir my ook tyd om lekker saam met jou te ontspan. So welkom. Ek hoop jy kry lekker vanaand. Ek wil sommer gou vinnig vir jou sê die ouetjie wat nou gesing het. Ja, hoor van nepotisme. Nou hierdie ouetjie is familie van my of ek is familie van hom en hy sy naam is Louis van Lil, selle na van alles en ek weet hy is familie iewers en ek en hy wil, ek hoop ek kan nog eendag met hom kennis maak. Ek is nou bevoorreg Pieter en nou hier vir my 'n lekker stukkie 'n sjokolade koekie gebring. Dit gaan nou lekker wees. Dankie Pieter. Ek sit hom eers hier neer, het ek eers met jou gesels. So, ja, dis 'n familielid wat hierdie liedjie vir ons gesing het, oom Kiewit. So, ek hoop ek kan daar op Facebook, wil ek graag nog met hom gesels, want ek het hom al 'n paar keer op YouTube baie al gesien. So ja, baie trots op my familielid, ek is baie trots om sy familielid te wees. Nog 'n jong man en ek dink hy gaan nog lekker musiek maak. So, wat is vanavond op die menu vir jou? Ek het eerstens, wil ek sommer net so ietsie vir jou vertel wat ek weer langs die pad gesien het, hier in die afgelope week. Ek hou daarvan om goed raak te sien wat vir my ongewoon is, of wat vir interessant is, of wat vir my glimlag op my mond sit. En hier is nou een van hulle wat ek vinnig vir jou gaan vertel net nou. En dan gaan ek nog vanavond vir oulas nou oor die All Blacks praat. En ek het weer vir jou lekker braaistorietjie sommer net so te loops ook. Want as, ek het nie opgehou met braai toe die All Blacks hier was nie, maar ek het nou vanavond weer vir jou lekker braai insetjie ook daarby. En my baie aankuier story, so rondom Aggie se kant vanavond, is dan 'n story van skool daar af, onthou die skoolklok, so ek het vir jou paar dingetjies wat ek jou graag van vertel van dit, en ek weet nie of jou ook op 'n stadium dat baie geïnteresseerd was in die skoolklok, en wat jy daar kan doen daarmee, as jy onderwijsers jou nie sien nie. Dan die volgende, wat ek ook wil praat, ek het vanavond vir jou lekker muziek insetsel, dis van een baie bekende persoon wat ek op college saam was, en hy is een bekende muzikant, en hy het ook vir een baie bekende muzikant, was deel van sy orkest, so ek gaan so persoonlijke story van hom, ek en hy, en dan hierdie keer wil ek vriend kry, hy was deel van die ding, so ek gaan daar een storykie vertel van ons drie, wat nogals, nou kom ek los om nou eers net daar, so ek wil, dit is my muziek insetsel vanavond. En dan my kleinief David se slimmighede. Ek het nou hier gekyk, hierso, hy het 'n paar oulike goed hierso, wat hy vanavond uit, en dis tekens dat jy besig is om oud te word. Ek gee gou vir jou die eerste ene. Jy sien uit na 'n vervelige aand. Dis dan baie waar, baie, baie waar. Nou daar is 'n hele klompie, seker nog so 6 of 8 van hulle, wat ek vanavond later, wat gaan ek dit met jou deel. So, ek dink dis tyd dat ons maar kan begin met weer met lekker muziek. Ons het met Louis begin. Nou hierso is Amor with Tony. Sy gaan vir ons sing lekker. Die wêreld wag, so jou stasie wag. Maak vir jouself tuis. Kry vir jou een lekker, as jy hier vuurtjie maak, geniet jou kouetjie, of maak een lekker kopie koffie, sit hom so hierso by jou skouer, dan kan jy lekker saam luister vanavond. En ja, vir die onderwysers wat ook nou vreselik besig is om saamontvraagstelle te merk, jou stasie is nie die regte ding om daar aan die agtergrond te hou. Maar kom, hier soos Amor with Tony, die wêreld wag.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience sedert 1967.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Dit is
1: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilders. Get it done.
2: Ja, ons het geluister na Franja Du Plessis, Stad van Verlange. So, ek sien hier op TikTok hard to be likes en die goed baie lekker. Ek dink dit staan al hier. Ek dink mooi kyk hier so al oor die 6K. So dankie Johan Bronkos, altyd die uister daar op TikTok. Dankie Johan, ek is lekker om jou hier te sien. Baie welkom. Ek dink ons het in 'n lang klas met mekaar gesels en dat ek sommer ander bekennis ook gesien wat hier is. So baie welkom en almal, is lekker om julle te sien. Jy moet asseblief na ons webtuiste gaan kyk, www.joustasie.net, of jy kan net vir jou stasie Google, dan kan jy daar gaan kyk na al die omroepers, wie omroepers is, jy kan kyk na die programroosters, jy kan gaan sien waar die buitenlig eenheid het. Die buitenlig eenheid program het ons nou in die week ontvang, man, hy is vol, nie na die einde van die jaar toe, jy gaan ons omtrent ooral sien. So kyk 'n bietjie daar op ons webtuiste, en dan kom maak jy 'n draai daar by die buitenuitsendings eenheid. Dis maar allemaal hier in die omgewing, en miskien 'n dorp of twee hier naby, wat die buitenlig eenheid gaan. Ons het 'n baie mooi buiten eenheid waantjie, sommer regtig mooi spoggerige waantjie, hy is net so leaks, soos wat hierdie atelier hier is, wat ons het. Ons is baie trots op wat ons het, hier by jou stasie. Ons is maar 6 jaar oud, so, en ja, hoe sê hulle altyd, die mense het 'n ver pad gekom, om al hierdie dinge te kan waardeer, wat ons nou het, en die ding wat ons die meeste waardeer, is nou soos hierso, Johan sê vir my, jy is dopies, lekker om saam te kuier, Johan, baie dankie, dit is lekker om jou ook hier te kuier, te en weer saam te kuier, en dan sê ek, Leon het ook 'n boodskap gestuur, en ek sien die manne gesels met mekaar daar op TikTok, so ja, laat weet julle vriende, dit is braai aankuier saam met dopies, as jy dalk 'n vuurtjie maak, jy kan gerus hier so op WhatsApp, sommer ook vir my 'n fotootjie stuur, as jy so voel, en dan wys jy vir my wat jy braai, kijk, dit is mos klein saterdag aand, is woensdag aand, die nommer is 06659 44248, en natuurlijk is die nommer ook daar op die webtuiste te vinde, so jy hoef hom nie eens neer te skryf om te onthou nie, en ja, jy kan van die webtuiste luister na jou stasie, jy kan die app aflaai, so daar is verskeie maniere, so welkom by jou stasie, en dat weet vir jou vriende, jou stasie gaan, dit gaan net vorentoe, en ja, ek is voel baie, baie spoggerig en dankbaar vir hierdie baie mooi nuwe hempies, wat ek nou vanaand vir die eerste keer aantrek, en ek sien daar is 'n baie mooi hempie vir die rolbaldag. Die rolbaldag is die laaste naweek van Oktober, en jy moet dit beslis nie mis nie. Ek sien so uit, en dat is elke jaar een groot hoogtepunt om dit by te woon, en ek neem deel, en dit maak dit nog lekkerder, is maak sulke lekker kameraadskap. Maar kom, ek wil vir jou een storiekie vertel van wat ek in die week gesien het. Dit is nou maar so, as een mens nou werk toe ry, in die oggende sit jy nou maar in die spits verkeer, en jy wacht ook nou maar vir die lig om groen te word, partykeer staan jy so de derdigste in die ry, as die lig weer rooi slaan, dat jy nog nie eens halfpad gevorder om daarby uit te kom. Maar so leer een mens nou maar, om, weet, om maar geduldig wees ek het uit, ek sit maar mooi muziek op, en as het nodig is, sit ek om so'n bykie harder as wat ek moet, en dan kyk ek maar so, wat gaan rondom my aan, kyk nou die karre wat ry, en jy kyk maar wie sien jy weer raak, wat jy vorige keer raak gesien het, so sien die mens elke nou dan interessante goed, en nou die week weet, toe ek nou terugkom van die werk af die middag, en dan is die verkeer daarmee so erg, so mens kan nou redelijk normaal ry, maar daar is baie karre nog steeds, maar dis daarmee vir daai wat jy so bumper en bumper in eerste raad, ry en stop, jy kyk vir ek wat in die Makoland groot geword is, daai ry stop is my baie erg, as ek met die kar ry en ek is vijfde in die ry, dan dink ek, raak ek soms so half amper geïrriteerd, om te dink, joh, as ek nou daar by my tuisdorpie was dit nou nie hier gewees, he. Daar is ook nie verkeerslichte, wat daar ook al op, die partijke staan nou by die verkeerslig, en kyk jy links geen karre, kyk jy voor jou geen karre, en dan dink jy by myself, rechts geen karre nou mag ek hier rij nie, want die lig is groen, of excuse, die lig is rooi, so dis maar moeilik, maar nou, hier wat nou hier gebeurt, ek kom nou hier, en ek kom ons huise kant toe, en dis toe net my so, wat die laarskole in die noordelike voorstede ook nou uitkom, so dan kry jy nou so bykie meer verkeer, en ek sien hier so voor my, nou jy ken hierdie BMX fietse, wat die ouwens gebruik om toertjies mee te maak, en hulle spring met die goed, en slaan bol na kiesie, en hulle doen competities, en weet hierdie wat hulle so hoog in die lucht, en doen hulle die tuimels, weet voor en toe en achter en toe, maar die ouwens is mal, weet hulle rui op die een wiel, en dan, of hulle vat die voorwiel, spin hulle om so in die ronde, of hulle hop om so van die een tak, of van die een paal na volgende paal toe. Dit is ongelooflik wat die ouwens met die goed doen. En die goed is dan ook natuurlijk nou speciaal aangepas, dat hulle dit nou moontlik maak, en daar is wereldkampioenskappe. Ek dink dit is selfs deel van die Winter Olympiese Komitee of sport. So dit is baie, baie groot, die BMX type fietsies. Hy het nou een klein fietsie, maar dan sien jy nou die grote volwassen mense wat nou op die fietsie rij. En gewoonlik het die amper nie eens een sitplekje, want die ouwens doen al die goed, moes nou staan. Maar nou rij ek van die nou, terug huis toe, daar na by die school, waar ek bly, toe op pad na huis toe, sien ek my hiervoor rij nou twee ouwens met die BMX fietsies. So is so achter mekaar. En hulle rij nou mooi links, so veilig, baie veilig, en hulle gaan doen nie slaak so goed, hulle doen nie toertjies of enige sien, hulle rij nou net. Maar ek kyk die bezig, so, dit is bykie anders te, en ek sê, dit lyk so asof daar iemand achter hom op die BMX fietsie is. En ek raak nou baie nieuwsgierig, en ek sien hier voor hom, sien ek ook, maar hier so is nog een situasie waar het nou nie die een op die fiets is nie. En toe ek nou nader kom, die achterste een, toe sit nou een pa, wat met sy dochter vervoer. En ek sien hier een voor hom, dit is pa, wat ook sy dochter vervoer, nou twee pa's, twee dochters, wat nou so achter mekaar rij. Nou wat vir nou mooi is, hulle het fiets is so aangepas, dat die dochter in die achterste fiets, dan hier langs die as van die achterwiel, is daar twee sulke voetsteps, wil ek amper sê, waarop die dochter, en haar voete, toe staan sy nou op dit, en sy vat haar pa om die lyf, net mooi, weet die rechte lengte, en haar kop, is so dieselfde hoogte, as wat haar pa, wat op die fietsie sit, en dan kyk jy ou voor my, en sien het maar, sy dochter werk nou bykie anders, dit is nou, weet die handvatsel, en toe sit sy so, dan speciale plek op die handvatsel nou gemaakt, dat sy nou daar sit, nou kyk sy vir hom, en hy kyk vir haar, en hy rij met die fiets, maar wat van die mooiste was, is toe ek by hulle verby krijg, hulle sien toe, ek kyk vir hulle, hulle sien natuurlijk toe, ek smaal nou groot, dit is nog my mooi om dit te sien, dit is een pa wat haar kind, of haar dochter by die school kom haal, en het kan wees dat iemand is wat nie een motor het nie, maar nou kom haal hulle dochters, en jy kon sien die twee dochterkies, ek reken hulle so 9 jaar oud, jy kan sien hulle ken van die bezigheid, dit is vir hulle makkelijk, hulle geniet het, en toe hulle nou sien, ek glimlach vir hulle, toe geniet hulle dit nou, dat ek het nou geniet om hulle te kyk, en hulle is maar net so breed vir my, al twee vir my, so liggies vir my gewaai, die twee paas het nou en ek veel achtergekom, want hulle sit, focus moes nou op die pad, maar ek is seker, hulle het seker na die tyd vir hulle paas gaan vertel, die oom het vir ons gewaai, toe hy by ons voorbij gekom het, en dit was vir my mooi geweest. Het vir my so'n groot glimlach op my gezicht gesit, mens kry nie baie goed wat jy elke dag een groot glimlach op jou gezicht gee nie, so dit was nou een voorbeeld geweest van twee paas, wat baie, ek kan maar sê, die eerste keer wat ek het sien, soos vir my is het innoverend, jy sien net dat jy kinders rij alleen met die goed, ja, maar ek sien nie altyd dat een pa met sy dochter soos rij, dit is net vir my mooi geweest, dit is my lekker geweest om dit te sien, en ek het gesê, ek moet dit vir jou op jou stasie kon vertel. So, dis dalk een oplossing vir die erge verkeer in die ochend, man. Kryf vir jou BMX visie, maak dat jou kind daarop mooi veilig kan wees, en dat vat jy huis toe, of school toe. Geen probleem, verkeersprobleem met die. Maar kom, ek speel vir jou hier lekker een van Christia Visser. Ek sê, bly maar een groot ginsling vir my. En die eniekie van haar, sy naam is Handgenade.

0: Zeit an der Master verkehrt. Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Dit was Jan Bloukaas wat vir ons gesing het Sweef. Dis 'n liedjie wat ek eintlik nie geweet het van nie, maar wat die wonderlik van jou stasie radio is, jy leer nuwe liedjies ken wat jy nie geweet het. Die liedjies word gou-gou hier opgelaai as hy nie op die mark is. Ek stuur nogal so nou en dan stuur ek vir Debbie weet 'n liedjie om op te laai. Sy sê, nee, hy is al 2 weke terug opgelaai. Dan is ek toch te bly. So, hier is ook een van die liedjies wat ek onlangs ontdek het, wat ook op jou stasie was, wat ek nie eintlik geken het. En dan denk ek so myself, nou, hoe kan ek die liedjie ken nie? So een lekker liedjie gewees hierdie van Jan Bloukaas. Dit is Bra Anker saam met Doppies en is woensdag aan. Dan skuif ek lekker hier achter die microfoon in. En hier sê op TikTok sê, nou vir ons allemaal naand en die vrou gaan het. En Johan gee daar vir ons likes en Philip, allemaal

0: vrou, hoe gaan dit so? Die manne gesels met mekaar. Dis lekker om julle allemaal hier te sien. En Johan sê, nie wat, gaan altyd goed. En die vrou, het gaan dit? Ja, dit reen in P.E. sê hy. So, dit is baie lekker. Goeie nies, is dit reen daar in P.E. En ek kry hier boodskap van Kraai. Hy sê, hallo Doppies, hallo Kraai. Ek wil toch vanavond vir Kraai net twee goed sê. Die ene is, ek beloof, ek praat nou vir die laatste keer, vir die All Blacks, en dit sal nie lang wees nie. En Kraai, dan het ek een story, wat jy by betrokke is, wat ek vanavond wil vertel, van iets wat vir jou nogals verras het, die een keer. So, dit gaan ook oor een muziek ding. So, jy moet nie hierdie een missie kry, dit is ook sommer vir jou. So, ek wil met julle juist nou gauw, praat oor die All Blacks, dat ek nou die onderwerp van die All Blacks afsluit, en dan het ek vir julle so'n kort braai-storiekie ook. Dus gewoonlik moes nou hierdie tyd, man of my mama, my braai in Sitzel, maar hierdie afgelope paar weke met die All Blacks, wat die was, het ek so'n bykie die All Blacks ingebring, so en ek sluit nou vanavond af. Die laaste toets was nou verlede salig aan daar in Amerika gespeel, en 11 uur die aand, ek was op en wakker gewees. Dit was verlede week, die week voor dit, het ek vertel hier hoe vreemde ervaring dit vir my was, maar hierdie keer het ek so op die punt van my stoel gesit, ek was so wakker as wat jy kan kry, en ek het daar hele wedstrijd, het ek net in groot verwondering sit en kyk, en ek sien toe, weet, dit was so bykie anders vir my gewees, sin van, jyne, maar hier staan my ou bokspan op hierdie veld, wat moeilik is, en ek kan nie sien hoe die opleks hulle kan klop nie, en op die ouwe was dit een absoluut ongelooflike oorwinning gewees. En natuurlijk het dit nou baie golwe veroorsaak, die Springbokke, die All Blacks klaar, die ref was die regie. Maar story of South Africa's life, lippe sê, ons is gewoonlik die ewe klaar oor die skeidsregter, wat nie reg is, en nou klaar die All Blacks daar oor. Sê iets wat ek en ek ken, hulle oor klaar nie, maar ons het die reeks 3-1 gewen. En ek wil vir julle sê ietsie moois van Dan Carter, van die All Blacks. Ek lees daar op die nies sê hy, dat toe hy nou nog gespeel het, was die Springbokke, sy weet net die ouwens wat hy wil niks met hulle te doen het, hy wil net van die veld afspeel, hy wil net wen, dis al waar hy belang gestel het, hy wil nie met hulle praat nie, of amper nie groet nie, niks, hy wil niks met hulle te doen nie, en hy praat dan ook oor die greatest rivalry, hy sê die ongelooflikste ding is, vanat hy afgetreed, het hy vriende gemaakt, met omtrent al die Springbokke team wie hy gespeel het, of dan nou, ander spelers natuurlijk ook, hy sê, hulle is vandag die grootste vriende amper, hulle is, maak moeite om by mekaar te kom, as die All Blacks hier is, dan sal hulle plan maak om saam te keir, hulle communikeer met mekaar gereeld, hulle keir by mekaar, hulle lach, en hulle vertel stories, hy sê, dit is die wonderlikste ding, dit wat sy grootste rivalry in sy leven was, the greatest rivalry, die mense deel die ervaring, van ons was allemaal deel van hierdie groep, wat Tini Springbokke gespeel het, of wat Tini All Blacks gespeel het, en hulle vorm, hulle eie kameraderie, hulle eie, weet, groepie, uitgeleese klomp, mense, wat dit kan sê, ek was in een span, wat Tini All Blacks gespeel het, en, of ek was in een span, wat Tini Springbokke gespeel het, ek weet, baie spelers, die hele wereld oor, beskou dit, om Tini Springbokke in die All Blacks gespeel het, as die ding wat hulle die meeste graag wil hee, maar ook die ding waarover hulle miskien die bangste voor is, as jy nou kan sê, ek ken nie rugby speel wat bang is, maar ek dink, probeer nou verduidelik. So dit was my wonderlik gewees, dit was my mooi, ek is baie trots, ek voel wonderlik as die Suid-Afrikaner, dat die Springbokke hierdie toets 3-1 gewen het. Ek dink, dit is weer vir ons as nasie weer een wonderlike ding, en ja, ons gaan blijkbaar nie ver van nou af, gaan ons wie iwis in die All Blacks speel, die Wallabies leef voor, so einde van die jaarse toetsreeks, of sal ek sê toetse daar in Brittanje leef voor, so dit is nog baie Springbok rugby om na uit te sien, toch tot die einde van die jaar toe. Ek geniet altyd hierdie einde van die jaar toer, baie. So dit is nou my All Blacks, ek sluit daarmee af, en ek weet, ek kry saag geslug van verwigting, en hy vies so die sweet van sy voorkop af, dat ek nou uiteindelik ons nou eerst die rugby achter ons gesit, maar uit die aard van die saak sal ons weer net so ietsie sê, as dit nou weer rugby tyd is, daar in die noordelike halfrond, maar dit sal net so kortliks wees, indien ek nodig vind om het te sê. En dan wil ek soveel noem van die bekende Frans van Wynkoop, die ou van politiekar, hy moes ook een dominese seun. Hy sê ook dat hierdie rivalry was vir hom net, hy is een verskrikkelijke groot Springbok aanhanger. En hy het vertel nou op die nuus nou. En hy vertel ook van hoe hy ook, met die laaste toes was hy so, wat hy kon nie verstaan wat gebeur, hy is ook so half van die baas gewees. Dink ek myself, nee, ek dink ek verstaan wat hy van praat. En nou ja, daar het jou groot François van Kouk, wat ons nou net ken as hierdie ou van politiekar, en ja, wat ook een groot Springbok ondersteuner is. In een kort braai storiekie. Ek het nou die afgelope twee naweke elke keer een hoenderkie op die spit gehad, en die eerste keer was het so lekker, toe sê ek verlede naweek, vrouwelijke, die plan was nou om een stukje steak te braai, toe sê ek, maar ek lis weer vir die hoenderkie, en toe sit ons weer die hoenderkie op die spit, en ek kom vandag weer daar met my broer, wat op die oomblik hier in die Kaap was, en ons praat weer, en hy vraag nou vir my, wat het ek gedoen met die hoenderkie, dat hy so lekker is, toe sê ek van al wat ek gedoen het, ek het my spice gevat, biltong spice, hoe nou wat sê ek vir jou, biltong spice, toe het ek hom nou hier so in die magie ingegooi klompie, en ek het hom dan nou gesmeer met die botter en die olietjie gemeng, en dat ek hom gestrooi met die biltong spisserijen, en ek sal vir jou sê, was die hoenderkie dan vir die tweede keer, ek en vrou lief het hom alleen opgeëet, ons het hom verslind, so lekker was het, sag, sappig, lekker deurgaar, en heerlijk, en die spisserijen, wat so lekker op biltong is, is net so lekker op een spit hoenderkie, jy kan het maar probeer, jy gaan die spuit wees, he. So, hierso is nou twee liedjies wat ek vir jou wil speel, die ene is Leon Soesterse met Spike Zedai, miljoene hande verrassie, hy verdien dit, dit is nou al 7 jaar, wat ons die rugby toneel, amper 8 jaar, die rugby toneel beheer of oorheers, ons het al verloor, maar as jy vat, hoeveel keer is al gewen het, ons gaan nou deesda op die veld, en ons het die, ons gaan met die wen gesindheid op, en nie met die geloor gesindheid meer, ons glo, ons gaan wen, en dan wil ek vir jou speel die liedjie van François van Kouk, waar hy sing, kyk hy werp ons rof in sy jong daar, en nou het hy ook al ouwe geword, hy is ook nog al een man met getrouwd, met kinders, en hy sê vir ons, dit raak beter, as dit ouwe raak, dit het soveel beter geraak, dat hy selfs oor rugby begin praat het, François van Kouk, so hier soos Leon Soester, en dan François van Kouk, miljoene hande verrassie, en dit raak beter.
1: Gooi julle hande in die lucht, verrassie!
2: Jy is een dorre

0: say.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

En is dit dan nie die waarheid nie? Dit raak beter as jy ouer raak, soos gesing deur François Wynkoop, dieselfde ou wat vir Polisiekar gesing het, of die hoofsanger en die komponis was van al hulle liedjies. Kyk hoe maak ouderdom ou sag, nee. En kinders wel, kinders maak vir jou sag. En dan verander ou se hele uitkyk op die lewe as sulke dinge met 'n ou gebeur. Kom ons gesels 'n bietjie motorfietsen. Dit is ongelooflik 'n voorreg en iets wat ek vreeslik baie uitsien. Die feit dat my Namibiese trip is nou net mooi 'n week van nou af. As ek nog volgende week hier sit, dan sê ek nou vir jou die volgende oggend 4:00 staan ek op en dan ry ek so gou as moontlik daarna. So dis so ek weer hier so sit volgende week. Want jy weet, is nog net enkele ure. Dan is ek en vroulie op pad na Namibia toe. Ons het nou al 'n klomp goedjies agter mekaar gekry en reg gekry, weet, ons praat van die dokumentasie, die medies en die versekering en dan al die nodige goedjies, dokumentasie wat jy moet saamvat, dit is baie spesifiek. Daar is nog een ding wat ek nog moet aan seker maak en dis die van die SARS dinge. Weet jy of jy al gehoor het van die SARS dinge, dat jy is nou verplig volgens wetgewing om vir SARS 24 uur voordat jy vertrek te laat weet jy is buite die land. Nou, eerstens wil ek nog gaan uitvind of dit nou regtig, weet die waarheid is, ek sal 'n bietjie navorsing moet doen daaroor. En dan tweedens, dan is het beteken nou dat die ou nou elke keer wanneer jy oor see wil gaan of die land gaan verlaat liewer, dan moet jy vir SARS laat weet. Nou, hoe is daai vir the eye in the sky, wat vir jou dop hou, nee, waar jy rond te gaan. So asof SARS wil sê, okay, ek sien die ou gaan Brittanje toe, maar hy betaal die belasting nie, so waar kry hy die geld vandaan? Ek dink dit is so half 'n type van 'n strik wat hulle vir ons verstel as dit die waarheid is. Hulle wil weet wat ons doen, want as ons goed doen wat nie met die belasting ooreenstem nie, dan gaan hulle jou kom vastrek. Ek meen hulle het dit gedoen met die ouens wat nie belasting betaal of nie baie belasting betaal, maar ry met die duurste karre wat jy kan koop. En dan volg hulle die ouens en dan kyk hulle bietjie wat aangaan. Nou sien wat die ou betaal die belasting, maar hoe ry jy met daai duur kar? Nou so het hulle al baie ouens vasgetrek. Nou dit lyk my, ek vermoed dit, ek weet nie of dit waar is nie, maar as dit so is, dan is dit waarskynlik SARS wat ook vir ons wil dophou en kyk of ons nie dalk belasting ontwyk of so iets nie. Maar dit is vir my baie interessant dat so 'n ding ingestel is, as dit die waarheid is. Ek sal volgende week vir sê of dit die waarheid is. As jy natuurlik weet of dit die waarheid is, dan is jy baie welkom om dit vir my te vertel. So, ons is dus nou besig, ek wil nou die naweek, wil ek nou die motorfiets moet natuurlik nou vol brandstof gemaak word en hy moet gewas word, die water en die olie en al die goed is gekyk. Ek het laat vriend Kraal het vir my kyk, want hy is baie slimmer as ek met die goed. En ek wou net seker maak, jy weet nou, op die ouend kyk ek dit en dan is daar miskien nog steeds nie genoeg water in die verkoeler die of iets in die lijn. So ek vertrou hom en ek was by toe hy my gehelp. Hy het natuurlijk weer vir my gespot, want het ek nou vir hom kom help, maar dit is vir my altyd so lekker. So dankbaar ook daarvoor. En hy kry sê hier so, het jy een ZA sticker vir jou bike gekry, nou kry jy nog goed vir my inlig oor die ZA sticker. Nou ek is nou vreemd in die besigheid, moet die ouwe ZA sticker ook hee. Ek sal wel uitvind, like my daar kom elke keer nog iets, ek is nou baie dankbaar vir dit, van die ZA sticker. Hy sê, hy vraag nou hier so of dit nog nodig is, maar ek dink ek moet nou dit ook gaan vaststel. So ek het nou twee goed wat ek moet gaan, en ek weet vrou lief luister ook, so ek moet gaan uitvind van die ZA sticker, of jy het nog moet hee, en dan moet ek gaan uitvind van die belastingstorie. Maar ja, so leer mense, is mense nou gesoute mense wat gereeld nou die land verlaat vir besigheid of vir vakanties of wat ook al, dan kom het later, mis nou tweede natuur. Maar soos ek wat, kyk, ek gaan nou vir jou sê, ek was in 2008 laas uit die land uit. Nee, 2008. Ja, ek dink dit was wanneer ek laas uit die land is. My vorige paspoort het ek net een keer gebruik. Of ek ook nou, ek het om twee keer gebruik. Hierdie paspoort wat ons nou het, het ons al 3 jaar terug gaan uitneem, met die oog, ons sou daai selfe jaar nog oor see gegaan, dit het nie uitgewerk nie. So ons sit nou met ek en vrou lief met 'n paspoort, wat al 3 jaar oud is, wat nog sy stempel in het. So hy gaan nou sy eerste stempel kry, vrou lief gaan vir die eerste keer die land verlaat, en ons gaan daar in 'n Namibia kuier. En ek sien ontsettend baie uit daarna. Ek sien ook uit na die reisgedeelte. Dit is, my pa het altyd vir my gesê, mens, die ry, as jy daar by jou huis vertrek, en jy gaan nou met vakantie, dan moet jou vakantie begin. Jy moet nou nie hierdie stuk eindpad
net jaag om by jou bestemming uit te kom. Jy sê, geniet die pad ook, geniet die ry, geniet die muziek, geniet die keier op die pad ook, want dis net so belangrijk as om by jou bestemming uit te kom. Hy het altyd gesê, hy ry stadig, want hy wil vinnig by sy bestemming uitkom. En die wysheid daar is dat jy het as 'n ou vinnig ry en jy is rof, dan kan jy dalk nie by jou bestemming uitkom. So ek gaan stadig ry, en ek sê het ook tussen die hakjes, ek hou by die wettige spoed, en ek het ons nou GPS op, en ek, so ek kan die spoed baie precies bepaal, van wanneer ek dan nou oor die spoed is, en ek sit my cruise control aan, my routebeheer, en dan ry ek soos een man wat soos die voor jou die groot skerm TV het, en dan sit ek met die 6 cylinders, wat net die genoeg het, wat net die ophou genoeg is, hy is net altyd nog, as jy wil voorbij gaan, daar is nog as het nodig is, ek onthou, hoe dit was om al 5 van hierdie groot vartrokkers nog met hulle sleepwans achterna, sommer so met een klaps verby te steek, want hulle rij maar so op mekaar. En dis baie moeilik vir karre, maar met een motorfiets gauw. So ons gaan rij hier na, op die N7 na Vereinstorp toe, na rij ons daar vanaf Calvinia, Brandvry, en dan Keimoes, en dan gaan ons Appieton toe, en dan kom ons daar by Armsvlei uit, wat dan natuurlijk ook nou die grenspos is, of daarna by die grenspos van Namibia is, van Botswana se kant af. So ek sien baie uit daarna, het gaan een lekker besigheid wees, en ek dink die rit self gaan ook lekker wees, en ek en vrou lief gaan saam. Ons gaan alleen ry, en dit is ook op een manier lekker, want jy kan letterlijk stop waar jy wil, of jy kan bene rek waar jy wil, padkos geniet waar jy wil, en verder gaan ons lekker keier. Ek weet, het gaan lekker wees. Ek het het nou vir jou vertel, so ek gaan daar op my Facebook gaan ek soms ook een paar goeie sê, jy is welkom, jy kan my net vir Christo van Lille, en daar staan daar in hokies, hakies staan daar doppies, en dan weet jy, jy is op die rechte Facebook plaats uit, jy is welkom om daar in te skakel, aan te sluit by lidmaatskap of te volg, wat even, ek gaan volg die story vertel, soos wat ons voordeel. En sommer net, omdat dit so lekker is, wil ek sommer net een heildronkskink op allemaal wat motorfiets ry, en verstaan waarvan ek nou gepraat het. Het gaan vir my een wonderlijke uitslag wees. En ek kan vir eerlijk wat sê, ek dink, ek is nogals moeg op die stadium, en ek dink, dit gaan my verfris, dit gaan vir my lekker wees, en ek gaan heeltemal vars en niet en lekker terugkom huis toe. En dit gaan ek een groot herinnering wees. So ons sal veilig ry, en ons sal rustig ry, en het sal lekker wees. Ek speel vir dan Len Mille. Kom ons doen een heldronk op die voorrecht wat hy mis het, om sulke goed op een motorfiets te doen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

Dit was daarom nou lekker geweest om te luister hier vir Koet Dern wat oorworm sing. Ja, dit is een van die liedjes wat ons denk al een jaar terug uitgekom het. Of miskien nie so lang terug, maar ek geniet hom nog steeds. Dit is een van die liedjes soos hy self sing. Dus hy kon net die liedje uitlos, hy moes hom uitbring. Jy is ingeskakel by Brandkeier saam met Doppies en dit is dan nou ook hierdie tyd van die aand, hier so by 8 uur se kant, dit is nou 7:07, wat ek vir jou 'n storiekie vertel. En vanaand se storie is oor 'n skoolklok. Nou ek dink 'n skoolklok of enige klok, ons het daagliks met klokke doen. Die oggend, die alarmklok in die oggend wat vir jou wakker maak en sê jy moet nou vir jou aantrek en regmaak want jy moet werk toe gaan, of ek weet enige waarskuwing soos 'n alarm wat afgaan, dis 'n klok. En al daai tipe van dinge by die werk, by die skool lei die klok vir pouse en al die dinge. So 'n klok is baie deel van jou daaglikse bestaan. Het kan alarm wees, enigiets van daai aard. Maar die, ek dink die een klok wat 'n mens jou lewe lank so bietjie meer fascineer of wat is so bietjie meer sin vir jou maak, is mos nou 'n skoolklok. Nou, ek dink ons ken almal groot geword van die skoolklok wat so in die hand het en dis gewoonlik daar op die atletiekbaan dat hy vir jou aangedui hoeveel rond is of bijvoorbeeld as die laaste ronde nou aanbreek, jy het nou 1500 meter gehardloop en jy moet nou die laaste ronde daarvan hardloop, dan lei die beampte lei vir jou die klok, dan weet jy, sê nou gaan jy jou laaste ronde aandurf en so het hulle altyd die, jy weet, alle atlete, dit word tot vandag toe nog gedoen, die laaste ronde word met die klok aangedui en dit is gewoonlik daai unieke skoolklok wat die mens eintlik maar oral kry, hulle lyk allemaal dieselfde, hulle kom allemaal, denk ek, uit dieselfde fabriek uit en is so koper ding en het is so hout aanvatsel en dan stap hy nou, weet, die hele plek, oral word die klok nou gebruik. Nou, elke skool het gewoonlik net een, want ek het al gesien dat as dit 'n noodklok is en die krag is af of een van die aard, dan moet hulle maar met die handklok, moet hulle dan nou maar die skool rondstap en met die klok lei daardeur. So, in baie opsigte is die lei van die klok en vir jou lekker wees, want het kan ons nou wees, die einde van die dag se skoolklok, dan kan jy huis toe gaan, of het kan nou wees in die oggend waar die skool begin, dan is het glad nie lekker dat jy nou met skool toe gaan, of lekker dat die klok nou lei nie, want dis nou klastyd weer, en dan sien jy nou uit na pauses toe, so die klok is vir my lekker, ek onthou daar, toe ek op William onderwijser was, daar was een fantastische onderwijser, meneer Maas, hy was die Engelse klas onderwijser, nou die skoolklok, hy het die skoolklok beheer, dit was so net so buiten sy klas, was daar so skakelaarkie, wat jy net gedruk het, en dan het die alarm aangegaan, dis van die, die type van alarms wat afgegaan het dan, nou het baie keer, dan moet hy nou sê maar 10:30 afgaan, maar dan is hy nog gauw bezig met iets, jy weet, hy wil nog een laaste stukkie werk afhandel, dan loop het so bykie, weet, 1 minuut of 2 oor die tyd, en 3 minute selfs, ander keer het hy hom weer bykie vroeger gedruk, maar hy was totaal al beheer van daar die klok, ach, en ons was heeltemal tevrede, en ja, wat een fantastische ou was hy nie, en hy het so, hy die skooldag heeltyd gereguleer wanneer die klok lei en wanneer nie. En iets wat ek altyd sal onthou, daar by my tuisdorp, ons het nie net so 'n klok gehad wat jy met die handklok, wat noem ons 'n handklok gehad het. Ons het in die personeelkamer was daar een wat amper so groot soos 'n kerkklok was. En daai klok was gebruik net vir noodsituasies. En nou dit was 'n baie tempting ding soos hulle gesê het. Nou die ding het ook dat klokke daar bo op die dak van die pastorie van die skool, daar waar die kantoor is, die hoofse kantoor, en waar die personeelkamer is, daar die kantoorblok, recht bo, daar heel boek aan die nok van die dak, daar het die groot klok gesit, so in sy eie, amper sê sy eie huisie, baie mooi, ek het mooi foto's ook daarvan, en dan die tou, so dik tou, soos hulle maar die kerkklokke ook is, het dan daar so gehang, en die tou het so gehang, so, weet ek, en my sê, so borshoogte, en dit was sommer by die hoofse kantoor, wat direct deurgegaan het na die personeelkamer toe. So, daar was, dit was onmoontlik vir 'n kind, om by daai klok uit te kom, maar dit was 'n ding wat kinders baie, baie gefinansieer, weet, het gewoon oor die ding, sal hulle daar kan rekker om daar die klok te lei, en so was daar mense wat probeer het om te lei, maar het nooit die kans gehad het, en want weet die onderwijsers, daar was altyd iemand wat hulle sou sien, of wat in die moeilikheid sou beland, en ek onthou die een keer, die klas wat voor my in matriek was, kyk, daar was ontsettende ondeende ouens gewees in die klas, hulle het bijvoorbeeld een van die onderwijsers se laai
vastgegom met al sy goed wat hy nodig het, jy het sy stapler en sekere penne en allerhande goed daar. En toe die onderwijser nou die in die klas kom toe, is dit, kan hy nie die laai opkry nie, en daai laai was 30 jaar later of soeits, het daar die selle klas, het toe nou die laai gaan oopmaak. Hy was vir 30 of 35 jaar, was die laai toegesluit, toegeluim, hy kan nie opgemaak het nie, en het om oopgebreek, en toe sit soos een tyd in ons bestaan wat daan gesien, dat nog die groen potloode waarmee jy by die school gekry het, en daar was ou goed en ou dinge wat daai tyd gebruik is, en dit is ongelooflik gewees om het te sien. Nou die selle klas, en die selle ou wat nou ook die ding toegegom het die tyd, was nou ook die een wat toen op die een dag dit rechter in die klok te lei. En nou moet jy weet, as die klok so op 'n skielike tyd lei, wat hy nie moet lei nie, daar is dan net een ding. En dit is, dat daar is 'n noodsituasie, en allemaal moet nou onmiddellik hulle klaskamers weet verlaat, en dan nou buiten gaan aantree, soos ons nou gereeld geoefen. Kyk, dit was in die dae wat ons nog dienstplig gedoen het, en wat die ouers nog die skool opgepas het, s'nachts, as ons slaap, so dit is moeilike tye gewees, so as die klok lei, dan is dit 'n groot story, en dit is nooit situasie, en dit is toe een van die, wat nie oefening is, he. En selfs die onderwijsers, was groot gewees, die klok het nou gelei, en amal, soos ons nou geoefen het, baie ordelik gaan staan ons buiten, en dis toe die personeel daar kom en hulle vraag nou wat nou, en die hoof kom daar aan en hy vraag wat nou, en dis toe dat hulle besef, maar hierso het nou iets gebeur. Iemand het die klok gelei, en dis nie 'n onderwijser gewees, he. Dit was 'n kind gewees. Nou, dan moet ek vir eerlik was, he. Ons as kinders het daar ou beskerm, ons het geweet as hy, ons het ook nie gesien nie, maar ons het geweet as hy, want ons het geweet, hy het gesê hy wil het doen, en ons het geweet dat hy sal het kan doen, en so het hy toe die kans gekry om die klok te lei, bilderend, en ons het uitgestorm buiten toe in die onderwijsers kan net hulle skouers opgetrek het, en ek wonder of hy nou al vandag teenoor die onderwijsers erken het, dit was hy gewees, ek sal graag die story by hom wil hoor, en wat hulle reaksie was, maar ja, so het die klok, een baie fascinerende ding gewees vir ons as kinders, vooral daar die verbode een, dat ons nie mag by kom nie. Nou ek het op een stadium daar by die school, weet, was ek een proefonderwijser vir 3 weke hier in my college jare. En toe kon ek nou daar by die onderwijsers daar in die personeelkamer gaan sit. Toe sien ek hier hang die touw. Toe onthou ek die slagwacht, die dag wat die man die touw getrek het en wat hierdie klok gebulder het en hoe ons uitgestorm het. Toe bring het dan goeie en lekker herinneringe terug. Ek speel vir jou hierdie muziek van Jan Blom. Ons gaan moes lekker daar dier die ouke roe ook ry, as ons ry na my weer toe volgende week. Hier so is Jan Blom met ouke roe.

0: Ja.
1: Nou ja, kyk hoe gauw gaan so twee liedjies verby. Toe ek my oë uitveeg, selfs nog lekker hier moet kry oor die juist die Namibie story. Dat gaan oor die ZA sticker, jy wat nou gereeld oor see gaan, of dan nou miskien Namibie toe gaan, sal nou weet die mense die ZA sticker nodig. En hy het nou vir my herinner daar, en dis my nou lekker, weet dat ek nou hier, dat ek nou met hom kan gesels, hy laat weet nou vir my, ek moet onthou van die ZA sticker. Misschien, dis vir my is dit ongewoon, en ek is nou baie dankbaar, dat hy nou vir my gesê het van die ZA sticker, so ek sal dit nou uitsorteer. Weet, anders het die mens nou daar op die grens, daar ek nou probleme opgetel, en weet, as ek nou moet oorgaan na my weer toe. Ek het ook iewers gehoor, dat daar is entrepreneur daar, wat sulke goed daar verkoop, die nou goeie prijs, nie goeie prijs nie, een dier prijs. Nou weet jy of dit ook die waarheid is, maar mens kan nie die kans vat nie. Ek sê, maar kyk wat ek die kant dan doen. Ek het dan iemand wat dit vir my kan maak, maar as jy dat weet waar mens kan koop, is het makkeliker, dan ons dan met die probleem nie. So ek wil die muziek insetsel vanavond. Vanavond sin is vir my nogals een wat so lekker val op my oor, en lekker goed gevoel story. Toe ek nou vriende word met Kraai destijds, toe het hy ook nog gehoor van Doppies. Hy het ons nog nie vir Doppies geken nie. En so het hy nog gehoor van Doppies, en ek het later begin uitsaai, ons nou iets op by jou stasie. En so het ek ons nou op jou stasie Doppies geword, want ek het ons nou broer wat op 'n ander stasie op FM uitsaai, en ek wil toe nie die naam gebruik nie, want die naam is ons nou reeds gebruik, so, en ek wil ook nie op sy rug gerei nie, en daarom het ek die naam Doppies. En dis vir my baie algemeen, ek dra die naam af, want ek 13 jaar oud is, so, of jy vir my Doppies of Christus sê, ek reageer op al twee, asof het my eerste naam is, so lang kom ek al daarmee aan. En so was het dan toe ook, dat een dag toe hoor hy nou maar ek en Johan Visser van de muziekwereld, die, as jy nou muzikant is of muziekliefhebber is of iemand wat nou op danse gekom het, waar Worsie Visser bijvoorbeeld destijds gespeel het, of waar daar orkest is gespeel het, dan sou jy kanse goed gewees het dat Johan Visser of Vissie sou die ou gewees het wat die hoofgitaarspeler is. En daar op YouTube is daar verskeie video's waar jy vir hom kan sien waar hy vir Worsie Visser so sy gitaarspeler is, so hy was baie bekend gewees. Nou kan ek jou dit vertel, ek was 3 jaar saam met Vissie op college, in die onderwijserscollege. Ja, Vissie het geleef vir onderwijser toe hy die school het gekom het, en ek was 3 jaar saam met hom in die klas gewees. Nou wat vir ons altyd hierdie wonderlike hoogtepunt was, die een was een laagtepunt, die een was een hoogtepunt, en dit is saalbijeenkomst. Op 'n maandagochtend, dan was het die rektor en die docente wat saal gehou het, en natuurlijk was dit verplig gewees om het buiten te woon. Op 'n vrijdagochtend was dit die studentenraad, en beantwoorde ons studenten self wat die saal aangebied het. En die lekker van dit is, ons het altijd gesorg dat het so bietjie vroeg daar is, want het is die eerste les van die ochtend gewees op vrijdag, en dan het ons daar gaan sit, en meeste van die kere, dan het Vissie daar gesit, en dan het Vissie vir ons muziek gespeel op sy gitaar. Hy het nie gesing nie, hy het net vir ons muziek gespeel. En natuurlijk, elke keer as wat hy daar voor gesit het, dan was, ek meen, as hy begin speel, is die helft van die publiek al klaar vol, en kort daarna, weet, ons nie altyd geweet wie die oggend speel hy, so as jy nou gehoor het, is Vissie, dan was jy gesorg, jy is daar, en dan speel Vissie vir jou daai gitaar. Maar die een ding wat amper wil ek sê, elke vrijdag moes hy dit speel, net dood eenvoudig, en dit was Smoke on the Water van Deep Purple. Kyk, as jy nou mooi dit in lewende lywe hoor, dat klink het heel te wel anders as op een CD of op een plaat of op die radio, en lewendig, ek en hy Vissie kon die Smoke on the Water speel. Man, ek sê vir sê, die meisies veral, was mal oor Vissie gewees, oor die Smoke on the Water, en ons mans het ook daarvan gehou, want dit is een lekker liekie, is een sterk liekie, en die gitaar speel in die begin, was dan nou ook die liekie is een sterk punt, en ek het die liekie nou hier opgelaai, gaan het vir jou speel, Smoke on the Water, net om, dat jy die gevoel kan kry, van wat ons gehad het. Maar so, kom ons toe een dag, besluit ek in Kraai, ons gaan gauw vir Vissie, daar bykie by om koffie drink, daar by muziekwereld. Nou het ek vir Vissie 20 jaar laas gesien, behalwe nou, jy het ook televisie, en, maar ons het mekaar, college was nou goed geken, en daar gaan ons stap af in sy winkel in, en ons vraag waar is Vissie, en ons kom daar by Vissie uit, en ons herken mekaar, en natuurlijk, Vissie ken toen over my ook, maar toen die eindaardige ding gebeur toe Vissie my groet en sê, hallo Doppies, en ek sien Kraai staan nie langs my, en sy oor ek so groot, en hy kon toe want hy het nooit verstaan dat dit regtig so is, dat my naam Doppies was en hier kom Vissie. Hy sê vir my, hallo Doppies, toe ek noem my op my bynaam, want dit is my soos het was, die mense het my so geken. En ek was so beïndruk met Vissie, dat hy my bynaam onthou het, en so beïndruk het kraai, toe nou ook dit opgemerk het. Man, ek sal vir jou sê, dit was nou een lekker oomblik geweest te kraai, weet so amper so het validate. Ek was reg Doppies geweest en hier Vissie kon sê vir my, hallo Doppies. En ons het lekker daarby om gekeur, en hy het vir so een kort soloekie gespeel, hy en Kraai het mekaar goed geken, want hulle is al twee gitaarspelers, en so dit was vreselijk lekker in hulle geselskap. Ek het nie eindelijk saam gesels nie, want hulle praat muziek en gitaargoed en al daar die dinge, maar dit is my so interessant geweest. En ja, toe sit Vissie hier voor my, ek het hom so baie jare laas gesien, en ons het mekaar geken, ons het lekker gesels, baie gewees om mekaar te sien weer, en ek het onthou hoe Vissie vir ons Smoke on the Water gespeel het, daar by die onderwijserskorrels, daar in die college, daar in die Parel, op een vrijdagochtend, dan sit hy met die gitaar daar. Soms was daar iemand anders gewees, maar Vissie was die gunsteling gewees, en as hy het daar was, dan het hy vir ons die volgende gespeel, hier is Deep Purple, en Smoke on the Water, en dan wil ek vir jou liedjie van Worship Vissie sê, my vermoede is dat Vissie sy gitaar speelde daarop. Kijk, Worship Vissie het self gitaar gespeel, en Vissie was altyd die elektrische gitaar, en ek sê nie, ek is 100% seker daarvan nie, maar my vermoede is dat Vissie wel die gitaar speelde daar was, en ek sal graag nogal wil geweet het of dit wel so is. As dit nie huis het, maak die saakie, maar Vissie het gereeld vir Worship Vissie sy orkest, en was deel van die orkest vir lang tyd. So, ek speel vir jou Deep Purple, Smoke on the Water, en ek speel vir jou Worship Vissie, dis my kontry.

Dit was dan Worsie Visser. En hopelijk was het Visser wat daar in die achtergrond die gitaar gespeel het. So, dit was nog my lekker om dit ook te luister. Ek geniet ons maar Worsie se muziek. Dit kom ons maar uit my wereld uit. Dit is waar ek groot geword het. En ek was op een dansfeest. Ek het hom persoonlik ontmoet. So ja, so, omdat hy van my wereld sing en omdat hy van my wereld is, voel die mens nog als die mens verstaan mekaar. Ek verstaan waarvan hy sing. En ek ken nie goed waarvan hy sing. So ja, dit is vir my heerlik geweest om nou vir Worsie weer te luister. Ek moet op een stadium miskien weer van Worsie bietjie iets vertel, maar ja, wat een fantastische ou hy was. Kijk, ek het hom ons nog nie geken, so, ek het hom ons maar geken op een funksie, of waar hy gespeel het, of soiets. Nie uiteindelik vir my geken het nie, maar dit was my altyd lekker om hom net vir hom dankie te gaan sê vir die lekker muziek. Kom, ek deel een bietjie met jou van my kleinneef David se slimmighede. Ek het klaar vir jou een gegee in die begin van die program. En vanavond is het tekens dat jy besig is om oud te word. So ek hoop nou net die tekens is op jou van toepassing nie. Ek kry nou net hier van Johan, daar van Namibie ook een boodskap. Welkom Johan, hy sê naand om maat, lekker Johan, dankie dat jy hier is. Ek is bly om van jou te hoor. As ek nou sê dit nog net een week, dan is het iets van betekenis, baie betekenis vir my en my vrou lief. Maar kom ek lees vir jou nog goed van tekens dat jy oud word. Jou geheue is korter en jou klagtes duur langer. Jy sit in 'n wiegstoel en kry dit nie aan die wieg nie. Jy gaan met vakansie en jou energie raak voor jou geld op. Jy moet 2 keer probeer opstaan om dit 1 keer reg te kry. Dit klink dan, is jy een van die ouders ook, ek gaan nie sê waar ek in passie, jy het langer nodig om te rus as wat jy geneem het om moeg te word. Jou verstand maak planne wat jou lichaam nie kan of wil uitvoer nie. Ja, ja, vooral dat jy nou sit met een klomp rugbybeserings ook nog daarby en die operatie merk om die, hoe sê, dit te wys. Jou idee van uitgaan in die aand is om op die agterstoep te gaan sit. Sal ek maar liefies die daarop kommentaar leverie. Jy voel soos die oggend daarna, al was daar nie een aand van tevore nie. Jy probeer die plooie in jou kouse regtrek, totdat jy besef jy dra nie kouse nie. En dan, ek wil vir jou nog 2 lees, jou idee van gewigte optel, is die 2 keer wat jy probeer om op te staan, in die laaste ene. En hierdie ene is vir my eindelijk nog eens besonders van toepassing. Jy ken al die antwoorde op al die vrae, politiek, maar sport, maak die saakie, maar niemand vraag die vrae nie. Is dit die groot waarheid wat daar in steking? Niemand vraag vir jou die vraag wat hulle eindelijk nodig het om vir jou te vraag nie. En dis deel van oud wat hulle sê, dat as jy ouwe word, moet jy jou kennis aangee, aanpas, na die jonge geslag toe. Maar as hulle nie die vraag kon vraag nie, hoe gaan ons dit doen? So, as hulle die vraag vraag, weet ek wat ek vir hom kan sê, of wat ek vir hom kan noem, of wat ek vir hom raad mee kan gee, of wat ek selfs vir hom kan doen. Maar as ek nie weet nie, dan kan ek niks. So ek het nodig om, dat hy vir my die vraag vraag, of wat ek vir jou die vraag vraag. En baie waarheid wat daar in steek. Kom, ek speel vir jou weer een bykie muziek. En hierdie een wil ek graag vir my moeder speel. Sy is weer by die huis, sy was een bykie siek. En dis so lekker, ek weet sy is ingeskakel, ek weet sy luister. En ek speel sommer uit dankbaarheid dat my moeder weer by die huis is vanavond. En weer in haar eie bed is, ek was vanmiddag daar. En het is lekker daar by haar gekuier. En ek weet sy hou baie van die liedjie, sommer net vir my moeder. Om te sê, ek is bly, dit gaan beter. Manny Jackson, die hemel weet.

Soos die klanke wegstef, Manny Jackson, die hemel weet, gesels hierso met Johan van Namibië. En ja, lekker om met hom te gesels. En sien baie uit na die tyd wat voorlê die volgende week. En dan sien ek hier op TikTok, dit is 55.5K. Dit is 'n goeie aand vir Doppies. Dankie allemaal daar op TikTok vir die klomp likes wat vanaand deurgekom, wat ek sien, dit gaan nog steeds. Ons is nou na by die einde van die program, so jy moet nou vir oulaas, moet jy gou die likes gooi, dit wat daar nog tyd voor is. So, ja, dis my heerlik, ek vanaand baie geniet, lekker gesels hier op TikTok, met Kraai en met Johan van Pie en met Johan van Namibië, en dan hier op TikTok is hier een paar ou bekendes wat deurgekom het, Johan Bronkos en Noel, en dan was daar Philip en een hele paar ander. Baie dankie ook vir julle, en daar sê Johan vir ons, ons sien, ons staan nou op 56.1, kyk, ongelooflik, ek is so dankbaar daarvoor, dit is vir my lekker, julle maak nou my aand, en dit is nou die einde van Braai aan Kuier saam met Doppies, en dit was dan vanavond 16de September, en 23 September, dan is dit nou amper, saai ek ons nou weer uit, ek is volgende week hier, maar dan weet ek, die aand daarna sit ek iewers in Namibië. Dit is my so twee groot wereld so uit mekaar uit, wat te voorreg aan dit die wees sê, en om dit met die motorfiets kan doen. So, ek begin morgen met vakantie, ja, ek het alweer vakantie, so twee weke vakantie, en dan begin die laaste kwartaal, kan jy geloof, die laaste kwartaal van die skooljaar, as dit eers die laaste kwartaal geword het, dan weet ek, nou begin die kersfeest muziek, en die kersfeest goed te koop, en al die kersfeest ding raak dan wakker, en dit raak einde van die jaar eksamen, so dit is een baie opwindende tyd, einde van die jaar. Ek wil vir allemaal dankie sê op TikTok, allemaal baie dankie op WhatsApp, en dankie vir julle dat julle deelgeneem het, dankie vir die likes, dankie vir die gesels, en daar sê ek, dankie Kraai, ek sal vir haar sê, Kraai sê groete vir allemaal, van sommer vrou lief ook, so dankie, en ek hoop sommer my moeder het ook lekker geluister, en het sê, weet, goed genoeg voel om lekker vanavond saam te kon kuier. So ek sê vir allemaal, baie dankie. Ek gaan afsluit met een liedjie van Johan Belcher. Ek wil net vir julle herinnering, het julle achtergekom die afgelopen tyd, ek speel nog steeds een sekere kunstenaar sy liedjies. Een kunstenaar wat ek elke week een liedjie van speel. Wonder of jy al iets achtergekom het, het ek vanavond omgespeel, of het ek nie? Ek het omgespeel, so of het ek om hier gespeel, jy moet nou kyk of jy het kan achterkom. Ek gaan volgende week aan daarmee, totdat ek uithoor, daar is namens so 1, 2 of 3 mense, wat het achtergekom het. En daarmee sê ek vir julle, baie dankie, sê vir julle groetnis, en gerus genag, en ek speel eers hierdie 2 advertenties vir jou, en daarna gaan Johan Belcher, vir ons wat eens, gaan hy vir ons eens sing, ons word eens sing. Groetnis. Groetnis.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Oktobermaand is Bulder, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Jou stasie.
2: Elke

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of Siri.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: this?
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: babe.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Mercedes.

fine in die Brooklyn Square. Ek het 'n afspraak bietjie later by Icon Air. Ek lees koerant terwyl ek wag.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulder, Haasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder, Haasendal, get to Bulder, get it done.
1: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jelle, wie is dit?
1: Is dit wie ek dink dit is?
0: Jelle, dis Merlin.
2: Jou stasie, dat net.
3: Is hy 'n blou oogrooi kop met 'n stem van goud? Want 'n bad girl blondie maak my oop benuit.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24.sa.

0: en ek's nog steeds dors.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

so in my neck. Dit het my bygebly. Alles het als verby. Ek kry nie geslaap nie, ek rond, ek rond. Ek my recht.

Swartland, Oes Land Bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, Oes Land Bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Hierdie is jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

voeldit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar!